Že kot žrebe je bil tele. Zmeri mu je bilo vesele, kaj podred, zakomplicirat, vse je znal samo znervirat. Ni se pustil osedlat, ni z ga mogel razčesat. Ni bilo boga, da bi noga se postavila kam se neče. Ne s trenažo, ne z masažo, lahko sam upaš na malj sreče. A bil je hitr, res je tekel, ko mu skontr pred budilko. Sem kati klinac hasne, če obrne to vinilko vsake toliko, ko se sprne. Ni glih stanoviten tip. Bi sicer šel v gore, mamunde diši baš hrib, bil je tak. Hitr, bistr, samo glup in samo svoj. Po domače, za domače in drugače bil je koj. In ni za konje dirka, in ni za srečne rad, ne, ne. Ni za konje dirka, in ni za srečne rad, ne, ne. Ampak dokler si še mlad pa lušen, to še nekak hajde. Bodok bok v boče, pa ne bo se neki najde, ampak tisti, ki so zmeri tam, so ponovat turisti. Še muhe bojo šle v tebe, če ni glih koristi, če nisi na pomoč, na zarabo in ne opora, bo slej, ko prej še v taki štali zmanjkalo prostora. In kaj bo druzga? Našla uzda je na konc tudi svoje mesto, med nebom in jezikom. Itak, s tako malo gesto se ti tok stvari poklopi, da še najmanj kaj verjameš, so ti biblični potopi, res, res, res, v kako ironijo je to žrebe odkljusalo. Človek bi se mogel jokat, če se ne bi mu smejalo. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Pa dobro, hajt. Minijo leto dve, itak rastura. Pobira vse kolajne, dviga se temperatura, fotke, reportaže, trajne. Vse svetovna fura, pričajo se neke tajne. On ne šljivi, on se spura, dokler enkrat mu ne poče. Tako vsak mu sleko prej. Če teče samo v krogih, pomagari zmer hitrej, no tle ni bilo naš drugač. Pod njem stokrat tla na pot se odloči in preskoči varen dolgočasen plot in on ker teče. Če se šave, danes trni ga ne mot, ker on za sabo pušča vse okoli sebe polno zmot. Res fucking car je tale kon, ko ga lupira v naravi. Nenadjebljiv žrebec, dokler se ne ustavi. Nekje, sred mile matere, v temi. Ama ništa, ni šoferja, ni trenerja, ni več slame, ni več kišta, ni nobenga več od tistih, ki ga niso razumeli. A so pa fino tisto štalo na večer pogreli in zdaj sam v temi tipa. Bolj iznuje, ko iz principa, neka bi ga mikal lov. Sam domajde pa domov bo čizo dost, res hvala lepa, da se žalostno prišlepa na te prvega, komu bi znal pokazati pot nazaj. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Oh. Ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Mislim, če ste že sreči, največje prevzeti, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. In pa boš pršel v raj in v raju se cedita med in mleko in ti si vegan in kaj boš, kurec boš, nič ne boš, jebeš ta kraj. Ostan doma, poslušaj si radio, poslušaj si nekaj lepega, malo muskice, veš. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Ampak včasih... Včasih je

Radio Agora, das freie Radio.

centri pozornosti. Vesolje se vrtelo je okoli nas. Prepričani smo bili o svoji popolnosti, ka ne smo nič posebnega, dokazana je čas, bili smo mladi. Pa so se pojavili mlajši, imeli so nas radi, pol so druge imeli rajši. Bili smo hitri, pa so nas prehitli, še hitrejši. Bili smo brihtni, pa

0: kolegicami, uni.
1: E, spet?
0: Ja.
1: Pa ti si skozi s temi kolegicami neki, da si už pa kaj cajta zame vzela.
0: E, če se mi dva nikoli ne moramo uskladit.
1: Ja.
0: Sam, ej, toto soboto bi pa lahko.
1: Halo.
0: Halo?
1: Halo.
0: Halo, ej, ne čujem te.
1: Ej, ne slišim te čist nač.
0: Ne, te čujem, ej, baterija mi crkuje.
1: Halo.

Ja, ali bo sonce, zvezde, danes nekako še ni bilo videti se. Meni se je tako zdelo, da je verjetno tudi zdaj po noči bilo le nekoliko bolj oblačno, ampak to se naj bi potem tudi spremenilo, kajti danes vremenoslovci napoveduje, da bo na Koroškem prevladovalo mirno vreme pod vplivom visokega zračnega tlaka, kar pomeni, da bi naj predvsem v krajih na južnem Koroškem se jutranja megla hitro dvignila in da bo potem sledilo precej sonca. Na zgornjem Koroškem bo sicer več nizke oblačnosti in manj sončnih ur, predvsem popoldne pa bo tudi nekaj oblakov. Ob šibkem vetru bodo danes najvišje temperature na Koroškem dosegle od 17 do 23 stopinj Celzija. Tudi jutranje temperature v primerjavi z zadnjimi dnevi so danes nekoliko više, kajti recimo najnižja jutranja temperatura trenutno 9 stopinj, to pa v železni kapli, pri čemer recimo že najtopleje trenutno na Kotičah oziroma Koča Muta tako, in pa v Špitalu ob Dravi, kjer so namerili že 13 stopinj Celzija. Jutranje temperature na Koroškem danes torej med 9 in 13 stopinjami. Pa pogledamo na Štajersko in tudi tam bo po večini sončno, pogosto naj bi celo bilo brez oblakov. V krajih na zgornjem Štajerskem se bo ponekod sicer zjutraj zadržala tudi megla oziroma nizka oblačnost, to pa velja predvsem za zgornji del doline Mure. Pihal bo zmeren doživahen južni veter, ki bo lahko na gorah tudi močan, najvišje dnevne temperature pa bodo na Štajerskem danes dosegle 19 do 25 stopinj. Ja, in tudi zdaj zjutraj, recimo, temperature na Štajerskem so danes med plus 5 stopinjami, to recimo velja za kraj Aigen, in pa 14 stopinjami v Marinem Celju, torej jutranje temperature po štajerskih krajih med 5 in 14 stopinjami Celzija, kar velik razpon torej. Ja, in kar hitro gredijo tudi te sekunde in minute v jutranjem času, kajti zdaj ura kaže 6 in 14 minut. Ja, in če ste tega niste storili, morda je pravšnji čas za to, da odprete okna na stežaj, kot je zdaj tudi naslednja pesma v izvedi, seveda veste, Vlada Kreslina.

It's you. 8 minut še do pol sedmih in je čas, da odpremo koledar dneva in pogledamo malo dogodke, ki so zaznamovali prav ta 30. september. Ustavimo se v letu 1580, ko je umrl Lenard Pahnekar, avtor prve slovenske katoliške knjige. Ustavimo se tudi v letu 1791, takrat je na današnji dan Wolfgang Amadeus Mozart na Dunaju dirigiral na premieri svoje opere Čarobna pišča. In na današnji dan, leta 1803, se je v gorenjski vasi Ljubno rodil slikar Mihajl Stroj. Ob Matevžu Langusu in Jožefu Tomincu je tretji slovenski bidermajerski portretist. Poglejmo tudi v leto 1893, ko se je v Hruščici pri Ilijski Bistrici rodil politik in kulturni delavec Frane Tončič. Leta 1924 je v Padovi končal študij prava in postal samostojni odvetnik. Že med študijem je v Trstu delal v uredništvu dnevnika Edinost, urejal časnik Novice in bil predsednik trgovsko-obrtne zadruge. Leta 1940 so ga aretirali in na drugem tržaškem procesu obsodili na 14 let zapora. Po koncu vojne je bil v vodstvih osvobodilne fronte za Trst in Slovensko primorje in Slovensko-italijanske protifašistične unije ter med pobudniki akcijskega odbora za obrambo svobodnega tržaškega ozemlja. Na današnji dan, leta 1904, se je v Mariboru rodil slovenski salezijanec, duhovnik, misionar Andrej Mejcen. Bil je misionar na Kitajskem in v Vietnamu. Leta 1918 se je v Slovenski Bistrici rodila kirurginja doktorica Zora Jaženković. Po maturi se je upisala na medicinsko fakulteto v Zagrebu in se po študiju zaposlila v mariborski bolnišnici. Specializirala se je v plastični kirurgiji in v Ljubljani ter pozneje v Beogradu in se posvetila zdravljenju opeklin. Leta 1925 se je v Velenju rodil gozdarski strokovnjak Dušan Mlinšek. In leta 1927 se je v Rovtah na Logatcem rodil slovenski besedopisec, pisatelj in slikar Ivan Malavašič. Potem se ustavimo tudi še v letu 1979, takrat se je rodil atlet Primož Kozmus in na današnji dan leta 2002 je v Ljubljani umrla igralka Zlata Radošek. Toliko iz tako imenovane skrinjice na današnji dan, zdaj pa še dve pesmi do pol sedmih, ura kaže 6:25.

0: Ja, ja, Mamma Mia, v izvedbi skupine Ame. Mamma Mia bi tudi lahko rekli, kako hitro čas mine. Ure že pol sedem, čas je za informacije v slovenščino. Novosti danes zbira ureje in je pri mikrofonu Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Na včerajšnjem forumu za dialog, ki ga prvič vodil novi koroški deželni glavar Daniel Fener, so predstavniki vseh treh krovnih političnih organizacij koroških Slovencev opozorili na morebitne varčevalne posege v programe slovenskega sporeda ORF. Narodni svet koroških Slovencev, Skupnost koroških Slovenk in Slovencev in Zveza slovenskih organizacij so v skupni tiskovni izjavi zapisali zahtevo za trajno kadrovsko in finančno zagotovitev ter nadaljni razvoj programov za narodne skupnosti v radiju, televiziji in na digitalnih platformah. Filmnar je na forumu dejal, da bo koalicija preučila, kako lahko deželna vlada prošno podpre. Med možnostmi je omenil pisno pobudo oziroma resolucijo deželne vlade, naslovljeno na medijskega ministra in ministrico za narodne skupnosti. Filmnar pa je na včerajšnjem forumu poudaril med drugim tudi napredek pri neprekinjenem izobraževanju v slovenskem jeziku. Na Koroškem je trenutno 40 ustanov predšolske vzgoje s ponudbo slovenščine, dvojezični pouk pa poteka na 53 ljudskih šolah in 16 srednjih šolah. Na Koroškem se pred dobrima dvema tednoma začela trgatev grozdja. Izkazalo se je, da dve aprilski noči z nizkimi temperaturami nista povzročile tako velike škode, kot so sprva pričakovali. Tudi letošnji pridelki sadja so precej boljši od pričakovanj. Kmetje pa sicer poročajo, da se pridelki razlikuje med posameznimi regijami. V Trstu so včeraj predstavili novi trijezični vodnik za javni mestni prevoz, ki je namenjen predvsem turistom. Poleg italijanske in angliške je na voljo tudi slovenska različica. Zgibanka daje obiskovalkam in obiskovalcem vse osnovne informacije o vozovnicah, nakupu papirnih in digitalnih vozovnic, navodila za digitalno žigosanje vozovnic, ter glede aplikacij za rabo avtobusov in drugih prevoznih sredstev v Trstu.
0: Ja, varno na pot, če ste z lastnim prevoznim sredstvom na cestah. Ceste na Koroškem in tudi na Južnem Štajerskem pa so normalno prevozne, kajti iz prometnega uredništva nismo prejeli sporočil o zastojih ali drugih nevšečnostih za zdaj. Je torej še vse v najboljšem redu in vam lahko želim srečno in varno pot.

0: Italijanska pevka Laura Pozini je bila tu. Medtem pa je ura že točno 6:41. In tudi danes je to čas, da prisluhnemo vsakodnevni jutrni duhovni misti. Stopa nas in vas v tem tednu spremlja stalni diakon in pastoralni asistent v Pliberku Sašo Popijal. In tako kot vam tudi njemu velja še enkrat prijeten pozdrav ter lepo dobro jutro.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci. Včeraj smo bili z Jezusom na poti, ko je šel skozi neko samarijsko vas, da bi prišel v Jeruzalem, kamor se odpravlja na trpljenje, smrt, vstajenje in na binkošti. Tudi danes potujemo z Jezusom. Tako pravi evangeljski odlomek. Ko so potovali, je Jezusu med potjo nekdo rekel: "Za teboj bom hodil, kamorkoli pojdeš." Jezus pa mu je dejal: "Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil." Naj Jezus nasloni danes glavo k mojemu srcu. Kaj pričakuje Jezus od svojih učencev? Neke vrste skupno življenje, ki je povezano s potovanji, odpovedmi, skromnim življenjem, zadovoljstvom s tem, kar jim ljudje ponudijo, in tudi s pripravljenostjo, da jim bodo metali ljudje polena pod noge. Ko dobiš poslanstvo, ko si poslan, si dolžan vse druge stvari podrediti tej nalogi, ki si jo sprejel. Učenec, apostol, tudi duhovnik se mora odpovedati družini, da je lahko ves na razpolago Kristusu. Vsak kristjan se mora prilagoditi poslanstvu, ki mu ga je Jezus zaupal. Še posebej pa so to dolžni upoštevati vsi, ki imajo specifično nalogo, kot so škofje, duhovniki, redovniki in redovnice. Tudi ti imaš nalogo, kot družinski oče, kot družinska mati, kot otrok svojih staršev, da v svetu oznanjaš bližino Kristusa, da ponudiš zatočišče ubogim, da jih sprejmeš, jih podpiraš,

Žan Serčič je bil to in je opeval Mars in Venero. Ja, 10 jih je še do 7, mi pa, da boste seveda tudi malo izvedeli, kaj poročata oba koroška časopisa in kaj so teme tudi v sosednji Sloveniji, poglejmo v medijsko zrcalo. Gerhard Celler želi državi nadejati shujševalno kuro, recimo je geslo na naslovnici Kleine Zeitung, ki v tem sklopu poroča o tako imenovanih tihih svetovalcih, o ključnih političnih in gospodarskih vprašanjih medijskega menedžerja Gerharda Cellerja. Sicer pa boste lahko prebrali tudi še nekaj o dnevu šolskega mleka. Časnik namreč poroča o delovni skupnosti šolskega mleka, ki že dvoje desetletij oskrbuje več tisoč otrok z mlečnimi izdelki. Poleg tega pa Kleine Zeitung poroča tudi še o novih podrobnostih v zvezi z skorajšnjo letalsko nesrečo v Münchnu. Tema je tudi pravni spor velikana Google glede spletnega oglaševanja, ter boste lahko prebrali še nekaj več o filmu o nekdanjem avstrijskem kanclerju Brunu Kreiskem. Na naslovnici Krone Zeitung je danes v ospredju poročanja tudi spor glede islamskega verskega pouka. Časnik piše, da naj bi vrhovni islamski svet učiteljem zaračunaval prispevke oziroma pobiral denar. Poleg tega Krone Zeitung osvetljuje tudi napovedane podražitve smučarskih počitnic ter dogajanje na Dunaju, kjer zdravljenje proti kuščarski kugi po navedbah časnika ni bilo uspešno. V notranjem političnem delu naslovnica omenja tudi srečanje Gerharda Cellerja in Andreasa Bablerja na premieri filma o Brunu Kreiskem ter protiofenzivo Aleksandra Weissmana v tako imenovani aferi ORF. In ne nazadnje pa je tema pri Krone Zeitung tudi glamurozna modna revija L'Oreal v Parizu. Glavna tema časnika Delo v Sloveniji je danes opozorilo na ranljivost otrok in mladostnikov v spletnem okolju. Prispevek poudarja, da digitalni svet močno spreminja vsak dan mlajših. Stalno, da so povezani, pogosto odpravljajo več stvari hkrati, ob tem pa so izpostavljeni tudi spletnim tveganjem. Večer pa danes poroča predvsem o cenah ogrevanja pred prihajajočo kurilno sezono. Sprašujejo se, kako drago bo letos ogrevanje gospodinstev in kakšne stroške lahko pričakujejo uporabniki različnih energentov. To in še marsikaj več tudi torej v vseh teh omenjenih časopisih. Še 7 minut pa do 7. Te pa bomo zapolnili z dvema pesmima. Najprej Jan Plestenjak skupaj s skupino Flirt, potem pa prisluhnemo tudi še skupini Katrinas. Sicer pa velja, da vam še naprej želim prijetno poslušanje in lepo dobro jutro.

Čez nekaj trenutkov bo ura 7:12 minut, čas je, da seveda spet pogledamo na vreme oziroma tudi na aktualne jutranje temperature. No, danes naj bi predvsem na južnem Koroškem pojutranji mgli večinoma sijalo sonce. Na zgornjem Koroškem bo nizka oblačnost ponekod ustrajala nekoliko dalj časa, sonce bo tam lahko posijalo šele popoldne ali pa morda tudi sploh ne. Ob tem bo pihal ponekod šibak veter, najvišje dnevne temperature pa bodo danes na Koroškem od 17 do 23 stopinj Celzija. Ja, tudi jutranje temperature so danes zelo prijetne. Če pogledamo in se ustavimo v Celovcu, potem lahko povem, da so namerili 12 stopinj Celzija že med tem. V Beljaku 13, v Šentvidu ob Glini pa 12. Malo hladneje je danes v Šentandražu v Labotski dolini pri 10 stopinjah, na Bistrici pri Pliberku pa 9 stopinj. 9 stopinj so namerili tudi v Železni Kapli, v Borovljah potem spet 10, v Šmohorju 12 stopinj, na Koča Muta, tam so namerili 13 stopinj, Dule v Dravski dolini prav tako 13 in na Dobraču, kjer je oblačno, pa plus 5 stopinj Celzija. To torej aktualne jutranje temperature za koroške kraje. Ja, in tudi na Štajerskem bo danes prevladovalo sončno in toplo vreme. Megla ali nizka oblačnost se bosta občasno zadržali predvsem v nekaterih dolinah na zgornjem Štajerskem. Sicer pa bo tudi zdaj zjutraj že marsikje brez oblakov. Čez dan pa bo pihal južni veter, ki bo v vzhodnih krajih na Štajerskem občasno tudi bolj močan. Temperature bodo na Štajerskem danes dosegle do 25 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj pa pogledamo, kakšne so aktualne temperature po krajih na južnem Štajerskem. Radko je na Toplice 5, Radko na tudi 5 in v Lonču 7. V Vrbni 6 stopinj, v Štajerski prestolnici v Gradcu danes 8 stopinj, v Lipnici 6 in v Stankovcih pa danes tam, kjer je sicer bolj hladno, danes najtopleje 11 stopinj Celzija v tem pregledu. Ja, 7:14 minut kaže ura Mambo Kings, pa nas bodo zdaj pospremili s pesmijo Balerina. Prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro želim.

Lepo in dobro je tako, da se Rebeka in Domen dobro ujameta. Noro se ujameva pesem, ki smo jo ravno kar slišali, 9 minut pred pol osmo. Ja, ko malo pogledamo tudi na razne zanimivosti v zvezi s tem današnjim 30. septembrom, danes seveda zadnji dan v tem mesecu, jutri potem pa že bomo vstopili v nov mesec, v oktober. No in povedali smo seveda že in osvetlili nekatere zanimive dogodke, da zdaj pa malo pogledamo tudi, kako je danes z stanjem Lune na ta današnji dan, saj je danes Luna v znamenju Bika. In to pomeni, da bi predvsem dopoldne in popoldne po luninem koledarju posebej primerna bi bila za domača in vrtna opravila. Na vrtu, da se dobro obnesejo gnojenje, odstranjevanje plevela, tudi košnja trave in zatiranje škodljivcev, ugoden čas je tudi za vlaganje korenov in sadja. V gospodinstvu je dan odlična izbira za temeljito čiščenje, za pranje perila, tudi za nego čevljev, za prezračevanje prostorov in pleskanje ali pa tudi tapeciranje. Za nego telesa so ugodni sprostitvena masaža, čistilna nega kože in po luninem izročilu tudi post. Manj primern pa, da je dan za krepilne masaže in intenzivno obnovitveno nego kože. Ja, to so seveda priporočila iz luninega koledarja. Za vrtnarska, zdravstvena in gospodinska opravila pa naj bodo odlične tudi dejanske razmere, vreme in osebne potrebe. Naj v tem primeru tudi še dodam. Poglejmo pa, kdo recimo danes tudi goduje. Danes recimo goduje Viktor ali pa tudi Terezija, tudi Sofija ali Zofija danes ima god. Torej, če ste tudi vi med tistimi, ki slavite god ali rojstni dan, naj vam na tem mestu zaželim vse najboljše. Ja, in naj ne manjka še tudi za konec rek iz kmečkega koledarja, ki pravi: ujmi ne uideš, suša požre en hleb kruha, moč pa dva. Še 7 minut do pol osmih, 2 pesmi do tja. Pristupimo tudi še Majkevca.

0: tudi to ena izmed številnih lepih pesmi skupine Chicago. Hard to say I'm sorry. Medtem pa je ura že, žal moram tako povedati, 7:30 in je spet čas tudi za informacije v slovenščini, zato se mi v studiju pridružil ponovno Simon Rostja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dunež želi zaradi povečanih varnostih potreb okrepiti policijske kadre tudi s kandidati z drugih avstrijskih dežel. V novem programu Dunaj za določen čas bodo lahko bodoči policisti, ki izpolnjujejo pogoje, vendar v domači deželi ne dobijo mesta za usposabljanje, službovali na Dunaju. Po 5 letih jim je zagotovljena vrnitev. Možno bo tudi prostovoljno podaljšati za 2 leti ali zaprositi za trajno premestitev na Dunaj. Prvi razpisni krog se bo začel decembra, kjer bodo nagovorili tudi morebitne kandidate z Koroške. V Trstu so včeraj predstavili nov 3-jezični vodnik za javni mestni prevoz, namenjen je predvsem turistom. Poleg italijanske in angleške je na voljo tudi slovenska različica. Vodnik daje obiskovalcem vse osnovne informacije o vozovnicah, nakupu papirnatih in digitalnih vozovnic, navodila za digitalno žigosanje vozovnic ter glede aplikacij za rabo avtobusov in drugih prevoznih sredstev. Slovenski minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je včeraj na Kopah srečal s koroškimi in saleškimi župani ter gospodarstveniki. Minister Vrtovec je zagotovil, da gradnja hitre ceste med Velenjem in Slovenjgradcem poteka po načrtih in naj bi bila končana do jeseni 2029. Pri drugih odsekih severnega dela 3. razvojne osi pa so zamiki. Minister je to zadevno napovedal zakonodajne spremembe za pospešitev teh postopkov. Prevajalci, tolmači in terminologi danes obeležuje Mednarodni dan prevajanja. Mednarodna zveza prevajalcev je letošnji dan posvetila jezikovnim razlikosti in jezikovnim pravicam. Opozarja, da so te temeljne človekove pravice. Ljudem morajo zagotoviti dostop do informacij, pravosodja, izobraževanja, zdravstva in javnih storitev v jeziku, ki ga razumejo. Med zanimivosti navajajo, da splošna deklaracija človekovih pravic drži Guinnessov svetovni rekord kot največkrat preveden dokument, saj obstaja v več kot 500 jezikih. Mednarodni dan prevajanja je Mednarodna zveza prevajalcev prvič obeležila leta 1954, Združeni narodi pa so uradno priznali ga leta 2017.
0: Varna pot slovenskim sporedom ORF. Smo sredi jutranje konice, zato je povečan promet na mestnih vpadnicah. V glavnem pa promet poteka urejeno in brez daljših zastojev. Opozorilo pa imamo po eni strani za Celovec in sicer za vse, ki ste na Šentviški cesti. Tam se je na križišču Šentviška cesta in cesto proti letališču zgodila prometna nesreča in je prevoznost v obe smeri otežena. Poleg tega pa še tudi opozorilo za S37 hitro cesto proti Celovcu. Tam se je tik pred vozliščem Celovec Sever ukvaril tovornjak. Promet tam poteka tudi upočasnjeno in je treba računati na nekaj dodatnih minut vožnje. Po ostalih cestah promet poteka urejeno in kot rekoč brez posebnosti. To velja tudi za ceste na Južnem Štajerskem in vam želim srečno in varno vožnjo.

0: Nation je bila to ob 7:41 minut. Ja, glasba, to je seveda nekaj, kar nas spremlja vsak dan in zagotovo smo večkrat že tudi slišali brez glasbe. Bi svet verjetno bil bolj enolončen in bi marsičesar morda bilo tudi teže uveljaviti in pa prestati kot recimo s tem, če poslušaš in pa morda celo še boljše, če izvajaš. In seveda recimo se tudi marsikdo uči kakšnega instrumenta, sodeluje pri kakšnem zboru in seveda išče tudi druge možnosti. In prav za otroke imamo na Koroškem in seveda tudi v drugih deželah številne možnosti, kako se naučiti česa. Ja, sicer pa imamo tudi druge pobude in to velja tudi za kulturni dom v Pliberku, kjer se bo v soboto nadaljeval prireditveni niz festivala Doma, ki pa obsega koncerte, filmske projekte, razstave, ter tudi delavnico za najmlajše. Glasbeno delavnico v tem primeru z geslom Naš pisani svet, oziroma Naš pisani glasbeni svet za otroke med 3. in 6. letom. In tega bosta vodili sestri Mira in Sara Gregorič. Sara Gregorič pa je kolegici Jani Velik malo povedala nekaj o tem, kako bo potekala ta delavnica.
1: Ja, naša delavnica, ki jo bomo imeli v soboto kot na domu, to bom naredila ja s sestro Miro, je res delavnica, ki naj je na čist preprost način možna sodelovanja. Se pravi, gre se za to, da z najmlajšimi od 3. do 6. leta naprej pridemo v kreativno delovanje.
2: To pomeni, kaj boste delali?
1: Se pravi, ni treba imeti kakšnih izkušenj, da bi bil že kdaj, ki je glasbeno aktiven. Gre se res za to, da pridemo skupaj v muziciranje. Mi bomo peli, mi se bomo gibali, bomo plesali, bomo izdelovali tudi majhne instrumente in tudi druge instrumente, sprobali to skupaj, povezali z pesmi, z gibom, tako da bomo res prišli skupaj do kreativnega delovanja in to pač mali in starejši tudi.
2: Ker vabljene so družine, to se pravi družine z otroki, ki so stari tako med 3. in 6. letom starosti.
1: Ja, seveda pa če kdo še lihtok, da ni 3 leta star, seveda tudi lahko pride.
2: Kako dolgo pa potem ta delavnica potekala?
1: Časovno smo si pa namislili, da bo delavnica potekala okoli 1:30, ki bomo seveda imeli tudi pauzo, tako da bo odmor v mest, da se odpočijemo in ne bi bil cel dopoldan, temveč

0: Resantaka. E nota, kjer lahko malo pridemo do skupne emocijane.
1: Kaj pa je, treba še omeniti, pa je, da so potrebne prijave, a ne?
0: Ja, prosimo pa seveda za prijave, da se to še bolje lahko organiziramo vnaprej. In kaj pa je, tudi lahko kar povem je, da seveda ne boste šli domov praznih rok. Vsak in vsaka bo imel zase enega ali dva ali pa še več instrumentov, ki jih bo lahko doma tudi če naprej igral ali igrala.
2: Je povedala Sara Gregorič v pogovoru z Jano Velik. Torej, to soboto glasbena delavnica za najmlajše. Prispevek bo znašal 5 evrov in, kot smo slišali, vsekakor, da prijavite pravočasno tudi vašega otroka, ki ga želite tam upisati. Seveda po spletni povezavi na spletni strani Kulturnega doma v Pliberku. Ja, zanimiva pobuda, ki upam, da bo našla čim več tudi odseva. Zdaj pa gremo spet naprej za glasbo, Siddharta in Male roke.

0: Fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, seveda je vreme tudi je in tu v Celovcu recimo sa enkrat še nekako na nebu plešejo oblaki, lahko rečemo, in kako je to danes v podjuni, natanko podjevno na blatu, to pa bo vedela povedati Marica Flödl. Lepo dobro jutro, Marica.
4: Ja, dobro jutro tebi in vam vsem poslušalcem. Imamo zelo lepo jutro.
3: Ja.
4: Sonce že začenja kukati skozi drevesa, ki so na Lebiču. Ni še šlo pri nas. Imamo pa na nebu posebne oblake, ki se imenujejo cirus.
3: Kako?
4: Cirus, to so raztrgani oblake.
3: Okay.
4: Pa imamo tiste oblake, ko so tak nakopičeni, to so kumulus in potem je še stratus. To so pa take plasti, ko neba nič ne vidiš več. To so tiste tri osnovne oblike, ki jih imamo in danes imamo to raztrgano, cirrus volken, cirrus oblak.
3: Cirrus oblaki. Ja, se pravi, tudi v Celovcu je tako, ker recimo zdaj ravno tudi gledam malo iza okna in vidim, da tako malo se nekaj modrega tudi že svetlika.
4: Ja, tu je kar precej že, pri nas je že kar precej in je prijetno, noč ni hladno, ne bi rekla. Mgle ni, tak pa včeraj, ko sva se proti Celovcu vozila, je totalna gosta mgla bila, tam ni bilo kaj in videti.
3: No, rekla si danes prijetno toplo, recimo to razliko sem tudi že v zgodnem jutru doma opazil, ko sem pogledal na termometer in je danes, se mi zdi, bilo že 11 stopin, kar zjutraj, ko je zdaj že v zadnjih dneh, bila tudi samo ena številka.
4: To je bilo že zelo hladno. To se pravi, da bo danes verjetno zelo lepo, lep jesenski dan, kot včeraj, toplo, tako da bo lahko se delalo na vrtu ali pa na polju ali kjerkoli. Da ne bo
3: dežja. Ja, na polju, poslušaj, ker se ravno polju pomenila, jaz zadnjič, ko sem se povezal s Francom Kvežnikom, sem malo govorila o rpici, o krompirju. Danes recimo tudi v časopisih beremo, kako je si bila tudi kje kaj nabirati, si komu pomagala in tako naprej.
4: Ja, tega ne bom več delati, smo pa kot otroci vedno pomagali, kome šole domov na nivo, ali pa 10. oktober bil običajen za pobiranje krompirja. Midva sva ga imela na 2 kvadratnih metrih in cela gajba polna, to je lep krompir je bil v visoki gredi. Drugače pa, to je najno in mama ga še za nekaj časa svojega in je čist nekaj posebnega. Tista torta Dita, ki je povsod znana, to sva midva tudi imela, se da fajn lupet in lahko naredi solato, ravno tako krompir ali pa karkoli, za vse jedi primerna sorta.
3: To se pravi, ti si to v visoki gredi naredila, potem fajn zalivala, zato je pa tako uspelo.
4: Zjev je bila moda 1,5 metra visoka, kot bi v čunglu bil, veš? To je bilo nekaj posebnega.
3: Ja, človek se može pa znajti, ne?
4: Jo, zdaj pa še v Saronjaku, včeraj še pobral zadnje, ne vem, če poznaš, kaj so kuguniki. Jaz niti ne vem, kaj je to v nemščini. Kugunik je neke vrste češpr, ko se ne da zluščiti. Ne? Dobiš košica, ven mora vse skup skuhati in potem sfasirati.
3: To se pravi, da iz tega narediš potem marmelado, nekaj takega?
4: Marmelado, seveda, marmelado. Pa grozdje bo zdaj dozorelo. Belo že dolgo jemo, modro, bo pa zdaj kmal fjetik.
3: Torej, lahko sklepno ugotoviva, da kljub vročini, ki smo jo imeli poleti, pa je letina zdaj jeseni še zadovoljiva v vseh ozirih.
4: Jo, samo v sadonjaku jabolk kot takih ne bo, ko si jih potem srano v klet, tega ni. Je precej večinoma se spadalo že prej do ozera suše. Tu pa grozde pa to, se pa zaliva.
3: Ja, ja.
4: Pa čuješ moje mačke?
3: Ja nekaj čujem, da se... Veš kaj, verjetno že predolgo govoriva, zato Marica, hvala lepa za pogovor in lep pozdrav pod Juno.
4: To je bil mači pozdrav, ja. Vsem vam, mači pozdrav.
3: Naj bo tako.
4: Tihajo in kašljajo in vse imajo, že so tudi kot jaz prehlajeni, tak da jesen je tu,
3: Jo. Ja, Marica, dobro. Lep pozdrav, hvala, adio.
4: Ja, pa adio, srečno, pa lep dan.

Gino je bil to s pesmijo Bodi tu, ura pa je že skoraj 8:12, pa bomo pogledali nekoliko bolj obširno na vreme, najprej seveda tudi na vremensko sliko. Nad vzhodno in srednjo Evropo se zadržuje obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda doteka k nam dokaj suh zrak. Zato bo danes na Koroškem večinoma sončno, megla in nizka oblačnost naj bi se že malo dvignili najkasneje v teku do poldneva, nato pa bo večinoma sijalo sonce. Na zgornjem Koroškem bo lahko ostalo oblačno nekaj dalj časa, sonce bo tam posijalo šele popoldne, ponekod pa tudi sploh ne, no poleg tega bo znova nastalo nekaj kopastih oblakov. Pihal bo tudi šibak veter, temperature pa se ne bodo bistveno spremenile, kajti najviše dnevne temperature bodo tudi danes kot včeraj dosegle od 17 do 23 stopinj Celzija. Tudi jutri bo predvsem v krajih na južnem Koroškem po jutranji megli prevladovalo sončno vreme. Na zgornjem Koroškem bo le nekaj sončnih ur, saj bo sprva tudi še nekaj trdovratne nizke oblačnosti, popoldne pa bo nekaj oblakov nasploh. Ob šibkem vetru bodo temperature, odvisno od sončnih obdobij, spet dosegle 17 do 23 stopinj Celzija, torej tako kot bomo sklenili, ta mesec september, bomo začeli tudi mesec oktober. Poglejmo na Štajarsko in tudi tam bo v večjem delu Štajarske sijalo sonce, marsikje bo povsem brez oblakov. Nekaj megle se bo lahko še tudi zdaj zadrževalo na zgornjem Štajarskem, to pa recimo velja za območje okoli kraja Admont. V zgornjem delu doline Mure se lahko zadržuje tudi znova trdovratna nizka oblačnost, sicer pa bo čez dan pihal tudi veter iz jugovzhoda do juga, taki bo bolj zmeren, le po samiznih krajih tudi bolj živahen. Najviše dnevne temperature bodo danes na Štajarskem med 19 in 25 stopinjami Celzija. Jutri bo potem na Štajarskem pretežno sončno in spet nekoliko topleje kot danes. Nekaj nizke oblačnosti ali megle se bo za nekaj ur zadrževalo v posameznih dolinah na zgornjem Štajarskem. Sicer pa bo že tudi zjutraj in dopoldne pogosto brez oblakov. Popoldne bo prispelo nekaj tudi visokih oblačnih pol, vendar padavin ne bo. Poleg tega pa bo pihal zmeren v vzhodnih delih dežele občasno tudi živahen južni veter. Temperature pa se bodo jutri na Štajerskem povzpele na 19 do 25 stopinj Celzija. Ja, in poglejmo še tudi, kakšni so obeti danes za sosedno Slovenijo. Tam pa bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod tudi še nekaj megle, najviše dnevne temperature pa bodo danes v Sloveniji od 19 do 23, na Goriškem in v slovenski Istri pa okoli 25 stopinj Celzija. Ura je 8:15, želim prijetno poslušanje in lepo dobro jutro.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.

0: 5 ura, že skoraj 8 in 2 in 20 minut. Hkrati pa je to zdaj trenutek, da še enkrat na današnje jutro lahko prisluhnemo duhovni misli, ki jo je tudi za današnji dan pripravil Sašo Popijal, stalni diakon in pastoralni asistent v Pliberku.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, včeraj smo bili z Jezusom na poti, ko je šel skozi neko samarijsko vas, da bi prišel v Jeruzalem, kamor se odpravlja na trpljenje, smrt, vstajenje in nabinkošti. Tudi danes potujemo z Jezusom. Tako pravi evangeljski odlomek. Ko so potovali, je Jezusu med potjo nekdo rekel: "Za teboj bom hodil, kamorkoli pojdeš." Jezus pa mu je dejal: "Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil." Naj Jezus nasloni danes glavo k mojemu srcu. Kaj pričakuje Jezus od svojih učencev? Neke vrste skupno življenje, ki je povezano s potovanji, odpovedmi, skromnim življenjem, zadovoljstvom s tem, kar jim ljudje ponudijo, in tudi s pripravljenostjo, da jim bodo metali ljudje polena pod noge. Ko dobiš poslanstvo, ko si poslan, si dolžan vse druge stvari podrediti tej nalogi, ki si jo sprejel. Učenec, apostol, tudi duhovnik se mora odpovedati družini, da je lahko ves na razpolago Kristusu. Vsak kristjan se mora prilagoditi poslanstvu, ki mu ga je Jezus zaupal. Še posebej pa so to dolžni upoštevati vsi, ki imajo specifično nalogo, kot so škofje, duhovniki, redovniki in redovnice. Tudi ti imaš nalogo, kot družinski oče, kot družinska mati, kot otrok svojih staršev, da v svetu oznanjaš bližino Kristusa, da ponudiš zatočišče ubogim, da jih sprejmeš, jih podpiraš in zanje skrbiš. Lep dan ti želim.

0: pa je ura pol devet in spet je čas za informacije v slovenščini. Pri mikrofonu pa Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: To soboto, 3. oktobra, bo med 12 in 12.45 po celi Avstrija potekal poskusni alarm civilne zaščite. Poleg siren bodo preizkusili tudi digitalni sistem opozarjanja AT-Alert. Preko tega bodo na mobilne telefone poslali sistemsko sporočilo. Med preizkusom bodo zazvenili 3 sirenski signali. 3-minutni neprekinjeni ton za opozorilo, najmanj 1-minutno narastajoči in pojemajoči ton za alarm ter 1-minutni neprekinjeni ton za konec nevarnosti. O pravem alarmu pa pozivajo, da je treba spremljati obvestila po radiju in televiziji ter upoštevati navodila pristojnih služb. Prevajalci, tolmači in terminologi danes obeležuje Mednarodni dan prevajanja. Mednarodna zveza prevajalcev ga letos posveča jezikovni raznolikosti in jezikovnim pravicam. Zveza opozarja, da gre za temeljne človekove pravice. Ljudje morajo zagotavljati dostop do informacij, pravosodja, izobraževanja, zdravstva in javnih storitev v jeziku, ki ga razumejo. Med zanimivostmi navajajo, da ima splošna deklaracija človekovih pravic Guinnessov svetovni rekord kot največkrat prevedeni dokument. Na voljo je namreč v več kot 500 jezikih. Mednarodni dan prevajanja je Mednarodna zveza prevajalcev prvič obeležila leta 1954. Združeni narodi pa so uradno ga priznali leta 2017. Na Koroškem se je pred dobrima 2 tednoma začela trgatev grozdja. Izkazalo se je, da 2 aprilske noči z nizkimi temperaturami niso povzročili tolikšne škode, kot so sprva pričakovali. Tudi letošnji pridelek sadja je precej boljši od napovedi. Kmetje pa poročajo, da so pridelki med posameznimi regijami razlikujejo. Vinogradniki javljajo v nekaterih regijah upad pridelka do 30%, z letino pa so kljub temu zadovoljni. Veliko težavo je letos predstavljalo tudi pomankanje padavin. Zadnji deževni dnevi pa so razmere po besedah strokovnjaka izboljšali, zato ne bi bila kakovost grozdja kljub temu odlična.
0: Varno na pot slovenskim sporedom v RF. V glavnem so ceste na Koroškem in Južnem Štajerskem normalno prevozne. Na nobenih cestah ne pride do daljših zastojev, sicer pa je slejko prej na raznih posameznih mestnih vpadnicah nekoliko povečan promet, vendar je časovna izguba pod 5 minut. Opozorilo pa imam še za A2 južno avtocesto v smeri proti Gracu. Pred izvozom Velikovec Zahod na cestišču stoji pokvarjen tovornjak in na vozišču so tudi deli pneumatike, zato na tem odseku vozite previdno. Ja, danes jutraj z tovornjaki je tudi že marsikaj bilo slišati. Za zdaj pa samo to še, ostalo pa je vse v najboljšem redu, tako da vam želim srečno in varno pot.

0: Lovski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: Na tokrat smo se v Lovskem kotičku ustavili v dolini Bele, kjer je pred nedavnim svoj 50-letni jubilej praznoval Lovski pevski zbor Železna kaplja. Zbor je bil ustanovljen leta 1976 na pobudo dolgoletnega župnika, pokojnega Poldeta Cundra, in je najstarejši lovski pevski zbor na Koroškem. Poleg pevske dejavnosti zbor vsako leto prireja tudi priljubljeni lovski ples. Jubilejni koncert so pripravili v Hiši kulture v Železni kaplji. Tam pa je kolega Martin Cvitar srečal zborovodjo Samuela Pavliča in Ernja Županca, ki je ustanovni član in od vsega začetka tudi predsednik lovskega pevskega zbora Železna kaplja. Ernji Županc pa mu je zaupal več o ustanovitvi zbora.
2: 57 leta je tega lovska razstava bo tega in tam smo smije nedali v zbor, nemški zbor pev. Oli sem se vem pesem za pel. Jaz sem to vse do radne sedel, pa župnik poli za mene sedel, pa sundar, a se tam tukaj ne povabil na trofej žara v pel. Teda je bil mešan zbor, pa se kveni zbor. Jaz sem volna, posle spravo polnija, da se pa to jahu, pa pevce, da se dal še bolj, da se ljud sem zbor ustanovit, nared tu, no, pa šel naprej poli. Poli, da te usilna, ni usilna, ja, pa brez usilne so mi so nekaj pregnom vse hota sila je. Jaz hota prede poln, ko sem zbil samo jaha. Jaz pa mizel v mizel, pa bara, ampak je interese, da bi vse zbav stanovle. Ima ta gajstav stav, da se jo po mizel jaha rajal. In posem pa pred Božiča vršrivil, da prvo vajo jedan.

0: Vaje imamo vsako sredo. Tu je pravzaprav malo sezonsko, mi začnemo tako oktobra, septembra in potem imamo čez zimo vaje in potem do lovskega plesa, do aprila in potem je pa zadnjica je tako, da smo imeli pauzo, ker imamo veliko pavrov, ki imajo veliko dela poleti, ker se jaga začne, tako da smo popauzirali, ampak vaje so pa vsako sredo in to ob 20. uri za drugi v železni kapli. Vaje so pa, ja, tako kot vaje morajo biti z 20 jagrov, malo kaotično, malo se veselimo, malo smejimo, ampak so v redu fanti.
1: Se čuti, če se ruk začne?
0: Jo, se čuti, ker jih ni na vaje. Ma je veliko opravka zdaj in se čuti, če se jaga začne in da če jaga bolj aktivna, da so vsi malo bolj narozni.
1: Katere pesmi pojete, imate kakva težišča?
0: Na splošno največ pojemo lovskih pesem, ker imamo največ koncertov tudi v lovski smer, ampak pojemo pa tudi crkvene pesmi, ker tradicionalno pojemo tudi adventno mašo v železno kaplo, drugače pa največ pesem so lovske.
1: Kaj posebnost od zbora?
0: Ja, posebnost je seveda tudi tu, da smo vsi lovci od zbora vodja do vseh pevcev in tako so tudi ustanovili, vsak pevec mora biti lovec, drugače ne sme peti pri lovskem zboru.
1: Je zdaj še na kratko, kaj je posebnost lovca, ki poje in kaj ga razlikuje od lovca, ki ne poje?
0: Moj vtisk je tu, da je to taka prijateljstvo, da se mi vsako sredo enkrat dobimo, ni samo petje, ampak je cela ta družba. Tako da se mi cel teden popreda, kaj bo vikend in cel teden, kaj je prej bilo, zmenimo vse v sredah. Tako da je po mojem to že en velik pluspunkt za lovca, da ima tale network, da poje pri lovskem zboru, ker vse zve.
2: Tist lovc, ki poje, potem po mojem tudi pri lov zna rukati, zna piskati, zna vse sorte živali ponašati in to točno, ker ima dober posluh.
3: A po mojej pači, v narav prijiš, ti vse poje, vse poje, lovec mora tu malo pet znat.
4: Ja, kakšna je razlika med lovcem, ki poje in tistim, ki ne poje? No, na to vprašanje je odgovoril zborovodja Samuel Pavlič, pa tudi kapeška lovca in pevca lovskega pevskega zbora Franc Jožef Smrtnik in Daniel Brumnik. In tako je petje pri kapeških lovcih že 50 let del lovske tradicije in druženja.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.

0: Part of Me nastal v pesmi v izvedbi Kate Perry. Še 7 minut do 9, ko bodo na vrsti svetovna poročila in ko bomo potem naposled, seveda danes, ker je sreda, prisluhnili ponovitvi oddaje Zajtrk s profilom. In gostja v nedeljski oddaji je bila nova direktorica Katoliškega doma prosvete Sodalita Sutinjah Mitja Janež. S 1. julijem je 38-letna koroška Slovenka nasledila dolgoletnega Jožeta Kopenika, ki je ustanovo vodil od leta 1968. Mama dveh hčera, ki z družino živi v Šentjakobu v Rožu, je odraščala v Celovcu, del mladosti pa je preživela v Ameriki, po maturi na slovenski gimnaziji pa je študirala na Dunaju, v Južni Ameriki in na Karibih. Od leta 2021 je delala pri Katoliški prosveti, ki je reorganizirala prireditve na teme politično izobraževanje, integracija, migracija in socioekonomsko zapostavljene skupine. Danes je kulturna in socialna antropologinja odgovorna za vsebinsko in finančno delovanje Tinskega doma. O tem, kaj želijo tematsko ohraniti in kaj dodati, pa je se pogovarjala s kolegico Danilo Topar.
1: Torej, ohraniti želimo ogromno, ker je mnogo tečajev, ki so uspešni, ki privabijo ljudi. Imamo veliko tečajev gostov. To pomeni, da pridejo skupine, ki so za en dan ali več dni pri nas in tukaj bivajo. Tudi lastni tečaji so v hiši seveda in ja, kot rečeno, bi radi veliko teh ohranili, istočasno pa kot rečeno je tako, da že gledamo, kam gre družba, v katero smer, kaj so teme, ki so trenutno v ospredju, katere teme so bistvene, kaj je v socialnih medijih, o čem se govori. In moja želja je, da točno v to smer tudi, oziroma take reči, tudi ponujamo v hiši.
2: Kot na primer?
1: Kot na primer, pred par tedni smo imeli en večdnevni seminar Umetna inteligenca za starejše, ko je bila ena skupina 12 ljudi, ki so tukaj v hiši bivali za 3 dni in se bavili z umetno inteligenco. To pa ne v smislu predavanja, temveč v tem smislu, da so sami preizkušali programe, pa tudi pomislili, kje bi lahko sami uporabljali umetno inteligenco, ampak kar je zame zelo važno, je tudi to, da kritično na to gledamo, oziroma da v tečajih ni samo to, kar nam lahko nudi, temveč tudi, kaj pomeni to, če uporabljamo umetno inteligenco.
0: Je med drugim pojasnila Mija Janež, nova direktorica Katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah v pogovoru z Danilo Topar v nedeljski oddaji Zajtrk s profilom. Kot že napovedano, danes med 9 in 10 uro pa boste lahko prisluhnili ponovitvi celotnega zajtrka. Zato pa je zame že tudi napočil čas, da se od vas poslovim, se zahvalim za vašo pozornost in upam, da nam boste še tudi naprej ostali zvesti. Do prihodnič, lepo se imejte in srečno.

0: Gostja oddaji Zajtrk s profilom je danes 38-letna koroška Slovenka Mija Janeš, ki je od 1. julija letos direktorica katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah. Odraščala je v Celovcu v družini Kampuš kot najmlajša ob bratih Mihi in Matiji. Kako pomembna pa je bila vera oziroma je vera v vašem vsakdanjem življenju?
1: Torej, že kot otrok sem bila zelo aktivna in srečna v Fari, v Mohorjevi. Tam smo veliko tudi projektov skupaj imeli oziroma sem se najbolj vedno veselila, ko so bile družinske maše in smo potem ob farni kavi skupaj sedeli. Tam sem srečala svoje prijateljice in prijatelje in tako je to bila ena točka, na katero sem vedno čakala. V družini sami je molitev imela zelo visoko vrednost. Vedno smo molili in vedno molimo pred jedjo, tudi zvečer. To je tudi kot en ritual zame, da sem prišla k sebi, da sem vedela, kako srečna sem lahko, da se počutim dobro, da nam gre dobro, da smo zdravi, da smemo zdaj naprimer to blagoslovljeno jed k sebi vzeti oziroma zvečer tudi srečni, zadovoljni zaspati.
0: S tem sta vam vero posredovala starša, kako sta vam jo približala? Je šlo bolj za besede, za zgled ali za sam način življenja?
1: To je bil predvsem način življenja. Tudi zgled sta bila zelo velik, to je jasno, ampak način življenja, da zavestno živiš, da se baviš s tem, kar delaš in tudi z neko hvaležnostjo greš v dan. To so točke, ki sta vsak dan meni ali pa nam vsem otrokom pokazala s tem, kar sta živela.
0: Obiskovali ste ja Mohorjevo ljudsko šolo in slovensko gimnazijo. Naslednji je vaša mama Ivana Kampuš poučevala slovenščino in angleščino in je avtorica in prevajalka. Okoliko pa je ukvarjanje z jezikom imelo večjo vlogo tudi v sami vaši družini Kampuš?
1: Torej, slovenščina je bila seveda najpomembnejši jezik v družini. Govorili smo samo slovensko. Sama sem opazila tudi, kako pomembni so zame drugi jeziki. In to je prišlo preko moje mame, ker je že ona, ko je bila 18 let, tudi šla v Ameriko za eno leto. In točno ona je poučevala angleščino in slovenščino. In če se baviš vsak dan z drugimi jeziki, nekako tudi postaneš radoveden, kaj to pomeni, kako se naučiš druge jezike. Mi imamo srečo, da imamo nemščino in slovenščino. Vse je, pri meni je tako bilo, da sem kot otrok že oba jezika govorila. Spremljala me pa je celo življenje radovednost za druge jezike. In to se je začelo z angleščino, po mojem konec ljudske šole. To sva se tudi z mamo veliko učili sami doma, ker mi je tako všeč bilo. Potem je prišla še francoščina v slovenski gimnaziji in ko sem pa končala slovensko gimnazijo, potem pa še španščina. To sem pa potem sama želela se naučiti in sem šla tudi na tečaje ali na Koroškem ali pa v Južni Ameriki. In potem sem naredila še tečaje za bosanščino, hrvaščino in srbščino. No,
0: s tem pa pokrivate kar velik del sveta, tudi glede jezikov. Tudi sami ste se pri 15 letih podali za pol leta v Ameriko. Se pravi, da je nam verjetno imela vpliv tudi sama mama, da se to ponovilo.
1: Ja, na vsak način. Ona mi je vedno samo pravila, kako je pri njej bilo. In že to me je spremljalo ves čas, da sem imela občutek, da bi rada sama, tudi samostojno sama to preizkusila. Seveda, kot 15-letna deklica sem bila še zelo, zelo mlada, ampak moja motivacija je bila tako velika, da res preizkusim, kaj to pomeni, da grem v tej starosti sama v svet. In takrat sem se odločila, da bom to naredila. starša sta privolila, kar je nekaj zelo lepega in sem zelo srečna, da je bilo tako. Ja, in potem so pa prišle te situacije, ki jih imaš na takem potovanju, da pač sam leti z letalom, to je tudi nekaj novega zame bilo, potem pa spoznam tam prvič družino, kjer sem živela, oziroma to je bila ena gospa in živela sem v veliki hiši s 5 mačkami.
0: Vse to je bilo v Pensilvaniji, ne?
1: Točno, to je bilo v Pensilvaniji, blizu mesta Erie, malo na podeželju in tam sem celo tole ameriško življenje smela si ogledati. Zjutraj je prišel šolski bus po mene pred vrata in potem smo se podpeljali k high school.
0: Pennsylvania je za Ohio ena od ameriških zveznih držav z največjo slovensko skupnostjo. Po uradnih ocenah ima slovenske korenine skoraj 14,000 ljudi. A ste spoznali tudi kake Slovenke in Slovence prav tam v Pennsylvaniji?
1: Vedno spet sem spoznala Slovence, ampak ne tam, kjer sem živela, temveč to je bilo v večjih mestih. V Clevelandu, tam je ena večja skupina, tam sem spoznala nekatere ljudi, isto pa tudi v Washington.
0: Pennsylvania ima približno 1,5 milijona temnopoltega prebivalstva, se pravi z afroameriškimi koreninami. Kaj vam pa je dala ta zgodna izkušnja življenja v tujini tudi za nadaljno življenje, morda tudi to spoznavanje ljudi drugih etnij?
1: Pravzaprav lahko rečem, da je to ena tema, ki je bila tako močna in je tako vplivala takrat v Pennsylvaniji name, da je celo življenje tudi malo v to smer šlo. Moje prijateljice so tudi deloma bile temnopolte in za mene je že vedno jasno bilo, da je vsak človek edinstven. Oziroma vseeno, katero pot imamo, to niti malo ne igra vloge v življenju, niti malenkosti ne. Opazila sem pa seveda, da to drugi ne vidijo tako deloma. Obstajajo ljudje, ki imajo drugačne predstave in to, da se s tem bavim in da sem se že od 15. leta naprej s tem bavila, to je stvar, ki mi je pri srcu, da tudi nekaj rečem k tem, da če pride ta tema, tematika, to tudi pri meni v družini vse vejo, če se tiče teme, naprimer, kakšno besedo rečeš, če ima nekdo temno pot. To vsi vejo, da sem tle zelo previdna in da mi je res pomembno, da rečemo prave besede in da se tudi bavimo s tem, kako se to reče.
0: Iz Amerike vas je pot po maturi na slovenski gimnaziji vodila na Dunaj, kjer ste najprej začeli študijem prava, nato pa študirali kulturno in socialno antropologijo in s tem se je vaše spoznavanje sveta pravzaprav šele začelo, a več

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom, v kateri gostimo danes direktorico Tinskega doma Mijo Janež. Mija, kot otrok ste želeli postati učiteljica, pozdneje stjuardesa. Po maturi na slovenski gimnaziji v Celovcu pa ste se na Dunaju konec koncev odločili za študij kulturne in socialne antropologije. Kako pa je prišlo do tega?
1: Raznolikost je bila vedno ena tema, ki je v mojem življenju igrala res ogromno vlogo. To se je, kot rečeno, že začelo v otroštvu in tudi med šolo smo pazila, da me vleče v to smer. Tudi pravičnost je bila tema, ko sem si mislila, to me zanima, kako pride do tega. Zato sem tudi začela študirati pravo. Ko sem pa videla, da včasih pri tem študiju pravičnost ne igra tak velike vloge oziroma potem v poklicu, sem videla, da to le ni moja panoga, temveč rada bi delala bolj z ljudmi oziroma se bavila bolj z ljudmi. Tako sem prišla nekako na kulturno in socialno antropologijo, kjer sem se učila, kateri narodi obstajajo na svetu, katere dežele, katere kulture, katere vere, kaj vse nam nudi naša zemlja.
0: Študij kulturne in socialne antropologije vas je popeljal tudi na daljše ekskurzije v Južno Ameriko in na Karibe. Tam ste obiskovali univerze in se med drugim ukvarjali tudi s temo suženstva.
1: Točno, ta tema je del zgodovine in to je tudi, če se bavim s kulturno in socialno antropologijo, bi rada tudi razumela, kako je prišlo do različnih situacij na svetu. Suženstvo je tema, ki je zelo velika in bi lahko leta dolgo se bavila s tem. Seveda tudi ni lahko, predvsem, če greš potem na tiste kraje, kjer so bili centri suženstva ali pa kakšne plantaže, naprimer. Vse to smo na teh ekskurzijah obiskovali in se učili o tem. Zame je res to bistveno, da se bavimo s svojo zgodovino in zgodovino vseh narodov. Kaj to pomeni, da so korenine bile v to smer, kaj to sproži v ljudeh in v narodih dan danes.
0: Kako pa je soočenje z zgodovino, ki je tako boleča in zahtevna, vplivalo tudi na vaš pogled na človeka in družbo?
1: Seveda tudi ta zgodovina je del nas in hočemo, nočemo, je tako in taka zgodovina tudi traumatizira deloma. Mislim, vse zame je tako, da je treba se baviti s tem. Tu je treba imeti veliko pogovorov, mogoče tudi z nekom, ki se še bolj spozna v tem. In jaz sem se veliko bavila z mojo zgodovino, kaj se je kdaj zgodilo. Mi smo vsi šele prva, druga generacija po vojni. Kaj pomeni to za mene? Kaj pomeni to za moje otroke? To so reči, ki so bistvene tudi. Mislim, zame je to res ena stvar, ki sem jo hotela razrešiti tako.
0: Če bi se lahko danes vrnili v katero od teh svojih življenjskih postaj, se pravi v Ameriko, na Dunaj, v Južno Ameriko ali na Karibe, kam bi se pa spet vrnili in zakaj?
1: Mene vedno spet vleče na Karibe in to bo verjetno tudi še desetletja dolgo tako. Na Jamajki sem bila že nekajkrat in to je en otok, ki je tako raznolik in točno to mi pokaže, kar je meni tako pomembno. Tam je ena zelo posebna kultura, ki ima posebno glasbo in vero, ki igra ogromno vlogo v življenju. Istočasno pa je zame seveda tudi to bistveno, da živim med ljudmi tam, da ne grem v en resor ali nekaj takega, temveč da se vrnem k ljudem, ki jih tudi že poznam med tem in se tam z njimi tudi družim. Rada bi šla tja z mojima dvema hčerkama in z možem.

0: Udaj zajtek s profilom je danes s nami Mija Janeš, direktorica Doma prosvete v Tinjah. Mija, vaša poklicna pot pa je bila sicer zelo raznolika. Delali ste v mednarodni marketinški organizaciji na področju kozmetike, pozdneje na Krški škofiji v izobraževanju odraslih. Kaj pa ste ljudem posredovali tam?
1: Bila sem pristojna ali pa sem tudi zdaj pristojna za različne teme. Je pa tako, da mi je najvažnejše, da se menim z drugimi ljudmi in da pridemo v pogovor in s tem tudi razumem, kaj bi si želeli. Govorim zdaj o izobraževanju. To pomeni, izobraževanje odraslih je ogromna tema in tu lahko ponujamo veliko različnih tečajev ali pa predavanj ali pa workshopov, delavnic. Zame je pa seveda v središču, da govorim z ljudmi in da razumem, kje potrebujejo izobraževanje oziroma v katero smer naj bi šli. Istočasno seveda tudi gledam družbo, kaj je novega, kje so nove teme, ko bi lahko nekaj ponudili. In tako je tudi bilo zadnja leta pri škofiji. To je bila moja naloga.
0: Od 1. julija ste prevzeli vodenje katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah. Na tem mestu ste nasledili dolgoletnega rektorja Jožeta Kopajnika, ki je ustanovo vodil od leta 1968. Ob novi vodstveni strukturi je pred domom tudi novo obdobje. Vodenje je namreč prevzela Krška škofija. Mija, vi pa ste odgovorni tako za vsebinsko in finančno delovanje doma. Kaj vas pa je pritegnilo k prijavi na razpis za vodenje tega doma?
1: Že dalj časa sem si želela, da bi šla v smer vodenja. Sicer mi ni bilo jasno, v katero smer, hotela sem pa ostati pri izobraževanju odraslih. Ko sem pa to videla, ta razpis, je bilo zame jasno, da si želim, da se prijavim za to delo.
0: Preden ste postali direktorica, ste bili pedagoška vodja od meseca marca. Kako ste pa doživeli prve mesece spoznavanja doma? Kaj vas je morda tudi najbolj presenetilo?
1: Prvi meseci so bili zelo intenzivni. Vedno je seveda tudi tako, če nehaš nekje, je treba tam tudi še zadnje reči opraviti in oddati in istočasno se začne nekaj novega. To je pač ena faza, ko je treba v dve smeri misliti. Yeah. To je bilo najbolj zanimivo zame. Tukaj v Tinjah je pa bilo veliko presenečen v pozitivno smer. Mislila sem si, res kakšna odprta hiša je to. Sicer sem jo seveda že poznala, ampak ko sem prišla, je tem več tega bilo in sem se zelo veselila. Delovni časi so se zelo spremenili, ti so zdaj daljši kot prej. To je tudi bilo novo, sicer pa ni bilo presenečenje, s tem sem seveda že računala.
0: Naslediti Jožeta Kopajnika, ki je dom vodil skoraj 60 let, je verjetno posebna naloga. Kako ste se pa lotili tega prevzema vodenja ustanove s tako dolgo zgodovino in tradicijo?
1: To, kar je Jože Kopajnik ustvaril, je fenomenalno. On je to hišo s tem, kar je zgradil in nesel res v eno smer, ki je za nas vse mišljena. In to je, da je s tako odprtostjo to naredil in tudi s tako prisrčnostjo, to je nekaj enkratnega. In to tudi slišim od vseh gostov, ki pridejo sem, ja, kako so hvaležni za to. Včasih se spreminjajo reči in seveda zdaj je tako, da sem jaz tukaj direktorica in to je velika sprememba za vse, za tim, za goste, za vse. Opažam pa, da paše, da je tako, seveda za nekatere je težje, za druge lažje, je pa prava smer. Mislim, da gremo v lepo bodočnost in da smo na pravem mestu, da sem jaz na pravem mestu. Seveda ti meseci, ki sem jih imela istočasno tukaj z Jožetom Kopajnikom, so zame bila zelo dobra, ker sem lahko se z njim veliko pogovarjala. In vse to, kar on ve, vse vezi, ki jih ima, vse to, o tem sva se menila in sem si pisala zvezke polne, da to znanje nekako tudi ostane.
0: V Tinjah se vsako leto zvrsti približno 600 dogodkov in tečajev, udeleži pa se jih okoli 10.000 ljudi. Kaj pa želite ohraniti in kje pa vidite morda tudi prostor za spremembe oziroma nove vsebine?
1: Torej, ohraniti želimo ogromno, ker je mnogo tečajev, ki so uspešni, ki privabijo ljudi. Imamo veliko tečajev gostov. To pomeni, da pridejo skupine, ki so za en dan ali več dni pri nas in tukaj bivajo. Tudi lastni tečaji so v hiši seveda. In ja, kot rečeno, bi radi veliko teh ohranili. Istočasno pa, kot rečeno, je tako, da že gledamo, kam gre družba, v katero smer, kaj so teme, ki so trenutno v ospredju, katere teme so bistvene, kaj je v socialnih medijih, o čem se govori, in moja želja je, da točno v to smer tudi, oziroma take reči, tudi ponujamo v hiši.
0: Kot na primer?
1: Kot na primer, pred par tedni smo imeli en večdnevni seminar Umetna inteligenca za starejše, ko je bila ena skupina 12 ljudi, ki so tukaj v hiši bivali za 3 dni in se bavili z umetno inteligenco. To pa ne v smislu predavanja, temveč v tem smislu, da so sami preizkušali programe, pa tudi pomislili, kje bi lahko sami uporabljali umetno inteligenco, ampak kar je zame zelo važno, je tudi to, da kritično na to gledamo. Oziroma, da v tečajih ni samo to, kar nam lahko nudi, temveč tudi, kaj pomeni to, če uporabljamo umetno inteligenco.
0: Kako pomembno pa je pri tem, da sam dom prosvete ostane tudi prostor slovenskega jezika in dvojezičnosti?
1: To je trenutno tako, je bilo in bo tudi vedno tako ostalo. Mislim, da je to osrednja tema tukaj in vem, da bo tudi ostalo tako. Slovenščina je tudi jezik, ki ga uporabljamo v hiši, cela ekipa, in tudi to mi je nekaj zelo lepega, ker vsak dan slišim slovenščino in nekako se počutim kot doma tukaj in to tudi vem, da tudi drugi deloma tako čutijo.
0: Je ogromen vsebinski program in ohranitev take stavbe zahteva seveda tudi dobro finančno delovanje. Poleg vsebine ste odgovorni seveda tudi za to področje Tinskega doma. Kako se pa pravzaprav financira takšen dom in o kakšnih številkah govorimo, če pogledamo na letni proračun?
1: Torej, o konkretnih številkah ne bom govorila, ampak jasno je, da ima dom tudi subvencije dežele Slovenije, tudi Avstrije, tudi različne subvencije, ki nam zagotovi, da lahko različne tečaje tudi ponujamo, oziroma ja, seminare, karkoli. Seveda, ta finančna odgovornost je nekaj velikega in je treba se dobro s tem baviti tudi, ker seveda, če denarja manjka, potem

0: Mia Janeš je prva ženska na čelu doma prosvete sodalita v Sotinjah, sama svoje imenovanje razume tudi kot znak, da se ženskam v cerkvenih ustanovah odpirajo vodstveni položaji. Toda vprašanje vloge žensk v katoliški cerkvi je veliko širše od enega imenovanja. Se je zgodovinsko moško vodena ustanova, Mia, a menite, da bi več žensk na vodstvenih položajih lahko vplivalo tudi na način njenega delovanja in sprejemanja odločitev?
1: Seveda, razlika je, kdo je na čelu, to je jasno, kdo vodi. Sicer pa ne bi rekla, da je vedno taka velika razlika, ali je ženska ali je moški, odvisi predvsem tudi od tega, kaj zna oseba, do česa je zmožna oziroma kaj so sposobnosti. Srečna sem pa seveda, da sem ženska na čelu in mislim, da je na vsak način treba, da je čim več organizacij oziroma tudi seveda pri cerkvi čim bolj tako, da tudi ženske vodijo.
0: Kje pa vidite mejo med spoštovanjem cerkvene tradicije in potrebo po spremembah? Ali je mogoče ohraniti bistvo vere, hkrati pa temeljito premisliti tudi recimo v tem primeru o položaju žensk?
1: Ohraniti tradicije je del življenja. Nekatere tradicije treba ohraniti, istočasno pa tudi imeti vizije v novo smer oziroma deloma v drugačno smer. Mislim, da je lahko ena lepa mešanica, bi se tako rekla. Ja, da na eni strani imamo svoje tradicije tudi v veri in istočasno pa gremo neko smer, kjer pa se tudi nove panoge odpirajo in isto velja za ženske.
0: Kakšne želje imate osebno glede tega, kaj bi se lahko odpiralo ženskam tudi v samih cerkvenih strukturah?
1: Mislim, da je itak to, da vodijo ženske oziroma predvsem tudi laiki različne organizacije. To je bistveno, to je stvar, ki si jo želim, da gremo malo proč od tega, da povsod vodijo moški oziroma mogoče duhovniki, tudi to ima dobro stran. Želim si pa, da imajo tudi ženske možnost, da lahko vodijo.
0: V številnih družbah se ljudje zlasti in mlajše generacije oddaljujejo od cerkvenih ustanov, kritizirajo med drugim, da se cerkev premalo sooča z lastnimi napakami in zgodovinsko odgovornostjo.

0: Kaj pa bi bilo treba po vašem mnenju spremeniti, da bi ljudje v cerkvi znova lažje prepoznali prostor za upanja?
1: Mislim, da se je treba baviti s tem, to je prvo, da je treba iti v pogovor, ne molčati o tem, kar je bilo, temveč odpreti en prostor za pogovore in se tudi soočiti s tem. To je po mojem bistveno in to je tudi neka možnost, da bi, vse po mojem občutku, da bi se malo odprla ta tema tudi.
0: V svetu, ki ga zaznamujejo vojne, naraščajoča osamljenost in družbene napetosti, kakšno konkretno odgovornost pa ima cerkev v takem svetu? Pa kje bi lahko morda naredila tudi več?
1: Torej, če samo že gledamo na dom v Tinjah, je tudi to že en lep znak cerkve, da se sooča tudi s tem, da dela v politično izobraževanje. To pomeni, da imamo ponudbe, da lahko ljudje tudi sooblikujejo različne politične smeri oziroma tečaje tudi ali pa ja, karkoli. Mislim, da je že to en velik znak cerkve, da ima takšen dom izobraževanja. To je dom res lahko center za ljudi, za skupnosti, ki se srečujejo tukaj. To je točno to, kar želimo ponujati. To so skupine, ki se srečujejo, to so večeri, to so dnevi, ko so ljudje skupaj in se bavijo z eno tematiko, ki jih zanima, istočasno se učijo in družijo. In to je res tale celotni pogled doma oziroma tega, kar nudimo tukaj in to, ko vidim, da je res proti samoti oziroma da pomaga tudi v to.

0: Današnja gostja oddaje zajtek z profila Mija Janeš je od 1. julija direktorica katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah. Nasledila je Jožeta Kopajnika in ima vsebinsko in finančno odgovornost za tinski dom. Mija, skoraj 3 mesece je torej od tega, ko ste prevzeli to funkcijo. Kaj se da po 3 mesecih povedati? Kaj vas je v tej funkciji presenetilo in v čem vidite morda tudi kak poseben izziv?
1: Kar me je najbolj presenetilo, je verjetno to, da vsak dan pridejo nove naloge, ki jih nisem pričakovala, ampak ravno to je tudi nek izziv, ki sem ga zelo pripravljena tudi se soočati s tem. Naloge so velike, dela je tudi dovolj, dolg čas mi ni. Ampak vsak dan je tako raznolik in samo že vsi ljudje, ki prihajajo v dom, ti pogovori, ki jih imam vsak dan, to je nekaj posebnega in to se vsak dan razveselim, koga vse tukaj spoznam oziroma spet vidim. In teh ljudi je veliko, zato sem pa res zelo hvaležna.
0: In tako lahko verjetno slišimo tudi vsi v zadju, se pravi, se kar dogaja tukaj na tem mestu. Kaj pa vam da v zahtevnem poklicnem vsakdanu moč, kaj je vaš vrelec, iz katerega črpate energijo?
1: Torej, odkar sem v Tinjah, sem spoznala en nov vrelec in to je narava. Sicer seveda sem že vedno rada bila v naravi, ampak odkar sem tukaj, sem pa začela tekati in to kar precejkrat na teden, tak da opažam, da samo to gibanje in to, da grem malo ven iz mišljenja in res ta čas samo sama s seboj doživljam, to mi da takšno moč in jo, to sem srečna, da sem to našla. Istočasno pa seveda tudi vem, da to sproži serotonin in adrenalin in seveda tudi to je nekaj lepega potem deloma na koncu dneva ali pa včasih tudi zjutraj.
0: Z družino, se pravi z možem in 2 hčerkama živite v Šentjakobu, v Rožu. Kako menjeno je to, kar precejšnja vožnja vsak dan, kako pa usklajujete vlogo mame in direktorice? Imate občutek, da vam družina pomaga postaviti tudi meje pri delu?
1: Meje pri delu mi družina na vsak način postaja, ampak v pozitivnem smislu. Namreč tako, da ko sem doma, je čas z družino in ta je v ospredju. Sicer seveda so misli vedno spet pri delu, to je tudi zame časih težko, da ne bi bilo tako, ampak družina je v ospredju in če so dnevi, ko imam prosto oziroma ko sem doma, je ta čas tem bolj kakovostni. To pomeni, da imamo skupaj izlet ali pa se igramo ali pa skupaj kuhamo, karkoli. To je čas, ki ga tudi rabim, da sem lahko potem spet s celo energijo in z veseljem pri delu.
0: Z možem živita v jezikovno mešanem zakonu, s hčerkama vi govorite slovensko, mož pa nemško. Kako pa je videti ta dvojezičnost v vsakdanjem življenju?
1: To je zanimivo, zato ker seveda deklici hodita na dvojezično šolo v Šentjakobu. Je pa tako, da pogovorni jezik je nemščina, ker tudi tam so otroci, ki govorijo samo nemško. Tem važnejšem je, da vedno govorim slovensko z njima. Mož tudi razume slovenščino, govori pa ne, oziroma samo deloma. Seveda to je izziv, ampak mislim, da to kar dobro uspeva in zame je pač tudi stvar ta, da ostanem pri slovenščini. To se že opaža, da včasih moram zelo na to misliti, da ostanem pri jeziku, predvsem, če premišljujem, da me mož ne razume, ampak mislim, da to funkcionira in deklici, hvala Bogu, govorita lepo slovenščino.
0: Moje další zadnje vprašanje teda našne oddaje, ali imate kakšen čisto svoj majhen ritual, ki vam pomaga, da se po napolnem dnevu znova vrnete k sebi, razen vožnje z avtom do Šentjakova?
1: Pravzaprav je moj ritual ta, da se usedem v moj stol, ki ga imam, in sedim in samo diham. To je ena stvar, ko se velikokrat ne zavedamo, kakšen efekt ima to na telo in na misli, da pridemo spet k sebi. To je stvar, ki jo pravzaprav redno oziroma vsak dan delam.
0: Mija, hvala lepa, ker ste danes z nami delili svojo življenjsko zgodbo, svoje misli in tudi delček svojega sveta. Želim vam veliko lepih trenutkov v Dinjah, veliko novih idej, zanimivih srečanj in seveda tudi dovolj časa za družino in vaše koničke. Hvala za prijeten jutranji pogovor.
1: Prav lepa hvala vam.
0: Ja, in drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tu je bila današnja oddaja Zajtrk s profilom. Naša gostja je bila Mija Janeš, direktorica Doma prosvete Sodalitas v Tinjah. Naj vam današnji dan prinese kaj lepega, kakšno novo srečanje, dobro mizo ali razlog za hvaležnost. Za vašo pozornost se zahvaljujem Daniela Dopa. Imejte se lepo, srečno.

To je bila Jana Sen s pesmijo Preko vseh mej na radiju Agora. V novi seriji osmih radijskih igr za otroke se Zaha, igrajo Ilenija Mahnič, s pomočjo starega čarobnega globusa poda na potovanje okoli sveta. V vsaki oddaji obišče drug kraj, kjer jo čakajo nenavadni sogovorniki čudesa sveta, ki jih igra Jan Slapa. Kitajski zid, mesto Petra, kip Kristusa odrešenika, Machu Picchu, Chichen Itza, Kolosej, Taj Mahal in velika piramida v Gizi. Ostanite z nami, kip Kristusa odrešenika odkrijemo tik po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Čudesa sveta.
2: Kristus odrešenik.
3: Hej, sem Zara. Spet sem na Nonatovem podstrešju. Odkar sem tukaj našla čarobni globus, se mi zdi, da je podstrešje postalo najbolj zanimiv kraj na svetu. Prvič me je odpeljal na Kitajsko, drugič v Jordanijo. Komaj čakam, da vidim, kam me bo globus odpeljal danes. 1, 2, 3! Naj se globus zavrti! Au! Zakaj vedno pristanem na trdnih tleh? Wow! Kam pa sem prišla? Halo? Je kdo tukaj?
4: Tukaj.
3: Kdo je to?
4: Jaz.
3: Spet se pogovarjam s kakšnim velikim kamnom.
4: Nisem kamen, kip sem. To je velika razlika.
3: Kip? Kip česa pa?
4: Boljše me poglej.
3: Čakaj. Ti si, Kristus odrešenik? Sem v Rio de Janeiro?
4: V Rio de Janeiro.
3: V Braziliji!
4: V Braziliji?
3: Wow, Rio de Janeiro!
4: Lepo mesto, kaj ne?
3: Zelo! Gore, morje, celo mesto. Vse je tako daleč spodaj.
4: Jaz imam tukaj najboljši razgled. Na tej visoki gori vidim vse.
3: Kako visoko pa sva?
4: Približno 700 metrov.
3: 700? Potem vidiš čisto vse!
4: Pa jaz imam še kakšnih 30 metrov več od tebe, plus 8 metrov podstavka.
3: Kaj vse vidiš?
4: Rio, morje, gore, hiše, ulice, pa ljudi.
3: Ti si ta, ki čuvaš ljudi in mesto, a ne?
4: Naj bi.
3: Potem si kot superjunak.
4: No, ne ravno tako.
3: Kako ne? Imaš razgledno točko, si ogromen in razprostreš roke čez celo mesto, kot superjunaki.
4: Tako mislijo ljudje, ja, da lahko jaz vse. Da vse vidim, da vse preprečim, da vse rešim.
3: Sej si Kristus odrešenik.
4: Vem, ampak...
3: A ni to tvoja naloga, čuvat mesto?
4: Sej poskušam. Se pa še vedno včasih zgodi kaj slabega. Nekdo zboli, nekdo se izgubi, nekdo se skriga, nekdo ostane sam, pride nevihta, zgodi se nesreča.
3: In ti vse to gledaš?
4: Veliko tega.
3: Potem pa gotovo lahko pomagaš.
4: Kako?
3: Ne vem, ti si varuh mesta.
4: Sem, ampak večino časa imam občutek, da nisem dovolj dober, ker ne morem rešiti vseh. Če nekdo joka, ga ne morem objeti. Če se nekdo izgubi, ga ne morem peljati domov. Če pride nevihta, je tudi ne morem ustaviti.
3: Potem pa res nisi najboljši superjunak.
4: Ja, to pravim.
3: Ampak...
4: Kaj?
3: Mislim, da mogoče to sploh ni tvoja naloga.
4: Seveda je, jaz varujem vse te ljudi.
3: Kako jih varuješ?
4: Gledam.
3: Samo gledaš?
4: Gledam mesto, vidim otroke, ki se igrajo, ljudi, ki hitijo v službo, prijatelje, ki se srečajo, družine, ki gredo na plažo, nekoga, ki sedi čisto sam.
3: In kaj narediš, ko vidiš nekoga, ki je sam?
4: Nič.
3: Nič?
4: Stojim tukaj.
3: In?
4: Gledam.
3: Potem je pa to dovolj.
4: Kako?
3: Če bi bila jaz sama in bi pogledala gor in videla tebe, bi se mi zdelo, da... Nisem čisto sama.
4: A res?
3: Res.
4: Ampak jaz ničesar ne naredim.
3: Ni treba vedno nekaj narediti. Včasih je dovolj, da veš, da je nekdo tam.
4: Torej mi ni treba rešiti vsega?
3: Ne.
4: Niti ustaviti vseh neviht?
3: Ne.
4: Niti najti vseh izgubljenih ljudi? Kaj pa potem?
3: Lahko jih spomneš, da niso sami.
4: Aha. Kako?
3: Tako, da stojiš tam.
4: Samo stojim.
3: Samo stojiš.
4: To pa znam. To počnem že dolgo.
3: Potem si pa mogoče res dobro varuh.
4: Mogoče.
3: In tvoje roke?
4: Kaj je z njimi?
3: Mislim, da zdaj razumem, zakaj jih imaš tako široko razprte.
4: Zakaj?
3: Ker kažeš, da je v tem mestu prostor za vse.
4: To mi je všeč. Hvala.
3: Samo resnico sem povedala. Ampak počasi bom morala nazaj.
4: Že?
3: Nono me bo iskal. Ne smem ostati predolgo, sumljivo bo.
4: Potem pa pojdi.
3: Adijo, superjunak. 3.
4: 2.
3: 1. Spet doma. Kristus odrešenik. Mogočen, velik in skromen. Zanimivo. Že to, da samo stoji, je dovolj, da spomne ljudi, da niso sami. To je tretja zgodba za moj potopis. Tretja postaja. Kristus odrešenik v Braziliji. Kdo ve kam me bo čarobni globus odnesel naslednjič?

Slyšeli smo pesem Purity skupine New Model Army na Radiu Agora. No, dragi in dragi, kot ponavadi, pa ob koncu meseca tudi danes slišimo politični komentar iz naše sosedne države Slovenije. Z nami bo politolog dr. Boris Jesih, ki se je prav iz Ljubljane pripeljal danes tukaj v naš studio. Ostanite z nami, pozdravim ga tik po naslednji pesmi.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci Radia Agora, zdaj lahko v našem studiju uživo pozdravim politologa doktorja Borisa Jesiha, ki nam je pripravil pereč komentar glede političnega dogajanja v naši sosednji državi Sloveniji. Dragi Boris, kaj se dogaja?
2: O, veliko. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Agora. V Sloveniji že nekaj časa živimo z občutkom, kot da se volitve sploh še niso končale in da spremljamo permanentni volilni boj. Temu vzdušju svoje dodajata še kampanji za jesenske referendume in seveda lokalne volitve. Štirim referendumom prihodnji mesec bo najverjetneje v novembru sledil še referendum o zakonu, ki so ga poslanci koalicije sprejeli še pred oblikovanjem vlade in ga nakratko imenujejo tudi zakon za razvojni preboj. Sindikati so potem, ko je ustavno sodišče dovolilo referendum o zakonu, zbrali zadostno število podpisov za njegovo izvedbo. Mi dodajmo, da gre za naknadni zakonodajni referendum. Tako bomo najprej 11. oktobra odločali o treh posvetovalnih referendumih, ki jih je predlagala koalicija, in o zavezujočem referendumu o zakonu o parlamentarni preiskavi. Prvi trije so po mnenju nekaterih analitikov usvojeni na uspeh. Saj gre pri vseh treh za izrazito populistično vprašanje. Volivce bodo spraševali, ali so za to, da se ukine obvezni prispevek za radio televizijo, ali naj prejemniki socialne pomoči opravljajo družbeno koristna dela in ali naj državljani tretjih držav lahko volijo na lokalnih volitvah. Tako kot je bilo Sloveniji že 20 let. Povejmo, da je o tem zakon sicer že sprejet. Opozicija ima nekoliko več možnosti le pri referendumu o parlamentarni preiskavi, pa še tukaj gre za dokaj meritorno vprašanje, ki ga velik del volivcev ne razume podrobno. Za uspeh bi bilo veliko primernejša vloga na ustavno sodišče, ampak odločili so se za referendum. Vsekakor bo vse odvisno tudi od mobilizacije volivcev, ki se bodo odločali za ali proti vladajočim. Tukaj pa je v Sloveniji desna stran veliko krat uspešnejša od leve. Bomo videli, kako se bodo stvari razvile. Vsekakor vladajoči tudi v morebitnem porazu ne bodo imeli večjih skrbi za nadaljne vladanje. Politični prostor je sicer naelektren do skrajnosti. Razprave v državnem zboru pa po enormni ekscesnosti z obeh strani potekajo na ravni, ki najvišji zakonodajni oblasti nikakor ni v ponos. Pozicija deluje kot namazan stroj tako na področju dnevne politike in parlamentarnih procedur, kot tudi pri prevzemanju strateških pozicij v državnem gospodarstvu in pri delu javnih ustanov. Slovenija je tako v tem trenutku bolj kot kadarkoli prej razdeljena na naše in vaše, če parafraziramo poslanca Levice v razpravi v državnem zboru. Skrbi to, da se frenetični odnosi med politiki vse bolj prenašajo med ljudi, ki nekritično ocenjujejo tako naše kot njihove. Praktično razen redkih izjem ni teme, o kateri bi bilo doseženo soglasje prek enega ali drugega pola. Vse je povrh prepleteno še z resničnimi ali namišljenimi aferami. Tako smo bili pred kratkim priča celodnevni razpravi o odstavitvi predsednika državnega zbora Stevanoviča, ki jo je predlagala opozicija, in odstavitvi podpredsednice državnega zbora Avšič Bogoviče iz vrst opozicije, ki jo je predlagala pozicija. Obe sta bili neuspešni, pričemer pa je bilo jasno dvoje, da je Stevanovič preveč pomemben za vladajoče, da bi ga lahko kakorkoli ogrozili kruprestnim očitkom, ki mu jih očita opozicija, poleg zamekljene preteknosti tudi vodenje sej, predvsem pa njegovo sodelovanje pri onemogočanju ustanovitve preiskave preiskovalne komisije o vmešavanju izraelske paraobveščevalne agencije Black Cube volitve v Sloveniji. Dodajmo, da okostnjakov, ki padajo iz omare Stevanoviče preteklosti, nikakor ni konec. Te dni je prišla v javnost tudi novica, da ni poravnal šolnine za sicer nedokončani doktorski študij na ljubljanski filozofski fakulteti. Ampak vladajoči so Stevanoviča prepečino obranili, mahoma tudi s tako vročimi argumenti, da še sami vanje niso verjeli. Drugo, papar se neča nekoliko neuspeh pri razrešitvi podpredsednice državnega zbora, za kar je zmanjkal en glas. To si lahko razlagamo z dveh vidikov. Ali se je vladajočim prvič po volitvah zalomilo, ali pa je bil celoten postopek sprožen le kot protiotež prvemu in namenjen opozorilo podpredsednico, da pri svojem vodenju vse bolj upošteva vladajoče. Vsekako je to ne glede na razlog pomenilo kanček upanja za prihodnost slovenske demokracije. Kanček smo dejali, ker se je pokazalo že pri sprejemu zakona o posebnem organu za pregon kriminala in korupcije, imenovanega SKOK. To je bil sicer eden od pogojev za sodelovanje Logarjevi demokratov v vladi. Pozicija le ni upoštevala argumentov proti zakonu, ampak je povzila tudi mnenja vseh strokovnih organizacij z področja pravosodja. Poleg strokovnih argumentov o neustreznosti rešitev zakona je glavni očitek, da bo zakon omogočal politični nadzor nad tožilstvom. To je vsekakor še dokaz več, da se meja med vsemi tremi neodvisnimi vejami oblasti v Sloveniji vse bolj briše in da je izvršna oblast tista, ki prevzema

Nadaljujemo z zunanjo politiko, kjer je v središče politike naenkrat vstopil Izrael. Če je bila prejšnja Golobova vlada zelo kritična do izraelske politike in na glas govorila o genocidu v Gazi, je Janševa vlada ta odnos popolnoma spremenila. Slovenija je postala ena najglasnejših zagovornic Izraela v mednarodni skupnosti. Tako je, na primer, z vetom blokirala izjavo Evropskega sveta ob sodbi izraelske politike na Zahodnem bregu. To se je ne nazadnje pokazalo tudi pri nedavnem slovenskem nastopu v Generalni skupščini Organizacije združenih narodov. Izrael je v Ljubljani odprl veleposlaništvo, kar so spremljali protesti tako dela politike kot civilne družbe. Vsekakor, ko gre za obrat, ki v slovenski, že sedaj razdeljeni družbi, to razdeljenost poglablja tudi na področju zunanje politike. Opozicija je zaradi spremenjenega odnosa do Izraela vložila tudi prvo interpelacijo v tem mandatu, in sicer proti zunanjemu ministru Kajzerju. Vsekakor je zunanja politika izrazito vpliva na notranjo, kar niti ne preseneča preveč. Tako so vladajoči poslanca resnic

Mijiča, ki je v svojem podjetju dolžan plačilo davko državi in delavcem, prav tako je pa lažno navajal svojo izobrazbo, med drugim tudi na uradni strani državnega zbora, te dni potrdila za enega od namestnikov delegacije v svetu Evrope. To je povsem drugačen signal kot v odnosu z Izraelom, pa vendarle čudno sporočilo. Vse bolj se kažejo tudi obrisi dogajanj na lokalnih volitvah, kjer se večinoma boj za županske stolčke podajajo prekaljeni mački. Nekaterimi izjemami. Tako je na primer mariborski župan Arsenovič, ki je mesto vodil dva mandata, povedal, da ne bo ponovno kandidiral za župansko mesto. Najbolj zanimiva bitka se že nekaj časa bije v prestolnici, kjer ima dolgoletni in za mnoge kontroverzni župan Janković resno konkurenco tokrat na levem polu. Ob dejstvu, da desnica že nekaj časa Ljubljani ne najde prepoznavnega obraza, bo to zagotovo nekoliko začinilo predvolilno tekmo. Boj se tako podajata tako bivša predsednica državnega zbora Klakočar Zupančičeva kot bivši predsednik vlade Anton Rop, ki sta ustanovila tudi stranko. Kandidat za župana bo Rop, ki želi ob morebitnem drugem krogu z Jankovićem pridobiti tudi del desno-sredinskih volivcev. Scenarij je nekoliko pokvaril Luka Mesec, koordinator ali sokoordinator Levice, ki mu nekateri anketni kazalniki kažejo večjo možnost za uvrstitev drugi krog kot Ropu. Nekateri tudi menijo, da je zaradi županske kandidature te dni doživel tudi hude očitke o uživanju kokaina, ki je naj naslovil obtoženec za protipravno spolno nasilje v nedavnem v znanem ljubljanskem klubu Fotopap. Tako se mediji namesto z grozotami, ki jih je povzročil obtoženec, ukvarjajo s tem, ali je Mesec res jemal kokain ali ne. Kako bo vse to vplivalo na njegovo kandidaturo, bomo videli. Jasno pa je, da mu uspeha ne privoščijo ne na levi, ne na desni. Kaj čemo? Takšna je politična realnost Slovenije. Koliki meri bo na vse skupaj vplival znameniti El Niño, bomo videli v prihodnjih tednih in mesecih. Toliko za danes. Bodite dobro in pazite nase.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se že bližamo pol času današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se bomo skupno počakali čas za kosilo. Slišimo se torej čez nekaj minut v nadaljevanju oddaje Agora obzorja.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celovškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. Ta ura danes pa bo tokrat polna zanimivih informacij, saj se bomo podali v svet kvantne fizike. Izvedeli bomo, da se tudi v Sloveniji razvijajo merodajne metode in raziskave na tem področju. Ostanite z nami, gotovo bo pestro.

To je bil Andrej Trobenta s pesmijo Stisnem te k sebi na radiju Agora. Kvantni računalniki, kvantni simulatorji, kvantni senzorji, vse to so tehnologije, ki že danes spreminjajo naš svet. Vendar za njihov razvoj potrebujemo globlje razumevanje kvantnih materialov in njihovih skritih lastnosti. Ena od ključnih poti do teh lastnosti vodi skozi tako imenovano metastabilnost. Čeprav se s tem področjem ukvarja veliko znanstvenikov, teorija še vedno zaostaja za eksperimentalnimi odkritji. Prav to vrzel bo poskušal zapolniti docent dr. Denis Goleš iz Inštituta Jožef Štefan v okviru svojega projekta Evropskega raziskovalnega sveta. Njegov projekt pa ne obljublja le teoretičnih prebojev, ampak odpira tudi povsem praktične možnosti, od kvantnih stikal do novega načina shranjevanja informacij. Vabljeni k poslušanju oddaje Podobe znanja, ki sledi čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Kvantne tehnologije niso več le znanstvena fantastika. Toda za njihov razvoj potrebujemo materiale s posebnimi lastnostmi, ki jih je treba najprej razumeti in nato ujeti v konkretno snov. V oddaji Podobe znanja, ki sledi, bo beseda tekla o kvantnih stikalih, novem stanju snovi in o novih načinih sanjevanja informacij. Oddajo je na programu Ars Radia Slovenija pripravila Nina Slaček in jo poslala tudi na Radio Agora.
2: Podobe znanja.
3: Danes razvoj kvantnih računalnikov, kvantnih simulatorjev in cele palete kvantnih senzorjev poteka izredno hitro. Nenavadne značilnosti snovi na najmanjšem kvantnem nivoju je namreč zdaj že mogoče s pridom uporabiti za izdelavo povsem konkretnih naprav in aplikacij, ki so kos novim nalogam, katerim običajne elektronske naprave niso. A te nove zmogljivosti temelijo na prav specifičnih značilnostih kvantnih materialov. Kajti kvantne pojave je za praktično uporabo treba nekako ujeti v konkretni snovi. No in pri vrsti kvantnih materialov pot do zanimivih in običajno skritih lastnosti vodi skozi tako imenovano metastabilnost. Tako ni presenetljivo, da se z raziskavami metastabilnih stanj v kvantnih materialih danes ukvarja ogromno znanstvenikov po svetu, presenetljivo pa morda je, da številnim eksperimentalnim odkritjem na tem področju teorija še ne zmore ponuditi dovolj natančnega okvira, kje bi bilo takšna stanja najbolje iskati. Te in še kakšne naloge se bo v okviru ERC projekta z naslovom Metastabilnost v kvantnih materialih in simulatorjih lotil docent dr. Denis Golež z Inštituta Jožef Štefan in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze Ljubljani, ki je gost današnje oddaje. Dr. Denis Golež, dobrodošli v Podobah znanja.
4: Pozdravljena.
3: Glede na to, da nam kvantni materiali niso in nam verjetno še dolgo ne bodo nekaj domačega in samoumevnega, za začetek morda ne bo več, če se jim malo podrobneje posvetiva. Kaj torej so kvantni materiali, katere so njihove posebnosti?
4: Ja, če pogledamo širše, je vsak material seveda kvanten. Sestavljen iz atomov, iz molekul, ki sledijo pravilom kvantne mehanike. Ne? Potem pa se je skovala ta besedna zveza, kvantni materiali, ki pa se pokaže, da v nekaterih primerih se pa lastnosti iz tega mikronivoja prenesejo na makroskopski nivo, torej na vsakodnevni nivo, tega, kar lahko opazimo z očmi ali pa vsaj pod nekim optičnim mikroskopom. Je. In imajo nenavadne lastnosti na teh velikih skalah. Ne. Te nenavadne lastnosti so superprevodnost, magnetizem, z veliko govorim o nekih posebnih izolatorjih, ki imajo potem imena po slavnih fizikih. Ne? In ti so pač za fizike v današnjem času zanimivi, ker imajo pač zanimive eksperimentalnega nivoja, kak so njihove lastnosti. Tudi pa teoretiki bi radi razumeli, kako to bi z teh čist najbolj osnovnih lastnosti, najbolj osnovnih pravil kvantne mehanike, nekak se naučili, kaj so te lastnosti na neki veliki skala. Ne? Govorimo tu o emergenci, torej kako veliko delcev skupaj deluje nekako koherentno, še vedno kvantno-mehansko koherentno. In tako pač ena izmed naših nalog teoretikov je, da bi razumeli njihove lastnosti in ko enkrat razumemo, odkot izvirajo te lastnosti, bi se lahko vprašali, kaj s temi lastnostmi lahko sploh naredimo. Ne?
3: In kakšno vlogo tukaj igra torej že omenjeno metastabilno stanje? Ne? Ja. Ta spet, če prav razumem, ne velja za vse kvantne materiale, ampak za določene rabe so pa ta stanja zelo, zelo zanimiva in tudi v bistvu središču vaših raziskav.
4: Ja, zopet se mi zdi dobro, da uporabimo neke vsakdanje primere.
3: Absolutno.
4: Zdi se mi, pač na splošno je metastabilnost lastnost, da bi nekaj, kar bi sistem, ki bi naravno razpadel, ali pa bi se prevrnil, deluje stabilno, ne, z nekim zunanjim zbujanjem tipično. Zdaj bi jaz nekako razločil dve vrsti metastabilnosti. Prvi primer je klasični primer kolesa. Ne? Torej kolo, če bi sedel na kolesu na miro, bi zelo težko ohranil ravnovesje. Ko pa začneš enkrat kolo poganjati, je pa zelo enostavno ohraniti to ravnovesje. Torej, to je en primer, ker stabiliziram sistem s tem, da na njem upravljam neko delo. Ne? Drugi primer je pa voda. Ne? Voda, če jo ohladiš, zelo natančno.
3: Zelo poseben način, ne?
4: Ne, v resnici jo lahko daš v zmrzovalno skrinjo, samo ta voda mora biti zelo čista. Mm. Ja? In če narediš doma tak, vsak lahko naredi ta eksperiment doma, vidiš, da se lahko voda ostane v tekočem stanju, tudi pod 0 stopinj Celzija. Ne? In temu konceptu se reče podhlajena voda. Kljub temu, da je stabilna faza bil pa let. Ne? In potem, če to vodo malček streseš, se zelo hitro spremeni nazaj v let. Ne? Zato so zdaj dva primera metastabilnosti in na teh primerih pa zdaj, na teh analogijah pa te analogije pa hočemo uporabiti, zato da bi jih dejansko prenesemo na kvantni nivo in se vprašamo, kako ta dva primera uporabim, da bi pa dobil neko novo lastnost kvantnega sistema, torej konkretno teh kvantnih materialov, ki niso prisotne pri fiksni temperaturi, pri fiksnem tlaku in tako naprej, kot v samem materialu. Ne?
3: In kaj se torej potem, kako potem izgleda to recimo metastabilno stanje v torej kvantnih materialih? Kaj se tudi mora nenehno nekaj gibati, kot v primeru analogije s kolesom, ali je spet potrebno, podobno kot pri analogiji z vodo, zelo paziti, kako spremenimo stanje v torej tisto nečisto, torej metastabilno.
4: Ja, oba principa sta v resnici možna. Jaz sem se veliko obadal z tem primerom, ki je bliže vodi, kjer pač samo zelo na hitro pač z nekimi lasterskimi impulzi zelo na hitro zbudiš sistem, potem pa ga ujameš v neko stanje, ki je podobno kot to stanje podhlajene vode. In to je bil tudi, ravno ta analogija z vodo je bil pač tudi ena izmed motivacij za pisanje tega ERC projekta, ker smo imeli nek konkreten material, v njem smo veliko, eksperimentalci so pomerili, da ujeti v kovinsko stanje, čeprav bi mogel biti izolator, in smo se vprašali, kaj je izvor te, zakaj je kovina in zakaj ni izolator. Ne? In analogije, ki so bile do takrat v literaturi, oziroma ki smo jih pravzaprav mi predlagali, so to, da je pač podobno kot ta podhlajena voda, je pač on nekako ujet v tem stanju. Ampak, kar je pa razlika z vodo, je pa, da se ti elektroni seveda zelo hitro gibajo in se med sabo zelo močno čutijo, če zaradi elektronskega odboja. In ta analogija z vodo ni čisto primerna. In torej, en izmed motivov ERC-ja je, kako močno odstopajo ti kvantni opisi od tega standardnega opisa, ki ga poznamo iz klasične fizike za podhlajeno vodo.
3: Se pravi, eden pravzaprav vaših ključnih ciljev znotraj tega projekta, dr. Denis Goleš, je torej prav poiskati nek ustrezni opis tega stanja, kaj se dogaja. Ne? Ker, kot ste omenili, ne, torej eksperimentalci so nekaj pomerili, kot sem že uvodoma povedala, imamo danes ogromno pravzaprav poizkusov z zelo zanimivimi rezultati. Veliko slišimo o najrazličnejših materialih, ki veliko obetajo v uporabi raznih kvantnih tehnologij, ampak očitno torej ta teoretski opis pa nekoliko zaostaja in če prav razumem, je vaša ambicija, da prav ponudite neko ustrezno in uporabno teoretsko orodje, ki manjka.
4: Tako. Ja, to je zelo dobro zajet prvi del moje prijave. Torej, ideja je res dobiti neko, recimo, splošno orodje za opis teh eksperimentov, kjer so eksperimentalni kolegi opazili, da se ujamemo v neko kvantno stanje, ki ni pričakovano. In ker se to redki pojavi, seveda najtežje predvedeti redek pojav. Ne? In torej hočemo razviti orodja, teoretično orodja, ki bi nam omogočila, da bi nekako se sistematizirali. Kdaj lahko pričakujemo, da se ti pojavi res zgodijo, pod kakšnimi pogoji se zgodijo in ko bi enkrat razumeli pogoje, bi pa se lahko vprašali, kateri drugi materiali pa zadoščajo tem pogojem in potem predlagali eksperimentalnim kolegom, poskusite še tam.
3: Se pravi, v osnovi iščete torej, matematično, teoretski opis
4: tako.
3: Tega, kje iskati
4: tako,
3: želena
4: tako,
3: stanja.
4: Tako, ja.
3: Omenili ste prej tudi vzbujanje z laserji, pa bi se za trenutek pomodila še tukaj, ne? Kajti zdi se, da ima prav razvoj tega tehničnega dela pomembno vlogo pravzaprav pri današnjem hitrem razvoju teh tehnologij in če se ne motim, imajo super hitri in zelo natančni laserji tukaj osrednjo vlogo, pa bi vas prosila torej dr. Denis Golež, da pravzaprav pojasnite nam za predstavo o kako hitrih, kratkotrajnih dogodkih in stanjih tukaj govorimo in kakšni laserji tukaj pridajo v poštev.
4: Ja, pač res tekom zadnjih desetletij se je zgodila velik tehnološki napredek pri razvoju ne samo zelo natančnih laserskih sistemov, torej da imamo samo zelo čisto svetlobo, ampak da lahko iz njih ustvarjamo tudi zelo kratke pulze. In dinamika elektronov v nekih kristalih se dogaja na zelo hitro, če so oni iskali. To so femtosekunde, če damo to v perspektivo, to je 10 na minus 15 sekunde. Ne? Ampak če sem poračunal to perspektivo, torej približno kar je ena minuta na elektronski skali, bilo preneseno v našo skalo, bilo približno tu kot starost zemlje. Ne? Torej, razmerja so tu ogromna. Ne? Torej, in to so zelo, zelo hitre elektronske skale. Ampak fascinantno je pa, da smo uspeli pač te laserske pulze ustvariti na tako hitri časovni skali, da lahko to dinamiko dejansko spremljaš. In potem se zgodi situacija, kjer imaš, kjer lahko ti ustvarjaš nekakšne slikice dinamike elektronov kot funkcija časa, kar je bolj kot ne film. Ne? Torej ustvarjamo neke sorte video, kako se elektroni gibijo in s tem dobimo neko novo informacijo. Ne? In zelo podobno je, kot če si predstavljate tudi v klasični fiziki, prehod iz fotografije v film. Ne? Tudi takrat so bili pač ta vprašanja, ne vem, Muybridge je bil slaven, torej kako se kon gible, ja, in je bilo to vprašanje, ali pri teku ima vse štiri noge v zraku. In z razvojem filma s tehnološkim razvojem smo lahko odgovorili na ta vprašanja. Podobno se tu lahko zdaj vprašamo, torej s tem, ko imamo informacijo o tem, kako se elektroni gibljajo na tej zelo hitri skali, dobimo več informacije o samem materialu. Ja? Lahko se pa tudi, kot v režijskem smislu, vprašamo, kako je bomo začeli manipulirati. Ne? To je približno analogija.
3: Se pravi, to je tako, kot da bi nekako po svoje upočasnili čas, da lahko bolje pogledate, kaj se dogaja na torej neki sicer femtosekundni skali, ampak zdaj, ko imate sličice, ki jih lahko naredite, si lahko dogajanje pogledate v človeku bolj ustreznem časovnem okviru in premislite, kaj pravzaprav se tukaj
4: tako,
3: dogaja.
4: Tako.
3: In potem pridemo do drugega dela, torej možnih manipulacij teh stanj, ki torej zdaj odpirajo vse te nenavadne lastnosti kvantnih tehnologij. In vaš ERC projekt, ki je v principu torej sicer zastavljen teoretično, ima svoje kar številne eksperimentalne nastavke in če se ne motim, med drugim bi želeli izdelati nekakšno kvantno stikalo.
4: Ja, to kvantno stikalo lahko razumemo precej preprosto. Torej, z zelo hitrimi pulzi, če posvetimo na neke določene izolatorje, lahko iz njih naredimo kovino. Ja, torej, če stikalo je v tem, da če sistem prevaja, je en signal, če sistem ne prevaja, je drug signal. In to preklapanje se lahko zgodi zelo hitro. Ampak smešno je tudi, da se zgodi prehitro. Ne? In zelo prehitro se povrne, naprimer, ko preklopim iz enega v drugega, se v tipičnem materialu zelo hitro preklopi, naprimer, da preklopim iz kovine v izolator, se zelo hitro nazaj preklopi. Kje pa tu metastabilnost nastopi, je pa v tem, da bi radi poskrbeli, da bi ta preklop trajal dlje. Ja? In en izmed eksperimentov, pri katerem sem kot teoretik sodeloval, smo preklapili iz izolatorja v kovino. ampak ta kovina smo mogli poskrbeti, da živi dovolj dolgo časa. Ja? In res se je izkazalo, da pač v konkretnih materialih to preživi dovolj dolgo časa. Ja? Še vedno zelo hitro na naših skalah, ampak dovolj dolgo, da lahko ima tehnološke posledice. Ja?
3: Kaj pa je dovolj dolgo za tehnološke posledice?
4: Ja, torej to so stikala, ki delujejo nekako na nanosekundni skali, torej še vedno tisočkrat hitreje, kot se sami elektroni gible, ampak že dovolj hitro za elektroniko.
3: Se pravi, je treba s femto skale priti na nanoskalo, da pridemo v območje elektronike.
4: Tako.
3: Konkretnih naprav.
4: V tem konkretnem primeru, ja. In to je stikalo, ne, ki ga predlagam. In zdaj, kaj hočemo narediti, je zopet sistematizirati. Ja, sistematizirati, to se vprašati, kakšni morajo biti pogoji v materialu, da se ta preklop zgodi in da bi lahko nekako v tem metastabilnem stanju sistem ujel za dolgo časa. Torej, kako ga preklopim, ampak ne samo, da ga preklopim, ampak da tam ostane čim dlje. Ja.
3: Se pravi, to metastabilno stanje morate tudi stabilizirati.
4: Ja. In obstajajo različni načini, kako to stabiliziraš. En je, gre v tej analogiji z vodo, drug gre pa analogiji z kolesom, kjer ga cel čas zbuješ in ga nekako probaš stabilizirati, ga poskušaš stabilizirati v tem.
3: In vi iščete v obeh smerih?
4: Tako, oba protokola sta dovoljena. Oba protokola sta dovoljena. Ja.
3: Med drugim naj bi se tukaj, če bo vse šlo po sreči, pač odkrilo tudi neko novo stabilizirano zdaj, torej stanje snovi, ki bi lahko ponudilo nekakšno osnovo novemu tipu laserjev. Spet za pojasnite mi, kakšne uporabe. Torej, kakšno novo stanje snovi je zdaj tukaj v mislih vaših, dr. Denis Goleš, in kakšne so potem možne naprejšnje uporabe?
4: To je zelo zanimivo vprašanje, ker vprašanje, ki sem ga podal v sami prijavi, je bilo, kaj so lastnosti te snovi. Torej, ne vemo, kaj bojo lastnosti te snovi. Ampak ideja je pa sledeča. Torej, standardni laser deluje tako, da imaš ti neko barvilo ali pa kar nek sistem, ki ga vzbujem od zune z neko svetlobo in ustvari v tej snovi tako imeno inverzno populacijo. Torej več imam delcev pri višjih energijah kot pri nižjih, ti začnejo razpadati in pri tem izsevajo lahko močno svetlobo, simulirana emisija. Zdaj, ideja, ki sem jo predlagal, je pa podobno stvar lahko naredimo ne v navadni snovi, ampak v enem proposebnem kvantnem izolatorju, kvantnem materialu, ki je izolator in kaže kvantno-mehanske efekte na makroskopski skali. Konkretno se mu reče eksitonski izolator. In tudi ta lahko izseva svetlobo. In zanimalo se je, kako se bo zdaj, če točno v tem materialu ponovim isto idejo kot v standardnem laserju, kakšne so lastnosti svetlobe, ki se izseva. In kaj se lahko iz te svetlobe naučimo, ne? Obstaja nekako dve možnosti. Ali se bomo naučili nekaj novega o tem, kaj so lastnosti materiala samega, ali pa bo svetloba, ki se izseva, imela drugačne lastnosti. In torej vprašanje...
3: Od običajne svetlobe.
4: Od običajne svetlobe. Mogoče bo zelo čista v smislu, zelo, kot pri laserju pač, imela zelo lepo zelo lepo bo oscilirala, ne? Koherentna bo. Ja? Ali pa bo mogoče, druga možnost, ki se pa zgodi, je, da bo svetloba pridobila neke kvantno-mehanske lastnosti, ki so pa potem uporabne za kvantno optiko.
3: Vseeno bi se malo še zadržala pri tem eksitonskem izolatorju. Mhm. Kaj pravzaprav so eksitoni, ker tudi to ni nekaj najbolj vsakdanjega, pa vendar gre za zelo zanimiv pojav vse v kvantnem svetu.
4: Ja, torej v materialih govorimo o takovanih delcih, kvazi delci, ja, to so objekti, ki se obnašajo, kot bi bili res fizični delci, kot naprimer elektron. Ampak v polprevodniki, ki vsi poznamo, obstajajo vzbuditve, torej, kjer nas polprevodnik posvetim za svetlobo in se izkaže, da se elektron in vrzel zaradi kolonske interakcije nekako združita v nek nov objekt, ki je kot majhen vodikov atom in se obnašata skupaj kot, skoraj kot bozon. Ja? In bozoni so pa sopet neke kvantni delci, ki imajo posebne lastnosti in imajo in pokaže in lahko pride do pojava tako imene Bozensteinove kondenzacije. To je res en fascinanten pojav, ker se izkaže, da vsi bozoni bi radi bili skupaj. Tako skupaj, da so vsi v istem stanju in imaš neko makroskopsko kvantno stanje vseh bozonov, vseh teh bozonov, ki so v istem stanju. Torej zdaj, ti eksitoni, ki se obnašajo kot bozoni, se lahko temu fizike rečemo kondenzirajo in tvorijo zopet neko makroskopsko kvantno stanje. In to je kot prvo zanimivo. Kaj se pa v tem projektu sprašujemo je pa, ko to sklopim z svetlobo, kaj se spremeni? Ja? Kako se ta kvantna informacija zdaj nekako zakodira v lastnosti svetlobe, ki se izseva, ali pa kako za svetlobo lahko spreminjamo lastnosti tega eksitonskega kondenzata. In ja, kaj se, lahko s tem nekako manipuliramo ali snov, ali pa iz svetlobe, ki se izseva, dobimo neko novo informacijo.
3: Se pravi, tukaj se že nagibljamo v smer prav tega, kako shraniti informacijo na kvantnem nivoju, kar je še eno od teh zelo zanimivih vprašanj, sploh ko govorimo o kvantnem računalništvu, to, kako shraniti informacijo na več možnih načinov, ampak do ultimativnega odgovora pa še nismo prišli, kaj ne? Tako da to je očitno še ena pot, ki tukaj odpira neke možnosti.
4: To je možnost in to je zagotovo ena stvar, ki mi je zelo všeč pri tej prijavi, je, da smo na eni strani predlagali to interakcijo eksitono z svetlobo, torej v konkretnih materialih. Potem pa smo potegnili analogijo z tako imenimi kvantnimi simulatorji. To so pa ultrahladni plini, ki jih ujameš v optične mreže in se izkaže, da se lahko v določenih režimih ta dva sistema zelo podobno obnašajo. Ja? Potem pa smo predlagali dve stvari. Ena stvar je, da v teh kvantnih simulatorjih, ultrahladnih atomih, bi lahko še bolje ujeli to kvantno informacijo in bi mogoče ostala koherentna še za dlje časa, če pravilno zinženiramo vse povezave med atomi, če pravilno posvetimo svetlobo in tako naprej. Druga ideja je pa, da lahko ta kvantni simulator dejansko deluje kot simulator samega materiala. Ja? Torej, potegnemo analogijo, zopet, imata podoben teoretičen opis in vprašanje je, a lahko torej kvantni simulator, res uporabim kot primerno orodje za opis materiala. To smo predlagali kot eno analogijo. Ne? In to je zelo pogosta strategija v sodobni fiziki, kjer zgradiš en sistem, nad katerim imaš popoln nadzor, zato da bi opisal drug sistem, nad katerim nimaš nadzora. Ampak njen opis je pa tako podobno, da se lahko iz tistega, kjer imaš popoln nadzor, nekaj zelo konkretnega naučiš o tem kompliciranem problemu. Ne?
3: Se pravi, dobi neko sliko.
4: Tako, dejansko je simulator. Ne? Kako bi se predstavil simulator v vsakdanjem življenju? Je, recimo, da organizirate nek dogodek. Zelo pomembne osebe pride na ta dogodek. In hočeš, da je ta dogodek poteka koliko se le da tekoče. Ne? Ja, en način, kako se lahko pripraviš na to, je, da namesto vseh teh oseb povabiš neke statiste, neke druge igralce, da bodo delovali čisto tako, kot bi delovali te pomembne osebe. Ja? In na tem imaš pa popoln nadzor. In se tam pripraviš za to simulacijo, kako bo potem ta resen dogodek potekal. Ne? Podobno lahko tudi tu pač mi nastavimo nek sistem, ki je nad katerim imamo popoln nadzor in ga primerjamo z sistemom, kjer pa nimamo popolnega nadzora.
3: Še nekaj bi me zanimalo. Ne? Danes se pravzaprav marsikje v znanosti raziskuje, išče te možne pravilne odgovore tudi s pomočjo umetne inteligence ali pa kakšnih sorodnih sistemov, ki pravzaprav prav tako ponudijo, preiščejo neko množico možnosti in potem locirajo bolj verjetne

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dragi in dragi, pred polčasom oddaje še povabilo na znanstveni simpozij. In sicer društvo Landschaft des Wissens, katere predsednik Horst Peter Gross je tudi oblikovalec istoimenske oddaje na Radio Agora, vabi 6. oktober na prireditev z naslovom Macht und Ohnmacht ali Moč in Nemoč EU in OZN ali Organizacija združenih narodov v času geopolitičnih premikov v razmerju moči. Prisluhnili boste lahko dvema predavanjema strokovnjakinje Angele Kein, nekdanje visoke predstavnice OZN za vprašanja razoroževanja, ter Tomasu Pekerju, nekdanjemu veleposlaniku Evropske unije. Dogodek se bo odvil v dvorani Viktorja Frankla ali Viktor Frankl Saal Pedagoške visoke šole na Koroškem in to naslednji torek 6. oktobra ob 18. uri. Organizatorji prosijo za prijave preko spletne strani, ki se glasi landschaftdeswissens.at, poševnica vage, pomišljaj zu, pomišljaj denken, pomišljaj 2026. Vsi zanimani in zanimane ste vljudno vabljene.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Tako, cenjene in cenjeni, bliža se nam polna 14. in s tem tudi poročila v nemškem jeziku. Kolegice in kolegi iz Dunaja nam bodo povedali, kaj se vse dogaja po tem našem novem svetu na današnji dan, 30. Kimovca. Na to pa bom spet z vami Dorijan Krištof, saj imam danes čast vas kratko časiti vse tja do 15. Ostanite torej na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radio Agora 105.5. Z vami sem in bom še celo uro do Jan Krištof. No zaenkrat pa kar povabilo, tokrat vsele in sicer na glasbeno pravljico z naslovom Kuharica, uharica Svetlane Makarovič. Predstava bo primerno prizorjena ta petek ob 19:30 zvečer v Farnem domu v Selah. Nastopila bo mlajša skupina gledališke šole KPD Planina, režiserka predstave pa je Ana Ruter. Vljudno torej vabljeni ta petek ob 19:30 vsele v tamkajšnji Farni dom na predstavo Kuharica, uharica.
3: En, dva, tri, štir, bum!

To je bil Marko Brecelj s pesmjo Hiška Rogač na Radiu Agora. Že v kratkem pa bomo slišali tedensko rubriko kolegic in kolegov iz Radija Murska Sobota. Njihova ekipa Rumica nam pošilja svežo oddajo o življenju romske skupnosti v Murski Soboti. V današnji izdaji pa boste spoznali Damjaha Josipoviča iz Inštituta za narodnostno vprašanja. Na sporedu čez nekaj minut na Radiu Agora.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: Lačo diki vonina vsa vrženenge so šuneni romani oddaja Šunele Romen. Andija diskri oddaja, a menca ketavno Vladimir Josipovič, pa lo Inštitut za narodnostna vprašanja. Leho vlabutrva, ki ribe paladal, so si kavno raziskavi pa li socialni situacija Romengri anti Slovenija. Te save ilek bari drkinje, kada pežal vašo si kavibe, buti te sa stipe. A kao rastumen avčina menca ketan, kaže šunna te butlače romane gija.
3: Lep pozdrav vsem poslušalkom in poslušalcem oddaje Prisluhnite Romom. V današnji oddaji gostimo Damira Josipoviča z Inštituta za narodnostne vprašanja. Skupaj bomo poiskali odgovore na vprašanje, kaj kažejo najnovejše raziskave o socialnem položaju Romov v Sloveniji in katere sistemske ovire najbolj vplivajo na enake možnosti Romov na področju izobraževanja, zaposlovanja in zdravja. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi. Pripravili smo tudi obilo dobre glasbe.

0: U današnjo oddaji gostimo Damira Josipoviča z Inštituta za narodnostne vprašanja. Skupaj bomo poiskali odgovore na vprašanje, kaj kažejo najnovejše raziskave o socialnem položaju Romov v Sloveniji in katere sistemske ovire najbolj vplivajo na enake možnosti Romov na področju izobraževanja, zaposlovanja in zdravja. Damir Josipovič iz Inštituta za narodnostna vprašanja. Pogovor je vodila Damjana Pesner.
1: Kaj kažejo najnovejše raziskave o socialnem položaju Romov v Sloveniji?
2: Kar se tiče raziskav, da je problem, da se 35 let ni izvedelo nič novega, no zagotovo, kar se našega inštituta tiče, ki je Inštitut za narodnostna vprašanja, posvečen med drugim izrazito tudi proučevanju romske problematike oziroma položaja, zgodovine, pravnega varstva Romov, je zelo pomembno vedeti, da je potrebno še kaj drugega pobrskati. Ampak da bi pa vedeli, kaj vse imamo, je pa potrebno imeti tudi neko bazo podatkov, nek nabor študij, ki so na voljo in da se ljudje osvestijo. Seveda je pa potrebno tukaj poseči tudi v kurikule in jih dopolniti tam, kjer je zelo pomembno. 80 let ali pa 81 let po koncu druge svetovne vojne, po takih grozovitih dejavnih, poglejte, kaj se dogaja recimo danes po svetu. Genocid pred našimi očmi in normaliziramo stanje genocida. To je tisto, kar je narobe in tukaj je Evropa apsolutno odpovedala, so določeni procesi, vendar kar se pa tiče raziskav, če se pa zdaj na to našo situacijo vrnem, pa ugotavljam, da je ne samo potrebno dodatno financiranje, ampak je treba pripraviti en sistematičen načrt, kaj vse je potrebno narediti. Da danes mi v Sloveniji praktično, če vprašate ljudi, ko jih vprašate, kaj pa je to integracija, vam bodo rekli, to je asimilacija, da ne bodo več rekli, da so Romi. Ne? To pomeni, da tukaj škriple družbeno, da smo na slabšem, kot smo bili leta 91. V marsičem zaposlovanje je včasih bilo, ker je moralo biti, ker je bil sistem tak, da je praktično pravica do dela je bila pravica tudi pri Romih, torej lahko so delali, imeli so to možnost. Kaj se je zgodilo po letu 91? Tudi v Prekmurju, ne samo na Dolenjskem. Prvi so izgubljali službe. Kaj se je zgodilo pri vseh teh gospodarskih krizah? Ko vidimo, kako sistemsko gre ta svet narobe, sploh ta zahodni svet, kako gre narobe in globalno, kako uničujemo vire, na katerih živimo. In potem je najlažje delati na ločitvah in iskanjem grešnega kozla. Če pogledamo, kaj so pa vendarle te raziskave doprinesle. Danes vemo, da se je povečala razlika v pričakovani življenjski dobi romskega prebivalstva in večine. Romski prebivalci skoraj 20 let zaostajajo. Danes, če pogledamo fantek ali deklica v povprečju, bosta danes rojena romska otroka živela do 20 let manj. Seveda je bolj točen podatek, če bi danes pogledali, koliko so stari prebivalci iz romskih naselij. Namenoma ne rečem samo Romi, ker imamo tudi urbane Rome, veliko skupnost v Mariboru, v Ljubljani, v drugih regijah, ampak najbolj so ogroženi na Dolenjskem, še bolj kot v Prekmurju. Kaj se je zgodilo? V vseh procesih pretvorbe, privatizacije se je tudi v Sloveniji pričel proces hudega socialnega razslojevanja. Posledica tega je, da danes 400 tisoč ljudi živi pod pragom revščine in če ne bi imeli socialnih transferov, bi ti ljudje dejansko živeli v totalni bedi in normalno je potem tudi v romskih naseljih situacija podobna. Če vemo, da izhaja po ocenah 80 naselij, to so majhna naselja, moramo vedeti, da je v Sloveniji nekje okrog 10 tisoč Romov, plus minus, ker seveda ne delamo več popisov prebivalstva na tak način, kot smo jih še do leta 2002, ne moremo za vsakega posebej vedeti. Ampak so druge metode. Ne? Tukaj se je potrebno oblikovati ene time, skupine z uradom za narodnosti, z ministrstvom, kultura, izobraževanje in seveda stroka mora biti prisotna. Treba je vzpostaviti dialog, kjer so prisotni tudi Romi, vedno prisotni, iz različnih delov, zato ker so stvari tako različne. Ena Murska Sobota je lahko uspešna. Kako pa je lahko uspešna občina Škocjan? A vemo vsi, kje je občina Škocjan, naprimer. In potem, da Slovenija reče, da je nekaj dobrega naredila. V Veliko je bilo poskusov dobro delati, ampak ko mi dobimo recimo denar, ko se denar razdeli, zakaj se razdeli direktno po občinah, ki so tako različne med sabo? Mi niti regij nismo vzpostavili. Če bi imeli regije, morda z neke regionalne ravni bi lažje opazovali, kaj se nam dogaja. Mi potrebujemo stalno spremljanje in primerjave med romskimi naselji po celi Sloveniji, stalno spremljanje, kaj gre dobro, kaj so primeri dobre prakse in jih poskušati prenašati v druga naselja. Če pa 35 let rabimo, da ne zagotovimo infrastrukture, da imamo 80 naselij, kot sem že omenil, brez osnovne infrastrukture, voda, elektrika, kako potem pričakovati, da bodo otroci vsi umiti, dišeči in naredili vse šole in se gnali za to, da bi se učili in študirali? To so tako globoke problemi, da moramo sebi tudi kot večinska populacija nastaviti ogledalo in se začeti sistematično pogovarjati. Seveda so pomembne tudi obletnice. Ravno na teh obletnicah je to sploh možno povedati. Ampak recimo to, da čakamo na nek širši, večji, multidisciplinarni romski projekt že več kot 10 let, je v bistvu sramota. Potem pa pravimo, da ni znanja. Kako pa naj bo?
1: Tako da ste mnenja, da obstoječi ukrepi vključevanja niso dovolj učinkoviti?
2: Žal niso. Zdaj, kako bi jih pa ocenjevali? Ne? Glede, Evropska skupnost je velika skupnost. Za praktično vse, od kumaric naprej imate predpise, kako mora kaj izgledati. In obstajajo tudi zelo jasni indikatori oziroma kazalci, kako se stvari merijo. Zdaj pa, če Slovenija recimo naredi en akcijski načrt za 5 let, pa potem še enega za 10 let in ugotavlja že po prvem akcijskem načrtu, ki se je iztekel med koronsko krizo, ker so bili Romi ekstra, sploh romska naselja, govorimo o romskih naseljih, ker obstaja tudi proces zapuščanja romskih naselij, ko se Romi poskušajo, če se le da, iz te bede nekako izviti. No in ugotovilo se je, da niso bili cilji doseženi. Na ravni Evropske unije imamo indikatorje, skupine indikatorjev, so sem že povedal, starostno pričakovanje, starostno življenjska doba, infrastrukturna opremljenost, kaj čakamo, zakaj se dopušča, da ena občina, da en župan neke male občine odloča o tem, a bo neko romsko naselje dobilo vodo ali ne. To je tako globoko protiustavno. In zakaj se tukaj država ne umeša? Mora se umešati. Mora poseči tam, ker vidi, da lokalni nivo odpove. Ampak ne odpove samo zato, ker je morda proti romsko vzdušje ali pa da je tam razkol, etnična meja neprehodnejša. Ampak pove tudi to, da se ti župani, če so ambiciozni, da želijo se s tem ukvarjati, morajo hoditi na volitve. In potem se ne želijo zameriti. In če se ne želiš zameriti, ne boš ničesar spremenil, kar ne rabiš nujno spremeniti za to, da bi se ohranil na položaju. To so zelo enostavne in zelo jasni zaključki so tukaj in to bi resnično morali, resnično en korak naprej narediti. Krasen povod je 35. obletnica osamosvojitve za nekaj takega. Od začetka s takimi odbori do tega, da se začne z interdisciplinarnim projektom z več akterji in da se začne premišljevati kako, ne na horuk. Ne? 29 amandmajev dodati na eni seji, mislim, to je nesprejemljivo. Ne?
1: Kako pa merite uspešnost politik vključevanja romske skupnosti?
2: Zdaj, kot sem že omenil, na ravni Evropske unije potem obstajajo seveda še kriteriji izobraževanja, dokončanja osnovnega šolanja, vključenosti v predšolsko varstvo, vpis v srednje, sekundarno izobraževanje in potem seveda tisti redki primeri, hvala Bogu, da jih imamo, tudi na tercijarnem, se pravi na višje in visokošolskem izobraževanju. Potem omenil sem infrastrukturo. Tukaj gledamo, kot sem že rekel, desetletja, ne, premalo se naredi. Hkrati pa ni dovolj samo betoniranje pa asfaltiranje, ampak je potrebno začeti delati tudi skupnostne projekte, kjer vključimo iz enega naselja in drugega naselja skupne ekipe, ki bodo delale na nekih projektih. Ampak se o tem treba usesti, mesece sistematično razpravljati in narediti sezname in akcijske načrte. Če vi napišete v nekem uradu nekomu date nalogo, napište, sestavite 30 ciljev, ki jih moramo. O, v redu, malo pogledajo, kako je kje druge, malo se to prepiše in potem na koncu se kluka. Kaj se največkrat kluka? A so bila sredstva porabljena? Ja, kako boš pa ti zmeral? A si bil učinkovit? Ti rabiš 10 let, da blokade, kjer so že traumatizirani odnosi, presežeš. To ni enostavno. Mi smo v marsičem globje, kot smo bili, ker so travme nove nastale. Travme pa se celijo desetletja.
1: Kje pa Slovenija zaostaja oziroma izstopa v primerjavi z drugimi evropskimi državami?
2: Ja, slaba tolažba je, da izstopamo predvsem po tem, da je romska skupnost v Sloveniji relativno malo številčna in da zaradi tega, ko pogledamo tudi tam, kjer so večje gostote, ne vem, v Prekmurju ali na Dolenjskem imamo nekje 2-3% prebivalstva regionalno. Seveda lokalno, ko gremo pa v samo romsko naselje, recimo če se zapeljemo ali pa se prehodimo ob robovih Novega mesta, bomo pa videli 5 romskih naselij. Ne? In boste nenadoma mislili, da ste prišli v novo mesto, ki je v bistvu romsko mesto. Ne? Ampak nekaj je vidnost Romov, nekaj je pa socialna izključenost. To sta dva popolnoma različna pojma. Če vi imate v nekaterih slovenskih romskih naseljih samo enega zaposlenega, ali pa še tega ne, v enem romskem naselju, potem veste, kako globoko smo padli, kar se zaposlovanja tiče. Res da v Prekmurju recimo imamo nekaj te prekomejne dnevne mobilnosti in se tukaj nekaj popravlja, ampak je tudi stopnja ali pa zaostrenost lokalnega diskurza različna. V Pomurju stvari so vendarle nekoliko bolj kultivirane, ni takega sovraštva, saj ne odprto in je tudi nekaj sodelovalnosti, še daleč premalo, ampak jo je. Če greste zdaj po tem Šutarjevem zakonu, po vseh teh zadnjih dogodkih, po Dolenjskem se tam sprehodite po tistih naseljih, tam pa so zelo napeti odnosi. In tukaj se mora družba vključiti, nastopiti in bivati skupaj z ljudmi v romskih naseljih. V romskih naseljih ne živijo samo Romi. Romska naselja so najbolj marginalizirani del naselbinskega sistema. Notri so končali mnogi Slovenci in drugi neslovenci. In so se romizirali v to socialno stanje, kot so tam. Dovolj velika naselja, kot recimo Pušča, so pa lahko nekaj že v bistvu naredili. Pa ne samo to, tudi Vanča Ves in tako naprej. No, imamo dobre primere. Sej tudi na Dolenjskem ni vse črno-belo. Ampak recimo, če se spomnite diskusije, v Prekmurju ni bilo niti enega nasprotovanja za romskega svetnika. Nekaj malega je bilo nasprotovanje v Hodošu, kjer so trdili, da ni več Romov, ker so se vsi asimilirali. Medtem, ko pa na Dolenjskem pomislite, kaj se je dogajalo v Grosupljem. V kakšni bedi tam recimo živijo, odkoder so deloma tudi recimo iz Ambrusa bili pregnani praktično ta slavna družina, pa jo ne bom imenoval, ker ni potrebno, ker vsi vemo, zakaj gre.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Se pravi, da bodo že v kratkem z vami Adici in Adi Kej z uredništva slovenskega sporeda ORF. Kratko časili vas bodo vse tja do 18. ko se program Agoraja spet nadaljuje. Danes pa bi enkrat izpostavil oddajo Women on Stage. Odlična glasba velikih žensk. To je geslo serije oddaj, ki bo 4-krat na leto slavila žensko glasbeno zgodovino. Ustvarjalka oddaje, Klaudija, bo prečkala glasbeno zgodovino skozi več desetletij in se podala skozi različne zvrsti. Zato, ker je glasba, ki jo ustvarjajo ženske, prav tako pestra in raznolika, kot so raznolike ženske. Pričakujete lahko veliko odličnih ženskih glasov, ne glede na to, ali gre za pevko, avtorico ali frontmanko, ne glede na to, ali so iz današnjih ali davno minulih časov, vse imajo v oddaji Women on Stage svoje zasluženo mesto. Na sporedu danes ob 22:30 na Radiu Agora. No, s tem pa se, dragi in dragi, Dorjan Krištof od vas poslovim. Hvala lepa za vašo pozornost, lep preostanek srede in seveda uživajte.
3: Kaj jaz bil sem mlad, bilo lepo je na vasi. Takrat se živjelo je, a me tako, bolj počasi. Zvečer smo šli pobi, popam zapet. Če ne bi pit vino, a na jahrat tršet.

0: Trebi obdobitna stih in 30 nas v farnem domu v selah ob stoletnici smrti Srečka Kosovela čaka literarno glasbeni večer Srečko in Jasr z recitalom Janka Krištofa in pianistko. Ano, tisan ob istem času, torej ob 19.30, boste v IKOL centru v Celovcu imeli nastopi gravki Lara Marija Bog in Lucija Ostan Bejru pod geslom Prihodi odhodi, die eine kommt, die andere geht. Ob 19. uri pa bo drevi v Domu prosvete v Dinjah predavanje na temo Romanje v Rim. Predavali bosta Gabriela Miškulnik in Vera Resman. O takih predavanjih pa meni je referentka Dinskega doma Veronika Kuše.
1: Jo, tudi to je neka taka posebnost našega doma, da smo vse skozi imeli cel kupaj teh potovanj. Tu se je mogoče malo spremenilo v zadnjih letih, ker je pač le nastalo veliko teh drugih agencij ali pa nizko cenovne potovanja. Ampak kljub vsemu so naša potovanja druga in so druga doživetja, tiste, kar sicer ne vidiš po teh klasičnih programih. Ampak to, kar je pri nas tudi zelo, zelo posebno, da pridejo osebe k nam, ki so doživele države na svoj vrsten način in so pripravljene, da te občutke tega potovanja ali pa teh potovanj prinesejo tudi k nam v hišo in da jih delijo z drugimi osebami, ki mogoče ali zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo iti v druge države, si ogledati to ali drugo državo ali tudi finančno konec koncev ali časovno. In tu imamo kar nekaj tudi takih lepih predavanj, naprimer Rejža po Južni Afriki ali pa v Indijo ali pa Južno Ameriko. To so tudi zelo, zelo lepa predavanja, ki so živa. Sesta predvsem tudi Gabi Miškulnik in Vera Resman, one dve sta res zelo, zelo odlični, obe dve sta zdaj že v penzi in sta si res zadali za cilj, da si boste ogledali cel svet in to tako živo poročata o tem, od kulinarike do glasbe, o krajih, ki jih tako ne doživiš in tudi neke osnove o državi sami, tako da res podata taka potovanja res zelo celostno in je jih zelo lepo poslušati in imaš občutek, kot da si bil sam za glih tam in se res plača ali zato, da nekako malo podoživiš, kako tam je ali pa da mogoče tudi zbudi en občutek, da bi pa sam tudi šel tja si nekaj to ogledati. Jo, kakorkoli, ampak so zelo lepe stvari, ki jih pri nas nudijo v naši hiši.
0: Tako referentka Dinskega doma Veronika Kuše je drevi ob 19. nas čaka predavanje na temo Romanje v Rim. Predavali bosta Gabriela Miškulnik in Vera Resman. To pa v domu prosvete v Dinjah ob 19. uri.

0: za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbinc, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Pozdravljeni, tokrat bodo z nami predlogi in skloni. Mesto smo si ogledali z avtobusom. Beremo v poročilu o potovanju skupine koroških izletnikov iz severne evropske dežele. To gledanje z avtobusom spominja na znano šalo. Si že videl osla z ušesi?
2: Seveda sem ga.
1: Ni mogoče. Se gledamo z očmi, ne z ušesi. Torej si skandinavskega mesta tudi naši izletniki niso ogledali z avtobusom, ampak iz avtobusa. Ustavili smo se v svetovno znanemu središču. Je primer za napačno sklanjatev. Tu mora stati pridevnik v petem sklonu, znanem, ne v tretjem, znanemu. Napačna sklanjatev je tudi vabimo vas k slavnostnem aktu. Tu pa mora stati tretji, slavnostnemu, ne peti sklon, slavnostnem. Recimo torej prav, v svetovno znanem središču in vabimo vas k slavnostnemu aktu.

0: Urbana po cesta s slovenskim sporedom OAF o 15 in 30 minut poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem, brez večjih ovir. Se pravi, tekoče, še naprej vam želimo varno in srečno pot.
1: Različno.

0: Pet let skupnega učenja, predelovanja in ozaveščanja o tem, odkot prihaja pravzaprav naša hrana. Niva Zemljanov letos praznuje petletnico. Jutri, 1. oktobra, ob 16. uri bodo jubilej obeležili s posebnim praznovanjem, pri katerem bodo sodelovali tudi otroci Evropske šole Šmihel. Več o jubileju je povedal ravnatelj Evropske šole Šmihel in ustanovni član Nive Zemljanov Danilo Kac.
1: Meni se zdi zelo pomembno, da se šola povezuje z življenjem in okolico, z domačimi društvi seveda tudi, in ta naša njiva ponuja dodatno učilnico v naravi. Otroci tukaj lahko poskušajo, doživljajo in razumevajo tudi izvor hrane, se učijo odgovornosti do narave in okolja, kako moramo spoštovati zemljo, hrano in seveda tudi ljudi. In to zavedanje se meni osebno zdi še posebej pomembno tudi v tem času, v katerem živimo, se mi zdi, da je treba ravno te stvari še bolj poudariti. In že takrat, ko smo ustanovili to njivo Zemljanov, sem videl ta veliki potencial, ki ga ima ta njiva in sem zelo vesel, da imamo tako zagnan tim okoli Martina in Milice Jerne in mnogih drugih, ki tukaj redno pomagajo, ki ponujajo otrokom delavnice in tudi prihodnji teden recimo bomo spet šli pobirati repico, krompir, kot ga pri nas imenujemo. In to so vse stvari, ki jih imamo tako koč tukaj pred vrati. Imamo zdaj tudi zelo dobro povezavo z vlakom, tako da tudi šole, vrtci in tako dalje, z bolj oddaljenih krajev, z lahkoto pridejo do nas, ker je železniška postaja kar poleg naše njive Zemljanov. Ja, naši otroci Evropske šole Šmihel bodo sooblikovali to jubilejno praznovanje v naši novi koči, ki smo jo zgradili v zadnjih dveh letih na njivi Zemljanov, kjer smo tako rekoč zdaj pripravili dodaten učni prostor in skladišče seveda za našo njivo. Otroci iz popovranske oskrbe bodo tam zapeli pesem, ki so jo napisali študenti pedagoške visoke šole in bodo zaigrali tam tudi kratek, seveda dvojezičen prispevek in bodo v tem prispevku tudi še enkrat ponazorili, kaj vse se učijo na tej naši čudoviti njivi Zemljanov.
0: Tako Danilo Kac, ravnatelj Evropske šole Šmihel in ustanovni član njive Zemljanov. Jutri v četrtek 1. oktobra nas čaka torej ob 16. uri praznovanje petletnice njive Zemljanov v Šmihelu. Spored bodo, kako ste slišali, oblikovali otroci Evropske šole Šmihel kočo. Na njivi pa bo blagoslovil župnik Slavko Tala. Poskrbljeno bo tudi za jedačo in pijačo. Jedača bo pa juha z njive Zemljanov.

0: mladinskem domu slovenskega šolskega društva Celovcu je potekal informacijski večer o ženski stavki, ki bo 3. maja prihodnje leto. Na Dunaju bo na ta dan tudi protestni shod za enakopravnost žensk. Govor bo tudi o femicidih v Avstriji, več o tem v današnjem žurnalu. Je na temo femicidi nas jutri 1. oktobra v prostorih Kulturhofke La Villach čaka premiera gledališkega performansa Heidi But Smile, o katerem nam bi povedati več glasbenica Lena Kolta.
1: In sicer letos imamo že 18 femicidov in v naši predstavi si stavimo vprašanje povezave med alpsko kulturo in patriarhalnimi strukturami oblasti in nasilja nad ženskami. In ideja je nastala predvsem od Kiljana Čiva, ki dela scenografijo, sceno in kostume in koncept. In sicer inspiracija med drugim je bila knjiga novela Heidi od Johannes Gyri, ker Heidi je eno 4-letno dekle in glavna naloga v tej knjigi dejansko od Heidi je, da njena prezenca povzroča, da drugi ljudje se dobro počutijo okoli nje. In to je pravzaprav njena glavna naloga. In tle vidimo emocionalno delo in si stavimo vprašanje, kako se že mlada dekleta socializira in kako se potem ženske socializira, ker predvsem v heteronormativnih zvezah prevzamejo ženske to nalogo nevidnega emocionalnega dela in tudi predvsem hišnega dela in vse te nevidne stvari, te neenakosti. In kot drugo pa ljudska avstrijska pesem in Volt bin ich sesen. In vse to skupaj smo vzeli kot inspiracijo in se potem poleti srečali in začeli izdelovati predstavo, ki gre od zadej spet nazaj naprej, od pogreba do spoznavanja. To je tako ideja te predstave. Smo v troje to izdelali, to je Kiljan Čiba, Kornelija Sergelhuber in jaz. In Kornelija in jaz sva na odru. Kornelija je kvazi figura Heidi. In ona ima performance in jaz izdelujem glasbo in imam tudi performance, performativno delam, tako da smo dve na odru. Predstava je od 15. 16. leta naprej. Vabljeni so vsi, moški, ženske in vsi vmes. Ja, čim več ljudi to vidi, tem boljši je seveda predvsem pri takih predstavah, ki tematizirajo enakopravnost, enakovrednost žensk, predvsem pridejo ženske na predstave. Tako da si zelo želimo, da bi tudi moški prišli, ker je naloga pri vseh v družbi, da se to spremeni.
0: Predstava Heidi But Smile vas čaka in sicer jutri 1. oktobra ob 20. uri v prostorih Kulturhofkela v Beljaku. Nadaljno si lahko predstavo gledate tudi 2. oktobra ob 20. uri na isti lokaciji.

0: Jutrin, 1. Oktober, pajamo dan rožnate pentlje Pink Ribbon Day oziroma svetovni dan boja proti raku na dojki. Z jutrišnjim dnem se s tem uradno začenja rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o tem raku. Rožnati trak oziroma roza pentlja je svetovni simbol upanja, solidarnosti in osveščenosti o tej bolezni, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah in o kateri nam ve povedati več ginekologinja Darina Gabriel.
1: Pomembno pri raku dojk je, da je možnost ozdravitve velika, če je rak dojk odkrit pravočasno, se pravi, ko je še v zgodni fazi razvoja. Na eni strani je pomembna preiskava za zgodnje odkrivanje mamografije, ki lahko odkrije raka v tem stadiju, ko ga ženske še ne tipajo, po drugi strani je pa zelo pomembna sama preiskava oziroma samo pregledovanje žensk, ki ga lahko vsaka ženska opravi sama. Pomembno je, da z pregledovanjem dojk ne ženske začnejo v bistvu že po 20. letu in ga opravijo vsaj enkrat na mesec. Najbolje je približno 7. oziroma do 10. dneva po menstruaciji. V menopauzi bi pa priporočala, da si recimo za pregledovanje izberejo vedno isti dan na mesec, tako da se to dejansko ne pozabi. Pomembno je, da ženska gre k zdravniku oziroma k zdravnici, če zatipa zatrdlino, ki se pojavi vedno na istem mestu in se ne spreminja z menstruacijskim ciklom oziroma če opazi izcedek ali pa ugreznjeno bradavico. Pomembna je seveda tudi mamografija, to je slikanje dojk z rentgenskimi žarki in to je presejalna preiskava, ki omogoča odkriti sumljive spremembe v dojkah, še preden so tolikšne, da bi lahko zatipala ženska sama pri samopregledovanju. Kot sem rekla, je znamenje lahko tudi izcedek iz dojke, zlasti kadar je tisti krvav ali bister iz enega voda ene dojke. To pomeni, mlečni izcedek iz več vodov obeh dojk praviloma niso posledica raka. Za lokalno napredovali rak dojk so pa značilni velik tumor in ali povečane med seboj zrasle bezgavke v pazduhi, ki jih običajno lahko ženska tudi sama tipa. Rak v tem stadiju lahko vrašča v okolna tkiva ali živce in s tem lahko povzroča bolečino.
0: Tako ginekologinja Darina Gabriel, jutri 1. oktobra bomo obhajali svetovni dan boja proti raku na dojki, tako imenovani Pink Ribbon Day, ki služi ozaveščanju o preventivnih oblikah.

0: sredo imamo in čas je za pogled v najnovejšo številko Cerkvenega lista Nedelja in z nami je glavni urednik Vincenc Gotthard.
1: Kar sem vam napovedal že zadnjič, to se je zgodilo. Nedelja je bila ob svoji stoletnici z bravkami in bravci na tridnevnem potovanju po Sloveniji. Jasno, da je skupinska slika objavljena na prvi strani. Kaj vse smo na tem potovanju doživeli in kje smo bili, o tem lahko preverite v najnovejši številki Nedelje. Oseba v žarišču je tokrat Marjan Galob, pastoralni asistent v treh farah, v Šentjakovu, na Pečnici in Šmiklavžu. Igra pri taboraškem ansamblu Loče, poje pri skupini Akcent in je predsednik društva Ringa Raja. Njegovo mesto je pogosto tam, kjer je treba kaj narediti in kjer so ljudje. Pred kratkim je imel še nekaj dodatnega dela. Praznuje namreč 60-letnico. Tokratno težišče v Nedelji je cerkvena statistika Krške škofije. Škofija je letos zabeležila manj izstopov, ter večje število ponovnih vstopov in prestopov. Pogledali pa smo tudi, kaj vse cerkev stori kot partnerica domačega gospodarstva, kaj za izobrazbo in kaj pri podpori kulturne dejavnosti. Pridobili smo novega pisca duhovnih misli. Ta mesec jih piše stalni lektor Mihael Glinik. Nadaljujemo z objavljanjem zgodb za otroke. Tokrat jo je napisala v koroških kulturnih krogih zelo znana Lidija Golc iz Ljubljane. Na mladinski strani pa smo pogledali, kje študentke in študenti lahko v Celovcu najdejo slovenske otoke. In sedaj še v lastni zadevi. V petek, 2. oktobra, vabita dve pomembni ustanovi slovenske narodne skupnosti na praznovanje v Tinje. To sta Sodaliteta, ki praznuje 120-letnico ustanovitve in Nedelja, ki praznuje 100-letnico izhajanja. Najprej bo 2. oktobra ob 17. uri v Farni cerkvi v Tinjah zahvalna sveta maša s škofom Jožetom Markecem. Nato pa ob 18. uri slovesnost v domu v Tinjah. Tam bo odprta razstava ob 100-letnici Nedelje, ki jo je kuratiral dolgoletni glavni urednik Hanzi Tomažič. To razstavo morate enostavno videti. Nič manj zanimivo pa bo vse drugo, kar se lahko še zgodi na prireditvi. Zato čisto vsi ste prisrčno vabljeni. Pridite 2. oktobra v Tinje. Ob 17. uri maša s škofom, ob 18. uri pa slovesnost v domu Sodalitete v Tinjah. Prijetno branje vam želim.

0: Tako nam je zapel Jan Plestenjak. Med tem pa nam kaže ura 4:30 za vas. Imamo vsebinski pregled današnjega žurnala. Pred mikrofonom pa je kolega Franci Rulic.
1: V pravnem središču Koroške deželne vlade Celovce večera je potekala 23. seja foruma za dialog. Gre za osrednje posvetovalno telo za politična vprašanja na območju dvojezičnega prebivalstva na Koroškem. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Insko je posebej izpostavil vprašanje sodstva in dvojezičnih smerokazov.
2: Jaz osebno sem imel poudarek na manjkajočih krajevnih smerokazih, tudi dve vasi še nimata napise, a ne. Teh smerokazov pa manjka približno 60 in tle sem jaz izdelal eno posebno dokumentacijo. Predvsem sem se pa jasno pritožil proti temu, da v bodočnosti polovica Slovencev ne bo imela dostopa do dvojezičnih sodišča, to je okrajno sodišče Celovec, ki ne bo pristojno za Celovec, ja. Cela Zila, Gorni Rož, okolica Baškega jeza in to bo še imelo posledice tudi na sodišču v Strasburgu.
1: V Mladinskem domu v Celovcu je potekal informacijski večer o ženski stavki, ki bo 3. maja prihodnje leto. Na Dunaju bo prav na ta dan protestni shod za enakopravnost žensk, pojasnjuje zelena državnozborska poslanka Olga Voglauer.
3: Leta 1893 je bila prva stavka, ko so ženske odložile delo na Dunaju in prav zaradi tega se bo 3. 5. naslednje leto vršila tudi večja stavka oziroma večji dogodek, kjer bodo žene in ženske v Avstriji odložile delo. Kot takozvani temelji gre za tematiko časa. Ženske zelo veliko časa vlagamo v delo, ki ni plačano. V delo, ki ob koncu naše delovne dobe tudi ne pripelje do enakovredne ali pa pravičnega penziona in penzionskih dohodkov.
1: Tako Olga Voglauer in kaj meni o včerajšnji seji Dialog foruma bomo tudi slišali po popoldanski informativni oddaji.
0: Hvala lepa, Franci, mi pa poglejmo še na ceste. Zatika se na mestnih vpadnicah v Celovcu, kjer boste potrebovali približno 10 minut le, sicer pa poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem, brez večjih ovir. Še naprej vam torej želimo varno in srečno pot.

0: nedeljo 4. oktobra bodo kavani Seruse ob Dobničkem jezeru predstavili prav posebno dvojezično knjigo Eichwaldsee, en geheimtip des Fakasis. Dobniško jezero, skriti dragulj južno od Baškega jezera, o kateri nam ve povedati več, so izdajateljica Nada Cerca.
1: Gornji Rož je kraj z veliko biseri. Je kraj s pokrajinskimi biseri, je kraj s kulturnimi biseri. To je kraj, kjer so nastale zelo znane slovenske pesmi in malo čez jezero. Je bil tudi kraj hude zgodovine, je pa tudi kraj, kjer na zelo skritem položaju lahko najdemo prav posebej lepe stvari, naprimer Dobniško jezero. To je manjši brat Baškega jezera, malo skrit, pod Jepo, in tam se pa zdaj že 10 let dogaja veliko kulture v kopališču, kjer so redno prireditve, skoraj vsak petek. Tam najdemo kulturo v obliki literature, v obliki razstav, v obliki glasbe. In nekaj sosedov tega jezera se je pa izbralo in smo naredili knjigo o tem jezerčku. O zgodovini in tudi o tem, kar pač ljudje tam delajo. S čim so se ukvarjali v preteklosti in s čim se ukvarjajo zdaj. Kar me prav posebej veseli je pa to, da ima ta knjiga tudi slovenski del. Ne opisuje samo slovensko zgodovino krajev, ampak to opisuje tudi v slovenščini. V nedeljo 4. oktobra ob 11. uri se splača priti v kopališče ob Dobniškem jezeru, to je v Trški občini Bekštan, med Ločami in Ledincami. Boste našli kopališče in tam bomo predstavljali knjigo, ki ob številu izredno lepih slik opisuje, s čim se ljudje ukvarjajo in kaj se dogaja ob Dobniškem jezeru.
0: Tako Nada Cerca je v nedeljo 4. oktobra bodo torej v kavani Seruse ob Dobniškem jezeru ob 11. uri predstavili dvojezično knjigo Eichwaldsee, en geheimtip im Süden des Fakasis, Dobniško jezero, skriti dragulj južno od Baškega jezera.

Z dobr dan Koroška, dobr dan Štajerska vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko gledali sledeče prispevke. Forum za dialog, deželni glavar Daniel Fellner je prvič sprejel sogovornike iz vrst slovenske narodne skupnosti. Novo odprta hiša narodnih skupnosti v Gornji Borti ponuja nove možnosti sodelovanja. Ministrica Suzana Lep Šimenko se je ob svojem obisku na Koroškem zavzemala za ohranitev Višje šole za gospodarske poklice v Šempetru pri Šentjakobu in pod geslom Glas upanja je potekala slovesnost ob 120-letnici sodalitete in 100-letnici cerkvenega lista Nedelja. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Oddaj, dobrodan Koroška, dobrodan Štajerska.

In tem smo že ob koncu naše druge popodanske radijske urice. Z nami bo vse do 17. ure še legendarna skupina Monty Python. To vas čaka žurnal v naši pesmi glasbeni oddaji slovenskega sporeda UF. Pa bomo vam danes vrteli glasbo na temo pesmi, sanjam o pesmi, tako bo prav, torej lepo bo in veselimo se vaše družbe tudi v nadaljevanju.

0: Duška v živo. Journal ORF.
1: Herzlich willkommen zum Journal um 5. Das sind unsere Themen. SPÖ-Machtkampf. Treffen zwischen SPÖ-Chef Babler und Länderparteichef soll Klärung bringen. Kampf im Cockpit. Nach zwischenzeitlichem Sturzflug konnte eine Maschine in Saudi-Arabien notlanden. Und eine Razzia gegen die Hells Angels gab es in Deutschland und anderen Ländern. Aus dem Journalstudio begrüßt sie Christina Kreuz. In dem Machtkampf um die Parteispitze der SPÖ kommt nun Bewegung. Am kommenden Sonntag findet auf Einladung von Parteichef Andreas Babler ein Treffen mit den Landesparteivorsitzenden in Wien statt. Das bestätigt der rote Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim. Babler kommt den Ländern damit quasi zuvor. Katja Arthofer berichtet.
2: Vor allem die Kärntner Landespartei hat rasche Klärung und ein Treffen der SPÖ-Länderchefs gefordert. Nun lädt Andreas Babler zu diesem ein. Es findet Sonntagnachmittag in Wien statt, sagt SPÖ-Geschäftsführer Klaus Seltenheim.
3: Die SPÖ braucht auf jeden Fall Ruhe und Geschlossenheit, um weiter erfolgreich in der Regierung für dieses Land arbeiten zu können. Und die Babler greift deshalb den sehr guten Vorschlag aus Kärnten und der Steiermark auf, dass wir uns auch wie im Rahmen der Präsidiumsklausur besprochen, uns treffen und die entsprechenden Fragen diskutieren.
2: Ebenfalls dazu eingeladen sind auch ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner, und die sagt:
4: Genau, am Sonntag findet ein Treffen statt und darüber hinaus haben wir auch als Bundesfrauenpräsidium heute Abend einen Termin angesetzt, wo wir uns mit der Situation auseinandersetzen.
2: Was die Babler-kritischen Bundesländer davon halten, wird sich in Kürze zeigen. Die Steirer laden am frühen Abend zu einer Pressekonferenz.
1: Ein Flug von Dubai Richtung Tel Aviv ist in der vergangenen Nacht vollkommen außer Kontrolle geraten. Eine Boeing 737 der Linie Fly Dubai befand sich zwischenzeitlich im Sturzflug und sendete Notfallsignale. Die Maschine konnte in Saudi-Arabien notlanden. Grund für die Turbulenzen soll ein heftiger Streit zwischen dem Piloten und Co-Piloten gewesen sein. Israels Verteidigungsminister spricht von einem versuchten Anschlag, berichtet Katharina Wagner.
5: Es ist ein Video aufgenommen von einem Mann mit Blut im Gesicht an Bord der Boeing 737. Man habe den Terroristen unter Kontrolle, allen Passagieren bis auf den Piloten gehe es gut, Hilfe werde benötigt. In der Nacht war die Maschine von Dubai nach Tel Aviv außer Kontrolle geraten und hatte zum Sturzflug angesetzt. Sie war innerhalb einer Minute mehrere tausend Meter in die Tiefe gestürzt, bevor Bordpersonal sie wieder unter Kontrolle brachte. Augenzeugen berichteten von einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden Piloten. Israels Premier Netanyahu gab heute an, ein Pilot habe auf den anderen eingestochen und wollte dann die Maschine voller israelischer Passagiere zum Absturz bringen. Der Mann sei nach der Notlandung in Saudi-Arabien verhaftet worden.
1: Es gibt zahlreiche Vogelarten, bei denen die Männchen in der Paarungszeit melodisch trällern. Im Fall des Rotfuß-Seriema und des Nacktkehl-Glockenvogels, zwei in Südamerika heimische Vogelarten, ist das nicht der Fall. Dank einer neuen Studie führen sie nun die Rangliste der lautesten Vögel der Welt an. Mit Rufen, die 120 Dezibel übersteigen und mehr nach Kreissäge als Vogelgezwitscher klingen. Mehr von Marlene Nowotny.
6: Der Ruf des Rotfuß-Seriema erinnert an aufgescheuchte Möwen. Bei den Lautäußerungen des Nacktkehl-Glockenvogels könnte man an das kreischige Pfeifen einer Mikrofonlautsprecherrückkopplung denken. Beiden Vögeln gemein ist, dass ihre Rufe in nächster Nähe gemessen 120 Dezibel weit übersteigen und damit die Schmerzgrenze menschlichen Hörens. Das entspricht der Sirene eines Rettungswagens in nächster Nähe oder einer Kettensäge direkt am Ohr des Bedienenden. Auf der Suche nach den lautesten Vögeln der Welt verglich das Forschungsteam aus den USA 123 bekannte Singvögel und geflügelte Schreihälse. Dieser Vergleich zeigt, die lautesten Vögel haben einen muskulösen Körper und können ihre Schnabel besonders weit öffnen. Das vergleichen die Forschenden mit einer Trompete. Je weiter die Öffnung, desto lauter.
1: Mit einer groß angelegten Razzia ist die Polizei in Deutschland und anderen europäischen Ländern heute gegen ein Geldwäschenetzwerk um den Motorrad- und Rockerclub Hells Angels vorgegangen. Laut der zuständigen Polizei in Duisburg sollen Vermögenswerte in Höhe von fast 49 Millionen Euro beschlagnahmt worden sein. Das waren die Nachrichten mit Christina Kreuz.
0: Und Nun zu Horst Sattlegger und den Kärntner Themen des Tages.
7: Schönen Nachmittag. Eine Sirenenstörung wird von der Feuerwehr in Klagenfurt gemeldet. Betroffen war die Sirene auf dem Stadtpfarrturm. Dort war gegen 16:30 Uhr die Sirene mehrmals zu hören. Die Leitstelle beruhigt aber, es handelt sich um keinen Ernstfall. Im Zuge eines Tests sei es zu der Störung gekommen. Ein Buslenker hat heute Vormittag in Klagenfurt angezeigt, von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein. Mehrere Polizeistreifen haben sich an der Fahndung beteiligt. Sie konnten den Verdächtigen 10 Minuten später in der Innenstadt festnehmen. Bei dem 59-Jährigen wurde keine Waffe gefunden. Er wird wegen gefährlicher Drohung angezeigt, weil er gegenüber dem Buslenker gesagt hat, im Besitz einer Waffe zu sein. Ein Kärntner Zahnarzt hat sich heute vorerst ein letztes Mal vor dem Straflandesgericht in Graz verantworten müssen. Ihm wurde vorgeworfen, nicht gerechtfertigte Eingriffe vorgenommen und mehrere nicht erbrachte Leistungen bei Sozialversicherungsträgern abgerechnet zu haben. Heute hat es nach 10 Jahren ein Urteil gegeben. Barbara Veit.
8: Seit 2017 laufen die Ermittlungen und Verhandlungen in dem Fall. So lange gilt auch schon ein Berufsverbot gegen den Klagenfurter Zahnarzt. Vor 5 Jahren ist das Verfahren zum Straflandesgericht Graz gekommen, weil der Angeklagte familiäre Bindungen zum Landesgericht Klagenfurt hat. Er beteuert heute weiterhin, er sei nicht schuldig. Auch die Verteidiger fordern in ihrem Schlussplädoyer einen Freispruch. Die Staatsanwaltschaft sieht den Angeklagten schuldig in 2 Punkten. Einmal soll er unnötige Behandlungen an Patienten durchgeführt haben und damit Körperverletzung begangen haben. Außerdem soll der Zahnarzt schweren gewerbsmäßigen Betrug begangen haben, weil er Krankenkassen weit überhöhte Tarife verrechnet haben soll. Angeklagt sind 51.000 Euro. Die ÖGK und die Versicherungsanstalt für Beamte BVAEB schließen sich aber noch mit 2,6 Millionen Euro als Privatbeteiligte an. Die Stimmung im Verhandlungssaal war zu Beginn aufgeladen. Es kommt zu hitzigen Diskussionen zwischen einem Verteidiger und dem Gerichtsgutachter. Letztendlich schreitet Richter Andreas Lenz mit den Worten ein: Können wir mit diesem Kasperltheater bitte aufhören? Daraufhin wird es ruhiger. Die Verteidigung stellt noch 17 weitere Beweisanträge. Unter anderem sollen neue Zeugen geladen werden. Das lehnt der Schöffensenat ab. Das Urteil lautet schuldig in einem Fall der Körperverletzung und in 2 Fällen des Betrugs. In den restlichen Fällen hat es einen Freispruch im Zweifel für den Angeklagten gegeben. Der Zahnarzt muss eine unbedingte Geldstrafe von 90.000 Euro zahlen. Außerdem sollen die Krankenkassen zusammen etwas über 500 Euro bekommen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
7: Die Kärntner Polizei sagt jetzt auffrisierten Elektrorollern den Kampf an mit 3 neu angeschafften Rollenprüfständen. Für einfache Geschwindigkeitskontrollen, denn die Roller dürfen nicht schneller fahren als 25 Kilometer pro Stunde. Der neue Kontrolldruck im Land soll die Verkehrssicherheit erhöhen, wie Bernd Radler berichtet.
9: Die Kärntner Polizei hat seit 1. September 3 der neuen Rollenprüfstände in Betrieb, einer davon in Klagenfurt. Dieter Goritschnik von der Verkehrsinspektion hat schon einige Raser damit aus dem Verkehr gezogen.
10: Diese Woche zum Beispiel war ein Test, wobei eben die gemessene Geschwindigkeit 70 km/h betrug, was schon erheblich ja zu schnell ist. Aber es waren schon dabei, die schneller als 80 km/h gegangen sind.
9: Es gibt zahlreiche Tricks, Roller schneller zu machen als die erlaubten 25 km/h. Die Polizei kennt sie alle.
10: Mit einer Tastenkombination, entweder am Handy verbunden oder am Lenker selber, kann man dann eben die Geschwindigkeit viel weiter erhöhen.
9: Der Polizei geht es gar nicht darum zu strafen, sagt Hannes Michela, der stellvertretende Leiter der Kärntner Verkehrspolizei. Vielmehr gehe es um die Verkehrssicherheit.
11: Das ist extrem gefährlich, gerade bei den E-Scootern mit dem kleinen Raddurchmessern werden zum Teil hohe Geschwindigkeiten auch festgestellt und das ist extrem gefährlich im Straßenverkehr. Wir hoffen, dass viele Fahrzeuglenker, die einen E-Scooter besitzen, schauen, dass der E-Scooter den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Das heißt, auch nicht schneller geht als 25 km/h.
9: Bei Verstößen gibt es keine Strafzettel bei der Anhaltung, sondern es wird ausnahmslos angezeigt, direkt an die Bezirkshauptmannschaften.
11: Das ist für nächstes Jahr geplant, dass jeder Bezirk, jede Stadt mindestens eines dieser Geräte in Anwendung hat.
9: Für Elektroscooter erhöht sich jedenfalls der Kontrolldruck. Die Polizei plant in den nächsten Wochen laufend Schwerpunktkontrollen.
7: Wer wird SPÖ-Bürgermeisterkandidat in Klagenfurt? Die Vorentscheidung ist am Nachmittag nach einem Gespräch zwischen Stadtparteiobmann Ronald Rabitsch und Bundesrat Manfred Mertl gefallen. Die SPÖ Klagenfurt will sie aber erst am Freitag nach einer Stadtparteiklausur bekannt geben. Mehr von Christoph Glanschnick.
12: Bis Freitagnachmittag haben Ronald Rabitsch und Manfred Mertl gegenüber Medien Stillschweigen vereinbart. Aus Respekt gegenüber dem Stadtparteivorstand, wie es heißt. Der soll in einer Klausur am Freitag den Bürgermeisterkandidaten zuerst offiziell absegnen. Dabei hat der Vorstand Rabitsch und Mertl zugestanden, die Entscheidung untereinander auszumachen. Ausgangspunkt war eine von der SPÖ in Auftrag gegebene Umfrage. Bei dieser schneiden der 71 Jahre alte Bundesrat Mertl und der 43 Jahre alte Stadtparteiobmann Rabitsch in etwa gleich gut ab. Das beste Ergebnis hat dem Vernehmen nach Landeshauptmann-Stellvertreterin Gabi Schaunig erzielt, aber abgewunken. Sollte die Entscheidung nun auf Mertl fallen, ist offen, ob er vom Bundesrat gleich in den Stadtsenat wechselt, wo er schon 2009 bis 2011 saß. In diesem Fall müsste wohl SPÖ-Stadtrat Franz Petritz seinen Platz räumen.
13: Koroschkau Živo. Studio ob 17.
14: Na, ši temi danes. Včeraj je potekala 23. seja foruma za dialog v upravnem središču deželne vlade v Celovcu. Na zoči so bili predstavniki krovnih političnih organizacij koroških Slovencev, slišali bomo njihovo oceno. V Mladinskem domu v Celovcu je potekal informacijski večer o ženski stavki, ki bo 3. maja prihodnje leto. Na Dunaju bo na ta dan protestni shod za enakopravnost žensk. Lepo pozdravljeni pri popoldanski informativni oddaji slovenskega sporeda. Iz deželnega studija Celovcu se vam oglašam Franci Rulic. Leta 2011 je bila s podpisom memoranduma v zvezi s dvojezičnimi topografskimi napisi, uradnim jezikom ter ukrepi za sodelovanje s slovensko narodno skupnostjo določena tudi ureditev foruma za dialog. Gremi je glavni svetovalni gremi pri političnih vprašanjih na območju dvojezičnega prebivalstva na Koroškem in se sestane najmanj enkrat na leto. V upravnem središču deželne vlade je včeraj potekala med tem 23. seja foruma za dialog. Na zoči so bili predstavniki vseh političnih strank, ki so zastopane v Koroškem deželnem zboru, župani in županije dvojezičnih občin, predstavniki krovnih političnih organizacij koroških Slovencev ter strokovnjaki z področja izobraževanja in sodstva. Seji je prvič predsedoval deželni glava Daniel Fellner, poroča Marjan Koletnik.
15: Na dnevnem redu 23. foruma za dialog so bili med drugim nadaljnji ukrepi za neprekinjeno jezikovno izobraževanje v jezikih narodnih skupnosti, dvojezično sodstvo, zakon o narodnih skupnostih in evalvacija dvojezičnih smerokazov ob deželnih cestah. Med navzočimi je bil predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko.
16: Jaz osebno sem imel poudarek na manjkajočih krajevnih smerokazih, tudi dve vasi še nimata napise, a ne. Teh smerokazov pa manjka približno 60 in tle sem jaz izdelal eno posebno dokumentacijo. Predvsem sem se pa jasno pritožil proti temu, da v bodočnosti polovica Slovencev ne bo imela dostopa do dvojezičnih sodišč, to je okrajno sodišče Celovec, ki ne bo pristojno za Celovec, ja. Cela Zila, Gorni Rož, okolica Baškega jeza in to bo še imelo posledice tudi na sodišču v Strasburgu in to so bile glavne točke mojega izvajanja.
15: Predstavniki slovenskih krovnih organizacij so na seji izrazili tudi zaskrbljenost zaradi morebitnih varčevalnih ukrepov v slovenskem sporedu ORF. Valentin Incko pravi...
16: Bili smo zelo eksplicitni in kolegica Gusti Gasa se je o tem tudi večkrat javila, ker mi želimo, da se ne samo sedanji program obdrži, ampak še razširi in da tudi mora še lahko nagovorimo druge poslušalce, predvsem pa na Koroške.
15: Narodni svet koroških Slovencev, Skupnost koroških Slovenk in Slovencev in Zveza slovenskih organizacij so v skupni tiskovni izjavi zapisali zahtevo za trajno kadrovsko in finančno zagotovitev ter nadaljni razvoj programov za narodne skupnosti v radiju, televiziji in na digitalnih platformah. Deželni glavar Daniel Fellner je na forumu dejal, da bo koalicija preučila, kako lahko deželna vlada prošnjo podpre. Med možnostmi je omenil pisno pobudo oziroma resolucijo deželne vlade naslovljeno na medijskega ministra in ministrico za narodne skupnosti. Tema pogovora pa je bilo tudi neprekinjeno jezikovno izobraževanje. Predsednik Skupnosti koroških Slovenk in Slovencev Bernard Sadovnik.
17: Dejansko je treba povedati, da dialoški forum podpira prizadevanje slovenske narodne skupnosti in ravno glede tega smo tudi danes osebno zahteval, da je važno, da tudi zdaj, ko se izidi tistih delovnih skupin, ki smo jih tukaj imeli na področju izobraževanja, dokončujejo in uresničujejo, da je važno, da se tukaj tudi narodna skupnost zraven pritegne in da mi dobimo ne samo informacije, ampak da smo tudi del razprave in uresničitve teh naših zahtev. Po drugi strani pa seveda vprašanje dvojezične šole izven avtohtonih pokrajin, da tukaj tudi dežela podpira našo zahtevo po dvojezični šoli na Dunaju in sem temu primerno tudi danes povedal, da je ministrstvo se zdaj le opredelilo, da še enkrat prebiri možnost novelizacije zakona o zasebnem šolstvu.
15: Sadovnik je ob tem poudaril pomen foruma za dialog.
17: Ker pride tukaj do skupnih sklepov in potem tako rekoč tudi deželna vlada transportira zahteve slovenske narodne skupnosti na Dunaj. In v tem kontekstu je tudi vprašanje manjšinskih oddaj na OAF-u, ko smo danes to obravnavali in tudi sploh vidnosti manjšine v avstrijski televiziji danes bil predmet razprave in to že nekaj pomeni. In to je bil ja predlog, da deželna vlada to zadevno spreme tudi resolucijo in se zavzema za to. To je že kvaliteta, ki jo v starih časih nismo imeli.
15: Pravi Bernard Sadovnik, ki se je udeležil včerajšnje 23. seje Foruma za dialog na sedežu deželne vlade.
14: In seveda je zraven bila tudi podpredsednica Zveze slovenskih organizacij Augustine Gasa, njo smo pa že slišali pred sejo. Poročal je Marjan Koletnik z navzočimi na Forumu za dialog, pa je govoril kolega Miran Kelih. Vrzeli pri slovenskem jezikovnem izobraževanju pa zaznavajo zeleni. Zeleni kritizirajo izjave deželnega glavarja Daniela Fellnerja iz vrst SPÖ o jezikovnem izobraževanju slovenske narodne skupnosti. Fellner je po včerajšnji seji Foruma za dialog govoril o zgodbi uspeha. Državnozborska poslanka, govornica za narodne skupnosti in deželna govornica zelenih Olga Voglauer meni, da o neprekinjenem izobraževanju v slovenskem jeziku še ni mogoče govoriti. Dvojezična ponudba mora biti po njenem mnenju zanesljivo zagotovljena od vrtca prek ljudske šole do zaključka šolanja. Zeleni vidijo pomankljivosti predvsem na področju pedagoških kadrov in pri izobraževanju vzgojiteljic ter vzgojiteljev. Olga Voglauer zahteva dolgoročen in zavezujoč načrt z jasnimi pristojnostmi ter boljšim usklajevanjem med izobraževalnimi ustanovami in občinami. Pa k naslednji temi v žurnalu. V Mladinskem domu v Celovcu je potekal informacijski večer o ženski stavki, ki bo 3. maja prihodnje leto. Zakaj 3. maja? Ja, tedaj 3. maja leta 1893 je 17-letna tekstilna delavka Amalie Seidel, rojena Riba, organizirala prvo dokumentirano stavko žensk v Avstriji, tako imenovano stavko 700. Takrat se je 700 žensk iz različnih tovarn borilo za višje plače žensk, skrajšanje delovnega časa z 13 na 10 ur dnevno ter dodaten prost dan 1. maja. 133 let kasneje v Avstriji še vedno nimamo enakopravnosti. Razlika v plačah med spoloma, tako imenovani gender pay gap, znaša aktualno 17,6%. Ženske prejemajo v poprečju 40% nižjo pokojnino kot moški. Doslej Avstrija ni imela niti ene predsednice republike. Od leta 1945 je imela Avstrija eno zvezno kanclerko. Delež žensk v avstrijskem parlamentu znaša 34,9%, kar pomeni 64-183 poslank in poslancev. V Avstriji je 247 župan, kar predstavlja 11,8%. Skupno župansko funkcijo opravlja 2092 oseb. Poleg tega spada Avstrija med evropske države z visokim številom femicidov, torej umorov žensk. Zaradi teh in drugih dejstev bodo ženske in vsi, ki želijo podpirati 3. maja 2027, stavkale na Dunaju. Do tja pa bodo pod geslom Frauen streiken für Zeit, Geld, Gerechtigkeit, potekale raznovrstne akcije. Na Koroškem se je glede tega med drugim zbrala dvojezična skupina, ki jo koordinirata Alena Visa in Olga Foglova.
18: Leta 1893 je bila prva stavka, ko so ženske odložile delo na Dunaju in prav zaradi tega se bo 3.5. naslednje leto vršila tudi večja stavka oziroma večji dogodek, kjer bodo žene in ženske v Avstriji odložile delo. Kot tako zvani temelji gre za tematiko časa. Ženske zelo veliko časa vlagamo v delo, ki ni plačano. V delo, ki ob koncu naše delovne dobe tudi ne pripelje do enakovredne ali pa pravičnega penziona in penzionskih dohodkov. Dodatno stavkamo in delamo tudi za denar. Gre za enakopravno plačo, zakaj še vedno ženske dobivljajo manj plače za isto delo, ki ga upravljajo naprimer moški. In seveda tudi za enakopravnost, kajti v zadnjih letih doživljamo veliki takozvani backlash, gremo spet korake nazaj in pravice oziroma tudi svobode, ki so bile izborjene, ponovno pridejo pod pritisk in ponovno se moramo ženske ukvarjati z vsakdanjim seksizmom, ki smo ga morda nekaj let nazaj že mislile, da smo ga pustile v preteklih časih. Tako da temelji za ta 3. maj leta 2027 so jasni. Vsaka ženska iniciativa pa lahko doda še svoja težišča in svojo vsebino, kajti tudi nasilje je zelo obširna tematika, kateri se je treba tudi posvetiti.
19: V bistvu, ko vsa ženska sodeluje z individualnimi gesli, lahko se udeležiš akcije, kot naprimer ženske stavkamo za čas ali ženske plešemo za solidarnost. In tako, da se vse res individualno v skupinah ali pa v organizacijah udeležiš. Za iniciativo ženske stavkamo smo se srečale na informacijskem večeru. Najprej smo malo informirale o akciji za Olgo in nato smo pa imeli workshop, smo šle v skupine, diskutirale smo, katere akcije bi lahko naredile do 3. maja 2027, kako tudi motiviramo druga društva, koroške Slovenke, da z nami delajo naprej do 3. maja 2027.
18: Zelo plodna delavnica je to bila, kajti če pridejo Slovenke skupaj, ki so povsod aktivne, je zelo hitro veliko idej, predvsem pa je šlo tudi za to, kako že obstoječe prireditve, obstoječe akcije lahko vključimo tako, da naredimo to žensko stavko, ki bo 3. maja naslednjo leto, kako to lahko tudi postavimo v center. Tako da ni treba nam vedno ženskam iznajti nekaj novega, lahko tudi dopolnjujemo in zelo me veseli, da po eni strani smo se odločile, da bomo po občinah kazale tudi zanimiv film o Islandiji, ker so žene že enkrat odložile delo. Po drugi strani pa tudi se je rodila ideja za ženski pohod. So pa tudi druge možnosti, kako bi lahko prišle v kontakt, v izmenjavo. Pomembno se nam zdi, da je to zelo široko mišljena akcija in da koristimo ta čas do 3. maja in da se tudi vsaka, ki jo zanima, pri nama lahko javi, kajti tudi v naših slovenskih strukturah je močno pomembno, da se ženske med sabo krepimo. In to sva želele z Aleno nekje spraviti tudi v naš slovenski krog.
14: Tako Olga Foglova in Alena Visa o vseavstrijski akciji Ženske stavkajo, ki bo 3. maja prihodnje leto. Več informacij je na voljo na spletni strani www.frauenstreiken.at. Naslednje srečanje dvojezične skupine, ki vabi k sodelovanju, pa bo 3. novembra ob 18. uri na sedežu Zveze slovenskih žena v Celovcu. Prispevek je pripravila Daniela Topa in kot vedno tudi na omenjeno spletno stran najdete najhitreje preko naše spletne strani na naslovu slovenci.of.at. Javna agencija Spirit Slovenija je danes skupaj s partnerji na Brdu pri Kranju pripravila konferenco namenjeno krepitvi gospodarskega sodelovanja z Nemčijo, Avstrijo in Švico. Na konferenci z naslovom Slovenija, obljubljena dežela ali dežela obljub, vprašaj, so izpostavili ključne priložnosti in izzive za izboljšanje poslovnega ter investicijskega okolja. Javna agencija Spirit Slovenija je dogodek organizirala skupaj Slovenskim ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport, Gospodarsko zbornico Slovenije, predstavništvom avstrijskega gospodarstva v Sloveniji Advantage Austria, Slovensko-nemško gospodarsko zbornico ter veleposlaništvom Švice v Sloveniji. Zbrali so se predstavniki gospodarstva, investitorjev, institucij in odločevalcev. Direktor predstavništva Advantage Austria Wilhelm Nest je potrdil privlačnost Slovenije. Kot je pojasnil, so avstrijska podjetja v Sloveniji dejavna v skoraj vseh sektorjih gospodarstva. Naštel je tudi nekaj aktualnih vlaganj in sicer Palfingerjevo 70 milijonov evrov vredno naložbo v Ormožu, Alpacemovo 30 milijonsko v Anhovem, Šparovo 40 milijonsko v distribucijski centru v Ljubljani in Prajsovo 25 milijonsko v širitev obrata v Sevnici. In število registracij pod slovensko internetno domeno .si se je občutno povečalo, odkar je predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump napovedal, da bo ameriška vlada odslej namesto izraza umetna inteligenca uporabljala izraz superinteligenca, torej kratko SI. Kratica za novo poimenovanje bi tako lahko postala SI, medtem ko se za umetno inteligenco najpogosteje uporablja angleška kratica AI, AI, torej Artificial Intelligence. Število domen s končnico SI je pretekli teden preseglo 200 tisoč. Trenutno je registriranih 217.265 SI naslovov na spletu. Še pogled na vreme. Zvečer in po noči bo delno oblačno, ponekod tudi megleno. To velja predvsem za Celovško kotlino. Temperature pa se bodo po noči spustile na 13 do 4 stopinje Celzija. Jutri v četrtek bo v podjuni pretežno sončno, na zgornjem Koroškem pa bo delno oblačno, delno megleno. Najvišje temperature bodo jutri dosegle 17 do 23 stopinj Celzija. In s tem smo ob 17 in točno 27 minut na koncu popoldanske informativne oddaje. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Franci Rulic. In vas vabim poslušanju še naprej na tem valu, kajti malo več kot pol ure bo z vami še kolegica Danila Topa, Topa v glasbeni stalnici.
20: Slovenski spored. Naša pesem.

Na temo sanjamo pesmi, vam bomo danes vse do 18. ure vrteli glasbo in za začetek nam je zapel mešani pevski zbor iz Sevh in sicer pesem Moj zadnji dom. V nadaljevanju bo z nami kvartet bratov Smrtnik. Danes pesmijo O tebi sanjam. Ajfin Ipič in Tercet bodo imeli z nami za nas danes pesem Moja sanjarenja, Igor in Zlati zvoki, pa sedaj pesem Sanjam te. Želim vam prijetno poslušanje.

tebi sanjam, nam je zapel danes kvartet Borato. Smrtnik je in o sanjah vam bomo vrteli glasbo vse do 18. ure. No, coj se mi je sanjalo, nam bo zapel danes kvartet Roš. Slišali boste posnetek iz leta 1994. Z nami bo tudi ansambel Smeh in sicer s pesmjo Skupaj sanjava. Sedaj pa prisluhnimo Modrijanom in lepi, lepi pesmi Sanjam te. Želim prijetno poslušanje.

Takuna mi zapel in zaigral ansambl Franca Michelića, Sanje o tebi, tako se glasi pesem. Ja, in vse do 18. ure bo z nami še Gorenjski kvintet, mešani pevski zbor Danica ima. Danes za nas pesem Sanjam le, to je posnetek iz leta 2002, ki ga najdemo tudi na zgoščenki Znamenje in Alpski kvintet ima za nas sedaj pesem Tole moje so sanje. Želim prijetno poslušanje.

zapel mešani pevski zbor Danica in s tem smo tudi že pri koncu današnje oddaje popoldanske lepa ura. Z vami sem bila Danila Topa in z vami bom, če želite, spet jutri zjutraj ob 6, ko vas smem na teh valovih pozdraviti naši jutranji oddaje vse do 10. Ja, dotja pa bodo z vami seveda tudi danes kolegi in kolegice Svobodnega radija Agora. Še naprej vam želim prijetno poslušanje in lep večer. Mejte se lepo, srečno!

0: Radio Agora.
1: Prespunkt najviše kulture.
2: Stičišća slovenskih kultura.
3: Mesto susreta slovenskih kultura.
1: Mjesta vstreći slavijanskih kultura.
4: Na steku kultur slovenskih.
5: Il punto d'incontro delle culture slave.
6: Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci. Tukaj Agnieszka Bętkowska-Kopczyk. Czy u književnosti zvrst označuje eno od temeljnih oblik literarnega ustvarjanja, u vinskem svetu pomeni srečanje dveh ali več sort grozdja u enem vinu. Tako lahko preberemo u opisu dogodka Abeceda vina Z kot zvrst, ki je 22. augusta potekal na Ptuju u okviru festivala Versija, Poezija, Vino in Dialog. Dogodek sta vodila Maksimilijan Kadivec in Jože Rozman, gost današnje oddaje. Jože Rozman je upokojeni novinar in vinski publicist, ustanovitelj in dolgoletni urednik revije Vino, mednarodni degustator, somelije tretje stopnje ter avtor knjižne uspešnice Čar vina. Je tudi mali vinogradnik ter predavatelj na vinskih delavnicah in vinsko-kulinarničnih degustacijah. Pogovarjava se o dialogu med vinskimi in literarnimi zvrstmi, o svetem Martinu, zidanicah, hramih in kleteh, pa seveda tudi o vinu samem. Vinska pot pa naju vodi od Ptuja do Mirne peči na Dolenjskem. Prisluhnite.
7: Povejte o teh povezavah med vinom pa literarnimi zvrstmi.
8: Gre za povezavo med vinskimi zvrstmi in literarnimi zvrstmi. Ne? Ampak te povezave so lahko zelo konkretne, lahko so pa zelo asociativne, simbolne, imaginarne. Ampak zdaj imam v kozarcu zvrst Goričko Blanc, se pravi vino, zvrst, se pravi zloženo iz treh različnih sort, ki prihaja iz Goričkega, iz kleti Marof iz Mačkovcev. V tej zvrsti Goričko Blanc so Sauvignon, Chardonnay in Laški Riesling. In potem iščem, katero literarno delo bi si jaz rad privoščil, ko imam v kozarcu to vino. In prva ideja mi pade na Brate Karamazove. Zakaj? Trije bratje, tri vinske sorte. Sauvignon. Divji, razbrzdan, neukročen. Prihaja od francoske besede sovaž, ki pomeni divji, razbrzdan, neukročen. Kdo od bratov Karamazovih je divji, razbrzdan, neukročen? Dimitri. Potem imamo Chardonnay. Tehnično precizno vino, natančno, znanstveno dodeljeno. Kdo je tak od bratov Karamazovih? Ivan. In potem imamo Laški Riesling. Duševoljen. Z otenkom malo božanski, če verjameš vanjega, kdo je tak od bratov Karamazovih? Aljoša. Evo, zelo direktna asociacija, ampak seveda, mislim, da bi vsak ljubitelj vina in literature lahko najdel kakšno drugačno kombinacijo. Ne? To ni zavezujoče. To je pač moje videnje tega vina in moje videnje te literature.
7: Ali boste lahko dali še kakšen drug primer?
8: Ja, potem...
7: Iz vašega dogodka, ne? Ker ste jih verjetno več obravnavali.
8: Potem imamo recimo eno zanimivo zvrst, bajta, bajta belo, to prihaja iz Halos, iz kleti Bojana Kobala. To so macerirano, se pravi za podaljšano maceracijo, jantarno, rahlo skrivnostno, pričakujoče, ne veš, kaj te bo čakalo in k tem vinu si predstavljam grško tragedijo. Zatega, ker na začetku je polno pričakovanja, potem sledi zaplet in kaj je na koncu? Na koncu je katarza, očiščenje. Skratka, to vino te prisili v to, ali ga boš sprejel, ali ga ne boš sprejel. In če ga sprejmeš, te na koncu čaka katarza.
7: Še en primer dajte. Kaj ste še obravnavali?
8: Ja, na koncu smo imeli pa sladko inačico. tudi zvrsti različnih sort, rumeni muškat, rinski laški rizling, sovinjon iz ptujske kleti, ki ve beli maksimus 777, to je pač, se navezuje na tradicijo ptujskega vinogradništva, ki ne bi se začelo leta 1939, ko so minoriti prišli na Ptuj, postavili tudi vinsko klet v svojem samostanu. No, gre za sladko vino, različnih letnikov, različnih načinov pridelave, skratka vino, ob katerem lahko preprosto enostavno uživaš. In k temu bi šla poezija Toneta Pavčka, ker je zelo tako enostavna, preprosta. Lahko razmišljaš, lahko meditiraš in še bolj posrečena kombinacija se mi zdi visoka pesem, se pravi ciklus teh ljubezenskih pesmi iz Svetega pisma Stare zaveze, ki so na mestu tudi zelo telesno erotično. Svetka, to vino te lahko napeljuje tudi taki zelo nerazbrzdani, ampak prefinjeni telesni erotiki. Lahko samo razmišljaš o njemu, lahko meditiraš. Svetka, vino za različne priložnosti.
7: Katero vino naj bi bilo zdaj res tako tipično za Ptuj, za to okolje tukaj?
8: Daleč najbolj popularno in zaželeno vino je Haložan. Ne? Se pravi, to je spet smo pri zvrsti, spet je bila zvrst. To vino je lahko sestavljeno iz desetih različnih belih sort z različnimi deleži. Zakaj z različnimi deleži vsako leto? Ker eno leto ni enako drugemu. Pivec, kupec je pač seveda navajen na določen stil vina in želi tega imeti tudi v prihodnje. In z različnimi deleži, ker je pač vsako letnik malo različen, se da to kombinacijo narediti, da se skozi leta spozna razpoznavnost tega vina, ki je vedno približno enako. Seveda ima Haložan bogato tradicijo, kajti prvi letnik, prvo vino je prišlo na trgovske police leta 1962, to je bil letnik 61, se pravi, govorimo o 64-65 let stari tradiciji. Za njo je zaslužen legendarni direktor ptujske kleti Jani Genc. On je pa, zanimivo, ne? On je pa to idejo narediti eno zvrst z grozdjem, ki prihaja iz Haloz, ki bo povedalo, da je to vino iz Haloz, je pa dobil v Alzaciji na nekem učitno, na nekem študijskem potovanju. Tam so takrat, se pravi v koncu 50-ih ali začetku 60-ih let, poznali tudi eno svojo zvrst, ki so jo rekli Edelcviker, žlahtni ščipalec. Se pravi, da ni šlo za kakšno današnjim časom primerno manj kislo vino, ampak vino, ki je ščipalo v želodcu. Ne? In verjetno je Jani Genc videl, pač tukaj se mu je trnila ideja, mogoče bi pa lahko tudi iz haloških vin naredili nekaj podobnega, ampak treba je poudariti, da današnji Haložan je daleč od tega, da bi ščipal v želodcu. Ne? To je vino, ki je narejeno zelo premišljeno, ki želi poudariti ta tako imenovani haloški teroar, ne, se pravi, da vemo, da vino prihaja iz Haloz, ima prijetno kislino, ki vzbuja všečnost, pitnost vina, da rečeš, zakaj pa ne bi naredil še en požerek, če je to vino lepo, ki je lepo čisto sadno, skratka, vino, ki je, o katerem ni treba veliko zgubljati besed, ampak se ga enostavno pije z užitkom.
7: Ali so potem med temi starejši devetimi zvrstmi, ki so v njem, kakšne avtohtone zvrsti?
8: Ne, to z avtohtonih v Halozah, no, razen recimo Ranfola ali Štajerske beline, ne, ampak ta je mogoče kdaj zastopana, morda pa kdaj tudi ne, ker ni tako razširjena sorta. Drugače pa gre za te klasične štajerske bele sorte, seveda tudi z dodane z mednarodnimi, ne, se pravi Chardonnay, Sauvignon, sivi, beli Pinot, potem so tukaj laški riznik, krenski riznik, ampak to so vse v bistvu več ali manj mednarodne sorte. Ne. Nekatere bolj razširjene, tukaj nekatere manj.
7: Ampak so že dolgo na slovenskih tleh, ne, kot ste rekli.
8: Ja, če, ja, se be, veste, tukaj ni zanesljivih zgodovinskih podatkov, da bi lahko rekli, da ta sorta pa prihaja takrat. Nekaj se ve, leta 1822 in potem naprej, ko je Habsburški nadvojvoda prišel v te kraje, se zaljubil v te kraje in na obronkih Pohorja nad Rušami zasadil ta vinograd in pripeljal te evropske sorte, se pravi Sauvignon, Renski Riesling, Chardonnay, Beli Pinot in tako naprej. Ampak ne vemo čisto natančno, lahko bi bile te sorte znane tudi že prej, pa morda niti niso vedeli zanje, da so.
7: A to je ta Meranovo?
8: Meranovo, ja, ja. Nadvojvoda Janez, ne. Črna ovca v Habsburški monarhiji, ne, ker se je poročil z neko poštno delavko Ano, ki ni bila modre krvi. Ne. In je potem mogel njegov brat cesar dovoljiti to poroko, ki drugače ne bi šlo.
7: Zdaj bi me zanimalo še kaj take domače leksike, besed v zvezi z vinom. Recimo, kako tukaj pravite kislemu vinu?
8: Ja, sej uporabljamo čisto direktno besedo, ne? Ampak smo malce uvidevni, smo vljudni in rečemo, kislina je zaznavna ali pa kislina malce izstopa. Ampak kar se tiče kisline je tako, ne? Čim rečemo kislina, takoj pomislimo na nekaj slabega. Ne? Skratka, to vino je kislo, to vino ni v redu, ne? Je preveč kisline in tako naprej. Ampak kislina je pomemben sestavni del vina, ker mu daje pitnost, ne? Svežino, ohranja ga v dobri kondiciji. Seveda, govorimo o kislini, ki je zrela, ki je dozorela. Skratka, če je tudi bilo grozdje dozorelo, dozoreno, potem je tudi ta kislina taka. Seveda obstaja pa tudi kislina, ki je groba, ki je reska, ki te pravzaprav zaboli že v grlu in v želocu. Takih vin pa na srečo je čedalje manj. Ne? Skratka, mogoče so bila včasih to tako imenovana podželska, kmečka vina iz vinogradnikov, ki so na vse zadnje tudi si želeli malo bolj kisla vina. Zakaj? Ker kislina zelo dobro očisti usta po kakšni slanini, po šunki, po špehu, po masni hrani in je bilo treba narediti požirek bolj kislega vina, da je to šlo navzdol, po grlu in kislina je tudi pripomogla k lažji prebavi. Ne? Skratka, na vse zadnje ljudje, ampak danes tako bi rekel grobo ali pa pretirano kislih vin skoraj ne najdete več. Ne.
7: Pregovor pravi, vino ni rado samo. Povejte, kaj se tukaj na Ptuju oziroma tukaj v tem okolišu poje zraven vina, ko imate neke praznike vina na primer. Kaj je tukaj tradicionalno?
8: Ana. Najprej, jaz nisem Ptujčan, ne? Jaz stalno živim v Ljubljani, drugače pa več ali manj, oziroma več časa preživim na Dolenjskem, v svojem vinogradu, ker imam tudi svoj vinograd, občina Mirna Peč. To je vmes med Trebnjem in Novim mestom.
7: Povejte potem v občini Mirna Peč, kaj pa vi tam recimo jeste zraven vina?
8: Veste kaj, tam je najbolj razširjena pijača, kot pravijo Dolenjci, je seveda cviček. Ne? Jaz osebno nimam cvička, ker nekako mi to vino organsko, niti duhovno ne ustreza najbolj mojim predstavam v vinu, nimam pa seveda nič proti njemu. In spoštujem to tradicijo in pri svojih prijateljih, znancih, vinogradnikih, rad spijem kozarec cvička, še zlasti, če imajo kakšno svojo domačo mesnino, salamo, ali slanino, ali buđolo, ali šunko in tako naprej. In kruh iz domače krušne peči. Ni boljše kombinacije, kot je to s cvičkom. Spet zakaj? Zaradi tega, ker tako kruh, predvsem pa te suhomesnate mesnine, imajo rahlo sladkast potencial, sladkast na vdih. In k tem paše nekoliko bolj kislo vino, tako da vam tudi očisti usta in pomaga pri predavi. Tukaj ni boljša kombinacija, čeprav se morsi kdo zmrduje nad tem, skratka, kaj je cviček. Ampak zakaj ne spoštujemo svoje tradicije, svoje lepe tradicije, ki je naplavila ta to posebno vino cviče. Druge, ja, to je nič koliko teh kombinacij. Kaj bi tipičnim dolenjskim kolinam, ne? Pečenki. Pečenka je, zlasti če gre za kakšno domače meso, ne, pridelano doma na kmetiji, pečeno v pečici, v krušni peči ali pa v štedilniku na drva. Ker štedilnik na drva da en, ali pa krušna peč da en poseben, posebno noto, posebno noto tem jedem. Ne. Imate usta polna soka od tega sočnega mesa. Modra frankinja. Zakaj? Od tega, ker ima tanine in tanini sušijo usta in vam posuši ta, to sočnost v ustih. In ker imate suha usta, si svet zavelite sočen mesni grižljaj. In ta igra med sočnostjo in suhostjo se lahko nadaljuje, dokler imate kaj na krožniku in v kozarcu.
7: A bi mogoče še lahko povedali kaj o pomenu praznika svetega Martina za vinogradnike, za vinsko družbo?
8: To je zelo lep praznik. Kar se Martinovanja tiče, je zanimivo to, da sveti Martin, ne, turski, ne, ki je leta, bil rojen leta 316 v tu blizu naše meje na Mađarskem Sambateliju in umrl potem v starosti 81 let in pokojan v Tursu, on imel nobene zveze z vinom in vinogradništvom. Zakaj se je zgodilo to, da mi z veseljem praznujemo ta praznik Martinovanje? Zatega, ker je cerkev v tem času, v začetku novembra, so se tako pravijo etnologi, se je dogajalo jesenski pust. Skratka, živina je bila iz pašnikov umaknjena v hlevu, letina je bila pobrana, grozdje je bilo pobrano, takrat se je obiralo bistveno, kasneje, pozneje kot danes, ne, seveda v oktobru in novembru. Pridelki so bili pospravljeni, spravljeni v klete in nastopil je čas veselja.

0: pretirano veseljačenje. In, ampak ne glede na to, ne, kaj nam govori zgodovina o martinovanju, je martinovanje na Dolenjskem zelo spoštovanja vreden in zelo pomemben praznik. Ne. Kajti takrat se vinogradniki izberemo, ne, poskušamo vina, vsak prinese svoje vino, njihove žene napečejo dobrot, da jih človek ne zmore vseh pojesti, primerjamo vina, se pogovarjamo in tako naprej. Skratka, to je en tak lep trenutek povezanosti vseh nas vinogradnikov, ki se združimo na neki točki, se pogovorimo, se veselimo, gremo potem od zidanice do zidanice na Dolenjskem, ne, ki jih je veliko, 15.000 je samo v vinorodni deželi Posavje teh zidanic. Ne. Tako da razlogov za, če je slak, če je dobra letina, sicer pa rečejo, ne, dej, poskusi moje vino, da boš povedal, kakšno je. Ne. In to, ta izmenjava teče od enega do drugega, lahko do jutri.
1: Povejte pa, kakšna je razlika med zidanico pa vinskim hramom?
0: Kar se arhitekture ali pa ureditve prostora, mislim, da ni nobene razlike. Razlika je samo v tem, da se na Dolenjskem ali pa v Beli krajini ali pa na Bizeljsko-Sremiškem reče temu zidanica. Hram. Hram je pa bolj znan izraz v primorski vinorodni deželi. Ne? Recimo v Gočah, ne? Goče, Vipavska dolina, ne? Ta zgornji del Vipavske doline, Goče, Lože, Manč, to so ti znani kraji v Gočah. Goče so malo na vzpetini, če se spustite iz Razdrtega po avtocesti dol, na levo vidite zvonik, ki je replika zvonika Markovi cerke iz Benet, seveda pomanjšan. In v Gočah velja, da ima vsaka hiša svoj hram. Mle je tam hiš 65, pardon, 66, in vsaka od teh hiš ima svojo vinsko klet, ki se je reče hram. Ne. Primorska vinska dežela ima hram. Mislim, da na Štajerskem se ne reče hram, ne. Reče v klet. Zidanica je bolj specifičen izraz za vinsko klet na Dolenjskem, v Beli krajini, mislim, da tudi na Bizeljsko-Sremiškem koncu. Zidanica je samostojen objekt, ne. Je na vrhu vinograda, ne, kamor se je pač v brentah potem silo grozdje. Zidanica običajno ni na spodnem delu vinograda, ampak je vedno zgore. Hram je pa, kakor jaz poznam, recimo določene hrame v primorski vinorodni deželi, so pa, je pa klet, ki je pod stavbo, pod bivalno stavbo, ne. Ni samostojen objekt. Lahko da je kje tudi samostojen, ampak kot je meni znano, je večinoma to pod stanovanjskim delom hiše, ne, ukopano v zemljo, seveda za tega na Primorskem, ker je bilo verjeten poleti prevroče, da bi se vino lahko kvarilo. Zidanice pa večinoma niso ukopane v zemljo, ampak so zgradbe, ki so nad nivojem zemlje. Ne.
1: Podobno sem videla tudi na Muravskem.
0: Aha.
1: Tako da so hiške pa zraven, so, ali pa so samo takšne zidanice, ena
0: obdruga. Ja, ali pa na Mačarskem imate isto, ne, ali pa recimo tudi pri nas, tle pri Lendavi, ne, ker je pač ta mačarska tradicija tukaj, ne. So kar tako hiške v vinogradih.
1: Vi ste vinski publicist.
0: Ja.
1: Torej ste povezani z revijo Vino, ja, lahko
0: ja, poveste? Jaz sem bil leta 2003, zdaj se moram malo spomniti, da veste, ker leta tako hitro teče, sem bil ustanovitelj revije Vino pri časopisno založniški družbi Kmečki glas, kjer sem bil prej dolgo časa odgovorni urednik in potem urednik prilog in potem je bila padla neka ideja, da bi eno tržno nišo, ne, zapolnili za to revijo Vino. Ja, tako se je pač začelo, potem pa po dveh, treh letih je pa direktor rekel, s tem se ne bomo šli več, ker ni bilo še donosna zadeva, ne, ker nekako običajno v tem svetu, v revijalnem svetu velja, da po treh letih se izkaže, ali ne, takrat je bilo tako, zdaj lahko je zdaj drugačka, zdaj je vse drugače. Se nekako po treh letih izkaže, ali je zadeva dobičkonosna, ali gremo naprej, ali jo ukinemo in je direktor rekel, jo ukinemo. Jaz sem pa potem zbral ne par svojih somišljenikov in smo pač odkupili

0: ta projekt. Najdražja stvar so bili naročniki, ki so se takrat, nekaj to je naj, za vsako revijo, za vsak časnik najbolj pomembna stvar. No in potem smo začeli in na svoje in potem sem bil jaz 7 let odgovorni urednik te revije Vino. Se pa po potrebi še zunani sodelavec revije Vino, pa še za kakšen drug medij občasno kaj napišem. Evo, tako je to.
1: Najlepša hvala za pogovor.
0: Ja, hvala vam za pozornost.
1: In vam želim še veliko sodelovanja, pa zlasti s tem festivalom, ki je neka nova stvar in rabi veliko energije.
0: Veste kaj, danes smo začeli z vinsko abecedo, ne? Zvrsti, začeli smo pri črki Z, ne? Nismo začeli na začetku, ampak bolj na koncu. Ne? In Kristina Kočan, kot idejni vodja tega novega festivala, je rekla, ja, bomo obdelali vse črke, ne? To je, se pomeni še 24 črk. Ampak veste kaj, pri 24 črkah bom jaz star 99 let.
1: Pa fino, boste imeli še več znanja in idej. Torej, tega vam želim in najlepša hvala še enkrat za
0: hvala, intervju. Hvala.
2: Trefpunkt najviše kulture.
3: Stičišče slovenske kulture.
4: Mesto susreta slovenskih kultura.
2: Mjesta vstreči slovenskih kultur.
3: Na steku kultur slovenskih.
4: Il punto d'incontro delle culture slave.

Radio Agora. Dragi poslušalke in poslušalci, zdaj boste lahko prisluhnili radijski igri Ferija Lajščka z naslovom Jesen. Preprosta zgodbica poročene ženske, ki jo jesensko razpoloženje zanese k ljubimcu, deluje predvsem atmosfersko. Lajšček pa romanco ironično prekine in konča z udorom realnosti. Igro je zrežirala Barbara Hing Samobor. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

0: Kako malo jih je, ki bi to razumeli. A jesen se me zmeraj dotakne. Navda me s tistim tako posebnim občutkom, ki si ga pravzaprav ne morem povsem pojasniti. Znova si želim na ulico. Pozabljam na vsakdanjosti. Najljubše bi mi bilo, če bi se čas kar ustavil. Obsedela bi na vlažni klopci v parku in zrla v meglo. Prav ničemor več ne bi pogledala v notrino. Ves svet tu naokoli bi bil le v obrisih ali pa bi kar tavala v sivino, ne da bi se s komerkoli sploh spogledala. Veter bi vse bolj sičal v polknih. Odpadlo listje bi zlepila vlaga. Ulice bi opustele, jaz bi pa ostala. Brez balonarja in brez dežnika. Prepričana, da je še kdo tak in da ga prav v takem srečam. Čeprav ravno za delo vsega tega se pač zdaj ne morem upreti, da se ne bi pouspela. Razumel bo, da so me pripodili na Livi. Začutil je že, ko je dvignil slušalko.
1: Hej, ti! Celo večnost te že ni bilo naokoli. Pa kaj je že? Spet jesen?
0: Nisem se mogla upreti temu glasu. Tudi nisem želela razbirati, ali mi je morda zameril, da se nisem oglasila že vse od novega leta. Zdaj pa... Zdi se mi celo, da me ni več strah kot včasih. Pokončno stopam in naravnost ne skrivam pogleda. Pa čeprav vem, da lahko tu srečam marsikoga, ki mu ne bom mogla pojasniti, kam sem se pravzaprav namenila, k njemu pač. Ampak ogledalo, v katerem sem se želela pogledati, so med tem sneli. Ali ga je pač nekdo razbil? Ostale so le štiri zarjavele lukne. Nikogar v tej veliki hiši ni, da bi jih zamašil, pa čeprav s prežvečenim čigumijem. Kaj bi to? Ljudje v takih stanovanjskih združbah se pač navadijo, da vse okoli njih propada. On pa zagotovo ne pogreša ogledala. Njemu lasje pač padajo, kot jih počeše veter. Mu raste brada, kamor hoče. Marsikdo, ki bi živel tako lagodno in brezbrižno, bi želel videti kot klošar. Njemu pa je čudežno ustregla narava. Ali pač neka samo svoja, lepo rasla, rodovna veja. Toda se ne jadram za to zopet k njemu. Tega si ne bi nikoli priznala. Se sva samo prijatelja. Njegova soba je v teh dneh edino varno pribežališče. Sicer bi zabredla v reko. Ali... Svrčala z grajskega obzidja.

0: Ej, ti. Celo večnost te že ni bilo naokoli. O, glej, kako krasen dežnik. Že vse tri dni zagotovo se mi zaradi teh voda ni ljubilo iz hiše. Če pa bi imel en tak dežnik, veš...
1: Zdaj ga imaš.
0: Posodiš mi ga?
1: Poklonim.
0: Ohoho. Res je čudovita. Nisi si mogla izmisliti lepšega darila.
1: Še zmeraj ni bilo tu nobene, ki bi vzela stvari v svoje roke.
0: So bile. Je bila Marija. Pripravnica na temeljnem tožilstvu, ki je bila naravnost obsedena s šivanjem gumbov. Že kakega pol leta bo tega zagotovo, pa mi še niti eden ni odpadu. Pa je bila tudi Zdenka, ki te je dobro pozna.
1: Zdenka?
0: Zdenka, ja.
1: Vukanova?
0: Tja, kaj pa vem. Kdo bi se zdaj še tega spomnil?
1: Mislim, taka blond. Z lepotno piko tule nad usnico. Ena taka čisto resna gospa.
0: Ja, blazno resna, ja. Na kolenih me je prosila, ja, da ti ne bi bok ne da izblebetal.
1: Zdenka. Ja. A si potreboval denar? Ali pa se tudi tebi že pomale meša?
0: Ja. Se ne boš vrela. Ne moram ti še zagotovo reči, ali sem jo sploh prebolil. Kaj ti strašansko sem se zatreskal, veš. Zadelo me je. Ves mesec sem jo hodil gledat, kako gre zmeraj ob 5:15 s pudlom na sprehod. V resnici pa je, no sej veš, hodila hčerki zalivat rože.
1: Pa potem?
0: Kaj?
1: Si kar pristopil?
0: Ne. Po naključju sem jo srečal v samo postrežbi, pa sem ji poklonil pomarančo. Vse drugo pa mi je, kot je potem sama rekla, že v očeh prebrala.
1: Ona?
0: Ona.
1: Ne želim mu pokazati, kako nad vse ji ne privoščim. Zdenki Vukanovi, pomočnici, ravnateljice, na drugi osnovni. Zagotovo najbolj oskogledi med znankami. V resnici, pa torej tihi vodi. Ta svet, pa če res že pada stečajev, mamike se zaljubljajo. Lezejo k tipom, pred katerimi so jim šli še včeraj lasje po konci. Zasedajo še poslednja osvobojena ozemlja.
0: No, poslušaj me, no. Kaj si pa domišljaš? Koliko pa je ta gospa spoh starejša od tebe?
1: Pusti me. Dobro veš, da sploh ne gre za to. Starejša ali mlajša, kakšno zvezo pa ne ima to. To so vendar drugačni in drugi ljudje, samo to je. To so svetovi, kakršnim sva se zmeraj posmehovala. Zdaj pa... Res ne čutiš, kako je naenkrat tu vse zapacano, umazano?
0: Oho, neverjetno, res. Le kako da tega nisem že prej opazil. Zdenka, če bi le vedel, da mi boš to podtaknila. Niti čokoladic ti ne bi takrat kupil.

0: Tega seveda ne morem več poslušati. Ta hip se ne počutim čisto nič drugače kot po prepiru z možem. Grebla bi in mečkala. Obenem pa že vem, da ne bi prav nič dosegla. Mencače in dete. Prav za tega del sem ga nekoč vzljubila. Le kako naj torej ve, da je ravnal na robe? Kako naj sploh razume? Komu pa še sama ne znam prav pojasniti.
1: Bi bila gospa rada malo sama? Prosim, prosim.
0: Ne, ne, ne. Nikakor ne, nisem prišla zaradi tega. Nihče mi ne bo pokvaril dneva. Vse leto sem le likala, pol dneva kuhala, zvečer pomivala, po noči ribala, spet prva vstajala. Nikoli nisem terjala, ne se tlaka neha. Zdaj pa se mi najverjetneje od vsega tega trga. A tudi če. Naj se mi že enkrat strga. Kamorkoli že me bodo vtaknili, tam bom lepo sedela, globoko v sebi. Bom pa najverjetneje kot otrok vesela. Kaj praviš?
1: Rad te imam tako.
0: Res imaš? Se ima. V resnici veliko srce. Drugačno od vseh, ki sem jih kdajkoli srečala. Nikoli nisem ob njem začutila, da želi biti prvi, večji, boljši. Niti, da bi komorkoli zavidal. Včasih me je kar mikalo, da bi ga glede teh reči poučila, a me je k sreči pravi čas ustavil. Mož se je skoraj sesiril, ko je lani izvedel zanj. Nekaj dni ga je dušilo in stiskalo pri srcu. Tretji dan je iskal vrv, da bi se obesil. Četrti dan je kupoval pištolo, da bi ga ustrelil. Peti dan mi je bilo že povsem jasno, da so ga le besede.

0: Zadnjič sem bil pri Eni. In sem gledal televizijo. In...
1: Pa ne, da si jo videl prvič.
0: Ja, ne. Bila je nekakšna reportaža s poti po Tanzaniji. Kako zelo mi je bila všeč. Razumeš? Mene, ki se že pol stoletja nisem premaknil iz svoje ulice, je v hipu zgrabilo, da bi se odpravil tja. A kako so mi potem na agenciji rekli, da bi potreboval najmanj $5,000.
1: A kar šel bi, če bi jih imel?
0: Šel, bog me, da bi. So kraji, kjer ni niti cest in lahko potuješ le z enim vlakom. So mesta, kjer kratko malo izstopiš in se nikoli več ne vrneš.
1: Ne razumem.
0: Se jaz tudi ne. Le čutim, da je tako. In to mi je, moram reči, čisto dovolj. Zagotovo bom ta denar nekoč tudi našel.
1: Ne boš, ne.
0: Bom. Poslušaj, ta tvoj ljubi mož. Gotovo vrčuje za avto ali za vikend. Mogoče se mu celo ne bi poznalo, če mu izmuzneš iz nogavice tistih 5 ali 6 tisoč mark, potem pa šc, hajt.
1: A misliš?
0: Mislim.
1: Da bi šla s tabo?
0: Seveda. Skupaj bi opihnila neko noč tam z letališča. Nihče ne bo nikoli izvedel o nama.
1: Ti si res nor.
0: Ja, mislim pa povsem resno.
1: Če ne bi imela otrok.
0: Bolje jim bo šlo brez mame, to vem zagotovo.
1: Pusti mi vsaj čas za premislek.
0: Ne morem.

0: Šipi tolče daš. Nek čuden veter se zaganja v streho. Želim si občutko, da sem res namenjena. Če tudi v Tanzanijo, v srce Afrike, samo da mi po noči ne bi bilo treba nazaj se tiho tapiti v kopalnico ali stopiti v dnevno sobo, ker je on zaspal pred televizorjem. Morda pa res grem. Samo če greva peš. Pa če bova hodila... Vse skozi samo hodila. Kot da je mogoče priti na konec sveta.
1: Kolikokrat katera tako reče?
0: Kaj reče?
1: Reče, da bi šla na konec sveta. Prav tja, prav to. Kot da bi bilo res kaj tam.
0: Vse najverjetneje je.
1: Kaj je?
0: Ja, konec sveta. Zdaj imam ušesa le še za šumenje voda. Stapljata se jesenski naliv, ki tolče v šipo in pljukanje daljnih, povsem nestvarnih morij. Vsiljuje se mi občutek, da se ljubim v sanjah. Zato znova in znova tipam k telesu nad sabo. Edini je, s katerim sem po poroki še šla.

0: Ej, nekaj se dogaja zunaj.
1: Kaj?
0: Mislim, da tistele kanal poplavlja. Že prej se mi je zazdelo, da gre voda tam čez cesto, zdaj pa vidim vse več ljudi.
1: Lepa jesen pač.
0: Mislil sem, da te bo zaskrbelo. Dvomim namreč, da boš prišla čez z avtom.
1: Jaz se nisem z avtom.
0: Kaj, če bi šel le pogledat?
1: Čakaj. Se grem tudi jaz. Tako bi morala kaj malo uiti doma. Nisem niti omenila, da bom pozna. Otroci so sami. Mož pa je to noč dežurni in še veselilo ga bo. Če bodo res poplave...

0: Zmeraj je potem tako, kot bi bilo nekaj narobe. Na stopnišču sicer ni več gneče, kot jo je bilo prej slišati. Kljub temu je bolje, če pritisnem na gumb, ki naj jo popelje v klet. Odšla bom pač skozi kolesarnico. Pot sem odkrila že lani, ko sem pogosteje prihajala. Zdaj pa še posebej čutim, da nimam več moči za nepotrebna srečanja. Nekaj se dogaja. To me je pač namah postavilo na noge. Kot bi se bila potihem zavedla vse tiste muke, ko je mož prvič izvedel zanj.
1: Zdaj si pa res kot miš.
0: Če tiho odidem, lahko kmalu spet pridem. Če pa me kdo zaloti, se bom morala kar preseliti. Ne vem, če bi ti bilo ravno po volji. Kaj se dogaja?

0: Hej! Hej! Na pomoč! Hej! Kje je kdo, hej?
1: Voda nam je že do pasu.
0: Hej! Ali nam lahko kdo pomaga? Prekleto, res ni nikjer nikogar!
2: Nekaj morava napraviti. Premisliti morava. Se nekako organizirati.
1: Alarm ne deluje, vse je crknilo. Voda pa se pomalem dviga.
2: A misliš, da se res dviga? Kaj bo?
1: Nič. Samo čakava lahko. Ni vrag, da se ne bi kdo primajal.
0: Hej! A ste vsi gluhi? Na pomoč! Utapljava se!
3: Videti je, da je to usoda. Ali se bo kdo napotil po stopnicah? Ali bo kdo prišel? Sicer naj bodo našli, ko bo že prepozno. Ali lahko voda zalije kleti vse do vrha, ne da bi to sploh kdo opazil? Zdi se kratko malo neverjetno. Pa vendar, že spet s prav grozljivimi občutki otipavam gladino. Še nikoli ni bila nevarnost tako blizu.
1: Tega si res nisva zaslužila.
2: Kako to misliš zaslužila? Kako bi si lahko kdo to sploh zaslužil? Take reči se pa zgodijo. Niti tega ne moreva reči, da so bila nepremišljena. Le kdo bi lahko to predvidel? Voda v kleti,
1: Čakaj!

Nikjer nikoga. Voda pa se zlagoma dviga. Še malo, pa jo bom čutila že čisto blizu. Otopljenca v dvigalu, ljubimca v pasti. Za zmeraj, združena. Prvič pomislim na otroka, a še isti hip odženem nadležno misel. Zdi se mi povsem nepotrebna, patetična. Pa čeprav ima bo najverjetneje res prišlo na uho. Okay. Lahko pravzaprav ukrenem otrokoma, bom že pojasnila. On pa enkrat pač mora biti tudi tega konec. In če že sama nisem našla dovolj moči, naj vmes poseže na ključje. Naj jo potem takem loči najbolj buta stanovička, ki so jo kdajkoli objavili časopisi. Stanovalci rešili občana, ki sta med poplavami v kleti obtičala v dvigalu.

0: pomagat! Ne morem umret tu! Nočem! Ehej!
1: Njegov glas je zdaj piskal in jokal. Zagotovo prav nič njegov. Bi se tako drl tudi v Tanzaniji, ko bi ga kaki črnuhi položili v lonec. Toda, nekdo mu zdaj vendar odgovarja. Da, čisto zares je slišati glasove.
2: Ljudje. Ljudje.
0: Ljudje! Za božjo voljo! Ljudje, pomagajte! Voda nama sega že do vratu! Gospo, od hladu že lovijo krči! Ne bomo več dolgo vzdržala!
3: Nemirno, prosim! Brez panike!
4: Klicali smo gasilce! In zagotovili so nam, da bodo prispeli prej kot po 10 minutah.
5: A gasilce!
3: Le ne skrbi, gospa! Samo še nam!
2: Kaj je? Kaj je, ti je slabo?
5: No, najraje bi se res ugreznila.
2: Zdaj, ko sveš končno doklicala.
5: Dobro, veš, da je moj mož gasilec in da je nocoj dežurni.
2: Mož.
5: Razumeš?
2: Tvoj mož.
5: Moj mož, seveda, moj ljubi mož, ki me že nikdar ni pustil na cedilu. A razumeš?

Nekdo me pač mora spraviti iz vode. In v meni se po malem sesipa vsa poprejšnja kljubovalnost in pogum. Do stržena sem preklela noro misel, ki me je pognala od doma. Ne moram dojeti, da me bodo vsak hip izbezali takšno mokro, premraženo, zapacano. Dvigalo je v mojih predstavah vse bolj podobno le še sramotilni kletki. Razen tega pa se ne bi prenesla tega pogleda, če bi bil med reševalci tudi on. A nekaj mi vse bolj pravi, da bo za nalašč in zagotovo. Ključja so tako preklemano neizprosna. A čakala sem to jesen. Tako zelo sem jo čakala.

Poslušali ste radijsko igro Ferija Lajnščka Jesen. Igrali so Zvezdana Mlakar, Jernej Šugman in Jernej Kuntner. Ton in montaža Staš Janež. Tehnični asistent Sandi Zgonc. Asistentka režije Daša Dovžan. Glasbena oprema Darja Hlavka. Dramaturgija Vilma Štritov Čretnik. Režija Barbara Hjeng Samobor. Posneto v studiih Radija Slovenija v maju 1998.

lahko znebim. In cvenk mi deveta je briga. Vendar dojamem, ko se zbudim.

Po zimi se z vrha prelepe zasnežene uršle vidi en kotu. Šteklije pa belina, da se kar sline cedijo. Da bi še sej šuva zagovali.

Spoštovane in spoštovani, drage in dragi, Andrej Šurla vas lepo pozdravljam v roku s Poljaki. Naše današnje srečanje smo začeli s skladbo Pomaluj moje sny, pobarvaj moje sanje, katere prvotno verzijo je leta 1971 na albumu z naslovom Blues izdala skupina Breakout. Znameniti zasedbi, ki jo je okoli sebe zbral oče poljskega bluza, kitarist in vokalist Tadeusz Nalepa, smo že posvetili dve celi oddaji našega poljskega glasbenega cikla. V eni smo poslušali album Mira, kar je bilo ime skupinine pevke Mire Kubašinske, v drugi pa longplay Na drugim brzegu Tenči, na drugi strani Maurice, iz leta 1969. Band Breakout velja med poljskimi glasbenimi publicisti za prvo res konsekventno poljsko rockersko, no ali pa blues rockersko glasbeno zasedbo. Že v izteku 50-ih let se je sicer ob Visli rodila od prejšnjega popevkarstva dinamičnejša muzika, ki so jo imenovali Big Beat in ki je svojo estetiko med drugim črpala tudi iz zahodnega rock'n'rolla oziroma bita, a bolj v posameznih skladbah ali kratkotrajnih projektih. Med takšne je sodila tudi neposredna Breakoutova predhodnica skupina Blackout. Breakout pa se je kot prvi poljski bend dosledno usmeril v rock. No, rock in blues. Današnji Rock s Poljaki bo spet posvečen glasbi teh poljskih rock pionirjev. Toda ne čisto neposredno. Poslušali bomo album, ki ga skoraj v celoti sestavljajo njihove skladbe, a v izvedbi skupine Rita Pax. Poslušali bomo torej, kako zveni muzika spoštovanih učiteljev, ko se je loti mlajša generacija, recimo njihovi učenci. Smo le tik pred začetkom novega študijskega leta, a ne? Band Rita Pax je torej leta 2022 na sam začetek svojega breakoutovskega projekta postavil komad Pomaluj moje sny. Na drugem mestu pa se nahaja ena breakoutovih največjih uspešnic. Skladba Kde biš kohal, hej. Če bi ljubil, hej. Če bi ljubil me vsaj malo, hej. Če bi ljubil, kot ne ljubiš me. Če ne bil bi tak, kot si. Želel si me, kot si me ne želiš.

Če bi ljubil, hej. Tale ženski glas smo v Roku s Poljaki že poslušali, kaj ne? Paulina Pšibiš nam je pela eno celo oddajo, ko smo poslušali njen solistični album Odviliš, pa tudi v oddaji posvečeni albumu AEIOU, ki ga je v začetku svoje kariere, v začetku tisočletja, posnela skupaj s svojo sestro Natalijo in njunim tedanjim bendom Sisters. Tokrat pa bo torej z nami kot vokalistka skupine Rita Pax na albumu Piękno Tribute to Breakout. Njegova tretja skladba nosi naslov Gdje chceš išć, kam hočeš iti. Njen izvirnik prihaja, tako kot izvirna verzija komada Gdje byš kochał, hej, z že omenjenega breakoutovega debitantskega albuma Na drugim břegu tenči. Kam, kam hočeš iti? V tem domu vendar poznaš čisto vsak kot in vsak predmet tu pozna toploto tvojih rok.

Skupina Breakout, katere glasbo v izvedbi benda Rita Pax poslušamo danes, se je, kot rečeno, gibala v glasbenih vodah roka in bluza. Morda je zanimivo vedeti, da je tiste bolj rockerske skladbe v glavnem pela, dokler je pač bila članica benda, Mira Kubašinska, tiste izrazito bluzovske pa Tadeuš Nalepa. Ta je tako odpel med drugim cel album Blues, z katerega je poleg prve skladbe, ki sem vam jo zavrtel danes, in še ene, ki bo sledila kasneje, tudi velika uspešnica, ki je debilem malim hlopcem, ko sem bil majhen fant. To je tisti polski rockerski evergreen, v katerem lirski subjekt pove, da ga je oče v otroštvu učil, da mora vedno poslušati le svoje srce. Kasneje pa, naj se po glasu srca sploh ne ravna, saj da je v življenju pomemben le denar.

Bila in glasba Tadeuša Nalepe oziroma poljske pionirske rock zasedbe Breakout v izvedbi skupine Rita Pax. Značaj tegale breakoutovskega projekta 40 in več let mlajših glasbenikov zelo lepo poda zapis, ki sem ga našel v kratki predstavitvi albuma na spletni strani mpik.pl. Približno tole pove. Med znanimi rifi in melodijami se pojavljajo zelo paksovske aranžerske rešitve. Blues, jasno, ampak na trenutke psihedeličen, prelit z indirokovsko in soulovsko alternativno omako. V pravkar slišani skladbi je tako zazvenel tudi violončelo, ki ga igra sicer primarno vokalistka Paulina Pšibiš. V naslovnem komadu albuma skladbi Pjenkno, lepota, pa bodo žvrgolele ptice in poleg Pavline pel prvi glasbeni gost, Igor Nikiforov. Kadar sem sam in poje ptič, je to lepota? Ko gost šumi in jaz sem sam, je to lepota? Ali je lepota, ko njegovo pesem slišim skupaj s tabo?

Tole prespraševanje o pravi lepoti življenja je skupaj s Pavlino Pšibiš opravil gostujoči vokalist Igor Nikiforov. Na album Pjenkno Tribute to Breakout je skupina Rita Pax postavila 12 skladb, 11 priredb in en avtorski poklon veliki formaciji iz 70-ih let. Naslova te skladbe, ki naj bi še posebej močno izpričala neminljivost nekoč zaigranih zvokov in povezanost generacij preko spominov ter doživljanja življenja, mi ni treba posebej prevajati. Stare duše.

To so bile Stare duše. Avtorski poklon benda Rita Pax glasbi skupine Breakout. Sledi skladba, ki je pred več kot 50 leti odprla že omenjeni Breakoutov diskografski debi Na drugim bregu Tenči, za katerega sem povedal, da velja za prvi res konsekventno rockerski poljski glasbeni longplay. Tam Mira Kubašinska, tule pa Paulina Pšibiš poje, da bi šla za tabo, pošla bi me za tobom, in to na sam konec sveta, a se ji vendarle ne da letati za fanti.

Skupino Rita Pax, katere podoživetje glasbe benda Breakout vam vrtim, sem sam v živo slišal lani v Pragi. In sicer na tako imenovanem Poljskem dnevu, ki ga vsako leto junija na svojem prostranem vrtu pripravi tamkajšnje poljsko veleposlaništvo. Narava igra pomembno vlogo v skladbi Dziwny Weekend, čuden vikend. Zdravilno vlogo, kadar si sama.

Skladba Divni vikend je bila kot zatišje pred zvočnim viharjem, ki sledi. V naslednjih dveh skladbah albuma Pjenkno Tribute to Breakout se je skupini Rita Pax pridružil imeniten gost. Lider skupine WWW Vojčeh Vaglevski. V vele uspešnici Oni zaraz pšidov tu, Oni bodo takoj tukaj, bo igral kitaro. Pel pa bo še en gost, Vukaš Lah. V naslovu omenjeni Oni so verjetno policisti. Prihajajo pa zato, ker so bili obveščeni, da bo lirski subjekt besedila te skladbe zdaj naredil umor iz maščevalnega ljubosumja.

Lep kitaristov poklon kitaristu je bil tole, ko je Vojtek Vaglevski kot gost skupine Rita Pax takole virtuozno igral v skladbi, v kateri izvirni različici je kitaro igral Tadeuš Nalepa. V naslednji skladbi, pretresljivi molitvi, pa bo Vaglevski tudi z izjemnim občutkom pel. Usliši mojo pesem, moj gospod, k tebi dvigam danes glas. Ti si povsod, vse si ti, a kamen res ne bodi mi.

Izvirnik skladbe Modlitva, ki smo jo pravkar poslušali v izvedbi benda Rita Pax in njenega gosta Vojtka Vaglevskega, najdete na Breakoutovem albumu Kamenje, Kamenje iz leta 1974. Breakoutovo izvirno verzijo skladbe Pšemijanje, Minevanje, pa poiščite na albumu z naslovom 70A. Spet minilo bo poletje, spet se bo vrnila zima. Sneg zasipal bo sledove rok njegovih in njegovih ust. Veter zagluši spomin.

12 let bo minevanje, premijanje, smo prišli tik pred zaključek albuma Pjenkno Tribute to Breakout skupine Rita Pax. Paulina Pšibiš, vokal in violončelo. Katažina Pišek, klavijature. Pavel Zalewski, kitare. Piotr Zalewski, bas kitara. In Ježi Markuševski, bobni. Sonce bledi, dan ogleni. S teboj sem, več ne boj se. Našla bova nov svet zase. Potem ti sonce bom prižgal in oživil ti najbolj drzne sanje. Sanje najine. Andrej Šurla vam želim lahko noč.

0: Latin lover.
1: Ciao.
2: Sai, nascono così.